0: Står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Venstre-leder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det har nå gått 58 dager siden valget. Lørdag starter en ny runde med forsøk. Venstre-leder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han fredag kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg. Hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dannelsen av en sånn regjering? Sagt, det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen, til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Frederiksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. I morgen spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis så er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen, fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på Bahamas. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA strammer inn reisereglene for å unngå ebolasmitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdstillatelse komme inn i USA hvis de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere har denne gruppen hatt unntak. Fredag sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. På fredagens NATO-toppmøte i Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen er sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 i gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene er sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette er viktig over Atlanteren. Det er nettopp det som er NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det er klart at Norge er også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: AUF mener moderpartiet Arbeiderpartiet trikser med norske bistandspenger. Regjeringen vil flytte 655 millioner kroner fra bistandsbudsjettet. Pengene skal i stedet gå til ukrainske flyktninger i Norge. Disse pengene skulle ha gått til sårbare mennesker i verden, sier Hanna Røsten, som er sentralstyremedlem i AUF.
2: Der det nærmest har blitt trendy å kutte i bistanden og skape et slags sånn falskt motsetningsforhold mellom å hjelpe sårbare mennesker der ute og sikre våre egne interesser her hjemme. Heldigvis så har aldri AUF eller Arbeiderpartiet falt for det premisset. Norge er jo et av de eneste, eller det eneste landet som fortsatt gir 1% i bistand, og det skal vi være stolte av. Men AUF er veldig skeptiske til at man nå bruker 655 millioner på å dekke flyktningutgifter her hjemme i Norge, og at det er de fattige som må ta regningen for det.
0: Ungarns nye statsminister Peter Magyar sier at regjeringen trekker tilbake landets planlagte utmelding av den internasjonale straffedomstolen. Domstolen i Haag etterforsker og straffeforfølger internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I USA er en person død og 36 personer skadet etter en kraftig eksplosjon ved et skipsverft på Staten Island i New York. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge amerikanske medier. Eksplosjonen skjedde omtrent 50 minutter etter at brannvesenet rykket ut for å slukke en brann og redde to personer som satt fast. De fleste av de skadede er brannfolk og redningsmannskaper. Venstreleder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det er nå gått 58 dager siden valget. I dag, lørdag, starter en ny runde med forsøk, og venstreleder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han i går kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg, hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dannelsen av en sånn regjering? Sagt, det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen, til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Reporter Andrea Stavrun-Smith. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag lørdag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. To store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problemer med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører

dansen. Mm.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En MC-fører er bevisstløs og får livreddende førstehjelp etter en ulykke i Indre Østfold i natt. Vedkommende beskrives som kritisk skadet og fraktes til sykehus med luftambulanse. Det var vitner som fant MC-føreren, men politiet er ikke sikre på når ulykken skjedde. Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen vil undersøke ulykkesstedet. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke er godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som er viktig. Dette er fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
2: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
3: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, som er leder for kontrollkomiteen. Og reporter var Regine Engelina Hattvik. På fredagens NATO-toppmøte i Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 er i gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene er sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette er viktig over Atlanteren. Det er nettopp det som er NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det er klart at Norge er også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: Neste NATO-toppmøte arrangeres altså i Tyrkias hovedstad Ankara 7. og 8. juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytningen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen er ferdig, og farkosten har landet i Indiahavet. Dette er den første testen av en tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskytning natt til fredag. Testen skjer også like etter at SpaceX har levert inn papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Gaza-aktivister som torsdag ble løslatt fra israelsk fangenskap, hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlinga de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flotiljen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lova, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Det sa reporter Regine Engelina Hattvik. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått mulighet til å se en så viktig kamp.
2: Ja, det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis så er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her er NRK Sport.
1: Let's go.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund vurderer nå å ta i bruk boikott og blokkade i den pågående streiken i hotell- og restaurantbransjen. LO-forbundet sier til Klassekampen at det vil varsle om slike tiltak blir sett i verk i løpet av langhelga. Bakgrunnen at forbundet reagerer på flere av grepa bedriftene har brukt for å holde driften i gang, medan streiken har pågått. I flere veker har hotell- og restauranttilsette streiket på grunn av usemje om både lønn og forskottering av sykepenger. Så skal vi utenriks. Minst 80 personer har mistet livet etter en gruveeksplosjon i Kina. Det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Ulykka skjedde i går kveld. Redningsarbeidet pågår fremleis, forteller reporter Tony Grimstad.
1: Det var nærmere 250 arbeidere inne i kullgruven da gassen eksploderte fredag kveld lokaltid. Liu Shenyu-gruven i byen Changxi ligger i Shaanxi-provinsen nord i Kina. Dette er Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende i kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes, og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: USA strammer inn innreisereglene for å unngå ebolasmitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn i USA dersom de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I går sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. En MC-fører kritisk skadd og fraktet til sykehus med luftambulanse etter en alvorlig ulykke i Indre Østfold i natt, det opplyser politiet. MC-føreren fikk livreddende førstehjelp på staden. Det var vitner som fant personen, men politiet ikke sikre på når ulykka skjedde. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen vil undersøke staden. Over 40 russebusser ble i natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. Minst 90 mennesker har mistet livet i en gruveeksplosjon i Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i dag. Ulykka skjedde i går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Det skal ha vært nær 250 arbeidere i gruva da eksplosjonen skjedde. Et oljelager brenner i en by sør i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren i byen opplyser på Telegram at to personer skadd. Byen Novorossiysk Russlands største oljehamn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier det har skutt ned over 340 ukrainske droner i natt. Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Amerikansk politi beslagla allerede i fjor store mengder våpen hjemme hos en av tenåringene bak moskéangrepet i San Diego denne veka. Reporter Tony Grimstad forteller mer.
1: Tre personer ble drept da to tenåringsgutter på 17 og 18 år angrep en moské i San Diego på mandag. Gjerningspersonene tok etterpå sine egne liv. Nå viser rettsdokumenter at politiet ble varslet om den eldste av de to, Caleb Vasquez, allerede i fjor. Han skal ha vært sykelig opptatt av nazister og masseskytere, og politiet rykket da ut og beslagla 26 våpen fra familiens hjem. I en uttalelse sier familien at 18-åringen hadde psykiske vansker og var på autismespektret. De forteller at de overvåket nettaktiviteten hans, sendte ham i terapi to ganger i uken og fikk ham innlagt på rehabilitering. Likevel ble han radikalisert på nettet, der han også møtte den 17 år gamle medgjerningsmannen. Før angrepet skal de to ha etterlatt seg tekster som hyller hvit makt og uttrykker intenst hat mot blant annet muslimer og jøder.
0: Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksemder, altså det blir ingen ny streik i næringa. Det opplyste riksmekleren like før klokka 2 i natt. Men det fremleis usemje i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4400 medlemmer i streik. Oslo sentralbanestasjon held stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt, opplyser Bane Nor. Årsaken arbeid på tognettet, som skal redusere kritiske feil. Bane Nor sier det lurt å berekne ekstra god tid i dag, dersom du har tenkt deg til hovedstaden for å se finalen i Meisterligaen. For i kveld det klart for historisk finale, når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille, og kampen kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Det her Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. Det fremdeles veldig usikkert hva som kommer til å skje i krigen mellom Iran og USA de neste dagene. Det ser Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen og tidligere ambassadør. USAs president Donald Trump sa denne veka at en fredsavtale mulig.
1: Vi ser jo at president Trump veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran, og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Jeg tror også at det viktig å, liksom, å se i øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser i USA, og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget i november. Iranerne har bedre tid, og er det noe iranerne kan, så er det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge.
0: Romfartsselskapet SpaceX har lykkes med å skyte opp den nyeste raketten sin Starship i natt. Oppskytingen kommer kort tid etter at selskapet leverte inn dokument for å bli børsnotert til USA, og SpaceX kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at dette kan bli en av de største børsnoteringene noen gang. Kinesiske redningsmannskap arbeider fremleis med å hente ut folk som sperret inne etter en gruveulykke nord i Kina. Minst 90 har mistet livet etter det eksploderte i gruva i går, forteller reporter Tony Grimstad.
2: Liu Shenyu-gruven i byen Changxi ligger i Shaanxi-provinsen nord i Kina. Dette er Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende i kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes, og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: Over 40 russebusser ble i natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russen. Det er fremdeles uklart om det er lov å ta med norsk snus til Frankrike. Det opplyser den franske ambassaden i Norge til NTB. 1. april innførte Frankrike et strengt forbud mot snus. Ambassaden sier at medan de venter på avklaringen, må snusing på fransk jord skje på eget ansvar. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Sport.
1: Har søkt etter svar

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Et oljelager brenner i en by sør i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren i byen opplyser på Telegram at to personer skadd. Byen Novorossiysk Russlands største oljehavn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier de har skutt ned over 340 ukrainske droner i natt, og Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Utbrottet av Ebola-viruset i den demokratiske republikken Kongo har gått under radaren lenge, det mener Morten Rostrup i Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo.
1: Dette er jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det er en forferdelig vanskelig sykdom, dette. Og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling i Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
0: Sa Morten Rostrup. Og USA strammer inn innreisereglene for å unngå Ebola-smitte. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn i USA dersom de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I kveld er det klart for historisk Meisterliga-finale på Ullevål stadion. Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon på et utsolgt Ullevål stadion. Nora Jonsen skal kommentere kampen for NRK.
2: Det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen i norsk historie, med ganske stor margin også. Det er utsolgt Ullevål, det er Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle i den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
0: Og kampen kan du følge på NRK klokka 18. Europavei 16 mellom Rinden og Skrumle på Voss er helt stengt på grunn av store mengder vatten i vegen. Vegtrafikksentralen stengde vegen etter meldinger fra bilister. Det har vært mye nedbør i området. Vegvesenet jobber nå med å tømme vegen for vatten. Og så tenker vi med at Oslo sentralstasjon helt stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt på grunn av arbeid, opplyser Bane Nor. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En person pågripen etter at tre personer har vært funnet skutt i en enebostad i Stockholm. Det opplyser svensk politi ifølge Aftonbladet. De tre sendt til sykehus. En av dem alvorlig skadd, medan de to andre blir skildret som lettere skadde. Danske partiledere nå hjå kong Fredrik for å peke på hvem de mener bør danne ny regjering. Det nå 59 dager siden valget i Danmark, men landet har fremdeles ikke fått ny regjering. Det ventet at fungerende statsminister Mette Fredriksen får oppgaver på nytt, selv om hun ikke lykkes første gang. Ifølge danske medium hadde aldri før teket så lang tid å få på plass en ny regjering i Danmark. Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, det mener Kuba-ekspert og sosialantropolog Ståle Wig. Den amerikanske utenriksministeren sa denne veka at han ikke sikker på om konflikten mellom landa kan løses på fredelig vis.
1: Kuba utgjør jo ingen seriøs trussel for USA, i hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så er det en viss irritasjon eller problem for USA at det ligger en så åpenlyst fiendtlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
0: Sa Ståle Wig. Hei, Matt. Nei, beklager, vi venter litt til. Minst 90 mennesker har mistet liv i en gruveeksplosjon i Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i dag. Ulykka skjedde i går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Nå, heimat, for Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksamheter, altså det blir ingen ny streik i næringa. Men det fremleis usjemme i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4000 medlemmer i streik. Barcelona må tåle favorittstempel i kveld, det mener NRKs kommentator Nora Jonsen. Meisterliga-finalen på Ullevål stadion i kveld utsolgt. Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon.
2: Barcelona må nok tåle litt favorittstempelet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt i denne turneringen her, men så er det nå en gang sånn at det de 11 på banen i finalen som faktisk har noe å si, og der har jo spillere med X-faktor, de har et ekstremt høyt toppnivå, de har mesterliga erfaring som ingen andre.
0: Det sa NRKs kommentator Nora Jonsen. Kampen den kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

sport. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Hjertelig velkommen tilbake til Kina og til storbyen Xiamen, som er vertskap for det andre Diamond League-stevnet i Kina, og det andre av 15 stevner i denne friidrettsserien sesongen 2026. Her ser det et praktfullt anlegg. Det 30 grader, ganske fuktig i luften. Noen vil si at det noe varmt, mens andre elsker disse forholdene. Det mange store dueller på gang.
1: Det det, og i de tekniske øvelsene, som sier disco, som vi ser her nå, så det Valerie Allman, nå Saien, altså gift, mot Vin Feng. I tillegg så har vi med norske Sigrid Borgisbyd, og Karsten Warholm skal løpe mot Alisson Dos Santos på 400 meter hekk denne gangen.
0: Ja, tappte med 400 deler for en uke siden på 300 meter hekk, får sjansen til å ta revansje i dag.
2: Ja, det blir en ny tett duell spåret. Det kommer til å være et forrykende oppgjør mellom de to når de nå skal gjennom en hel runde med 10 hekker og ikke bare 300 meter.
0: Ja, og vi starter med en hel runde nå også, men da uten hekker. 400 meter for menn som har første løpsøvelse. Det så Diamond League-trofé. De deles ut i Bryssel sent på sesongen, der finalen om man må sikre seg nok poeng for å få løpe finalen. 8 poeng til vinneren, 7 til nummer 2 og så videre. Her står Chris Bailey, som var nummer 6 i OL-finalen. Han verdensmester inndørs fra litt over et år siden. Bailey, olympisk mester på 4x400 da, for USA. I banen innenfor Vernon Norwood, blir 34 år, slått av Rai Benjamin i Tokyo forrige helg. Rai Benjamin løp sin første 400 meter flat for sesongen. Han sats jo ikke på hekk denne sesongen. Karsten Warholms argeste konkurrent Rai Benjamin. Her står Endori, gull i stafett-VM nylig da, for Botswana. Verdensmester på 4x400 i Tokyo i høst. Her en ene fra Sør-Afrika. Han løpt 44 denne sesongen. Han ble nummer 5 i VM-finalen i høst, da denne mannen ble verdensmester. Og Kevin Achipi, han kanskje det mest spennende navnet på 400 meter akkurat nå. Har årsbeste verden på 100 meter også. Kevin Achipi, hva kan han finne på under ganske gunstige forhold her nå? Så har vi Morales Williams da, som ble verdensmester inndørs i Toruń i Polen i mars. Han har 44-30 som årsbeste utendørs. Samu Konga, bronse i Paris-OL. Da løper han altså 43-74. Så har vi Molnar, som satt europarekord inndørs. Slo en rekord Karsten Warholm delte. Molnar følte opp med et brukbart VM inndørs også, selv om han ikke var på sitt aller beste. Og så har vi Liu Kai fra Kina, en 20-åring innerst, som skal få problemer å henge med her.
2: Ja, den her tøff oss på. Kevin Atipi, verdensmesteren fra i fjor, i form allerede i mai. Og hva med landsmann Ndori, to baner utenfor, som tok bronsjen i VM i Tokyo i fjor høst. Mellom dem står sørafrikanske Nene, altså, som har sesongåpnet solid med 44-55. Nei, 44-44, skal vi si det. Kevin Atipi, som har 44-55.
0: En mann har vært under 44 sekunder i år. Det Ogazi i USA for ikke så mange dagene siden. Han løp 43-95. Får vi se da. Kevin Atipi, altså 9,89 på 100 meter i år. Han ikke noe typisk 100 meter løper.
2: Nei, utrolig atypisk kortsprinter.
0: Kommer greit i gang her også. Det går fort også i banen utenfor med Nene der, med Kevin Achipi. Kommet opp i flytfarten sin nå, og virker å få dette ganske billig.
2: Ja, det går lett for seg for Kevin Achipi.
0: Men det samme Konga i bane 3, som kanskje har åpnet raskest av alle. Han går voldsomt her, Samu Konga har tatt sjansen, men nå kommer Kevin Achipi. Han lå jo og hvilte litt også gjennom stafett-VM. Da kom han veldig sterkt på oppløpet. Det Samu Konga, OL-treeren, som går først ut. Han prøver å koble inn det siste giret. Holder bra unna, men så stivner han. Kneløftet forsvinner, og da kommer Kevin Achipi krypende på han. Og tar dette her klokka da, 43-92. Årsbeste i verden. Det var imponerende løst igjen av Kevin Achipi.
2: Ja, vi I mai ennå, og den unge båtsvaneren som bare 22 år, altså, han startet sesongen forrykende her og sett årsbest I verden med 400 del.
0: Satt kraftig under press av Samu Konga, som åpnet forrykende her.
2: Ja, typisk for Samu Konga gjør det på den måten, går knallhardt ut, og så krigen ned oppløpet, og kjemper en voldsom kamp mot melkesyra der. Mens Kebidna Tipi gjør det litt på sin måte med veldig sterke avslutninger på løpet av sine spring. Veldig, veldig disponert og kontrollert. Går rent og fint teknisk det går for Kebidna Tipi her. Alle bevegelsene går I samme retning.
0: Vinner med 1200 deler til slutt på en hardt arbeidende Samu Konga. Han kollapser jo ikke på oppløpet her, selv om han får det tøft.
2: Tøffing Samu Konga, altså han... Var litt bort I fjor sommer, da så ikke vi så mye til henne, men nå han helt åpenbart på gang igjen.
0: Afrikansk dominans her. Botswana vinner foran Zambia og Sør-Afrika, og Ndori fra Botswana, også han på femteplass. Og så skal vi til speed, og det spennende.
1: Ja, det jo det. Det her vi har med oss Sigrid Borge, og så det en kinesisk 18-åring som... Her egentlig gjør noe som vi nesten aldri har sett før Webern. Hun kaster rett og slett over 70 meter.
2: Ja, det jo nesten I nettet som avslutter spydsektoren. Et enormt kast av Si Yan, som var 18 år I går faktisk. Altså. Hadde den gamle juniorverdensrekorden og pynte på den med verdens nest lengste kast gjennom alle tider. Det bare Barbora Spotakova. Som har verdensrekorden som har kastet lenger noensinne med den nye spydtypen.
1: Ja, og her skal vi få med oss også Sigrid Borge. Har startet sesongen med 63-16. Det gjorde hun 16. mai I Halle I Tyskland. Nå så hun her og kaster nå enda lenger, rett opp mot 65 meter. Og det vil si at hun opp mot sitt aller, aller beste allerede I sesongåpningen.
2: Det mest gledelige med det her synes jeg at Sigrid Borge får det til... I en Diamond League-konkurranse, en viktig, litt stor konkurranse for hennes del. Har slitt litt med det, hatt litt konkurransenerva og streva litt med å få ut potensialet sitt når det har vært litt sånn store anledninger. Og her ser vi at det en knyttneve I været, og Sigrid fantastisk godt fornøyd med 65-0 I den første omgangen.
1: Det hennes tredje. Resultat gjennom tidene, så hun åpenbart I form og få det til å stemme også gjerne I mesterskap og være litt mer jevne utover I sesongen det vi håper på før vi skal få med oss polske Maria Andrzejczuk på 55-19 hadde hun I det aller lengste hittil I dag. Nå skal vi få med oss altså topp tre, de som går I den siste omgangen for å kaste den. Forhåpentligvis så Sigrid Borge også med der.
2: Vi har savnet litt det hos Sigrid Borge, jevnheten, toppnivået hennes fantastisk bra, og så det langt sprik mellom toppkasta og det nest beste nivået hennes, som ofte 8-10 meter bak maksnivået, så stabilitet for Sigrid sin del, det har vært fint om vi har. Hun har klart å vise oss det.
1: Ja, for hun klarer jo her å bevise at hun kan kjempe mot de aller beste om hun har dagen. Men spørsmålet kontinuiteten hennes utover I sesongen. Så skal vi få med oss da Adriana Villagos også, som ser her ut til å kaste seg inn I topp tre allerede I skal vi si, debuten for spyd for kvinner I Diamond League sammenheng I år.
2: Ja, I femte omgang her da. Villagos omtrent på det nivået hun var på det beste her I første omgang. Hun går også 63-57, får 63-64 her, ja. Pynte på beste resultatet sitt med 7 centimeter da, og klar for topp 3-finale. Jan med juniorverdensrekord da, Diamond League-rekord og... asiatisk rekord kastet bare I den første omgangen har ikke kastet flere kast foreløpig for så må dukke opp I topp 3 finale skal I tilfelle først ut der da
1: og så det da Sigrid Borge som har hatt noe ustabil rekke kastet da 65 meter I den første omgangen aller beste så fikk han et ugyldig kast, og stort sett etter det så har det vært på 55-79, 53-89. Og det det vi snakket om litt med den ujevnheten hennes.
2: Ja da, men fikk det et godt kast igjen I den femte omgangen, Sigrid, også med 62-36, så jeg synes det en lovende, svært lovende egentlig sesongåpning for Sigrid Borge.
1: Ja, fikk melding av en speedtrener I stad som nevnte at hun har gått fra 7 til 5 steg, så det kan være litt ustabilt I år, men treffer hun så kan det gå fryktelig langt, og det så vi jo allerede I den første omgangen, men nå så det siste gang for I dag.
2: Ja, helt fornøyd der. Nei, det blir et nytt kast sånn litt ned på 50 meters tallet, og det ikke helt der å ønske å være selvfølgelig, men to kast gått over 60 meter, et på 62-36, og det første kastet 65-00, det tross alt Sigrid Borge I en solid utgave av seg selv.
1: Ja, absolutt, og I tillegg til det så får hun en topplassering I Diamond League og sitt tredje lengste kast I karrieren, så det lover jo godt for denne sesongen her, så det jo et Europamesterskap I Birmingham I august, som hun sikkert har som sitt største mål.
2: Ja, og 65 meter her jo mer enn godt nok til å få lov til å være med I de fleste store spydkonkurranser utover sommeren. Det betyr litt også å få et godt kast tidlig I sesongen, sånn at du får være med I de stevnene du ønsker.
0: Vi får se om hun beholder andreplassen. Åh, fornøyd Vili Agos.
1: Det ikke like langt som 65.
0: Nei, det bra det.
1: Heldigvis.
0: Det blir litt flere premiepenger på læreren.
2: Ja, det fint for Sigrid får poeng I Diamond League-sammendraget her. Får en slank med penger med seg hjem fra Kina. Det kan være kjekt å ha det også. Og kanskje aller viktigst litt godt med selvtillit og ta med seg videre inn I resten av 2026-sesongen.
1: Ja, de møtes jo flere ganger I Diamond League, men samtidig også dette Europamesterskapet som de skal møte I der. Dit kommer ikke Jan, så det ikke et globalt mesterskap I år. Så de møtes I hvert fall ikke I den sammenhengen.
2: Kastet bare det ene superkastet sitt I denne konkurransen, Jan, da vi så og var litt teipet og plastret, skulle jeg si, det kastet, så kjenner vel på et eller annet som gjør litt vondt og risikerer ingenting da etter å ha fått 71-74 ja. Altså.
1: 71-74, altså hvis hun får litt medvind I ryggen der nå, så lever I hvert fall denne verdensrekorden litt farlig.
2: Det har vært veldig lite vind på det som har vært av sprintøvelser her I førstevne, så det ingenting som tyder på at det der var et kast som var veldig hjulpet med god vind.
0: 18 år og en dag. Så den 18-årsfeiringen I går, den kan ikke vært for hard I hvert fall.
1: Nei, men kan feire I dag da.
0: Ja, det var voldsomt. Ok, det bare å feste settebeltene. Nå det varslet verdensrekord forsøk, og det det også god grunn til. Man har jo vært nære verdensrekorden på 3000 meter hinder for kvinner flere ganger. Og nå kommer det et nytt forsøk. Det var et vanvittig oppgjør da for en uke siden. I Kina det også, første Diamond League-stevne, da Cherotic her har et hundredel unna Chemutai, og så får vi en Javi som de to siste årene to ganger har vært under sekundene fra verdensrekorden. Det nærmeste var 700 deler bak. Her Chemutai som vant da med et hundredel for en uke siden. Poseane under 9 blank for første gang. Det var også Tofa for en uke siden. Vi vet at Cherotic og Chemutai fra henholdsvis Kenya og Uganda I kjempeform. De løp 8.51 bare 7 sekunder fra verdensrekorden for en uke siden. I det så ble en heftig duell. De vet vi I form, og så det usikkert med Javi. Vi har løpt et terrengløp I Spania I januar, siden har vi ikke sett Javi, men det hun som har vært nærmest verdensrekorden de siste årene.
2: Ja, det det. Elegante, raske Javi med en solid spurt når I form. Var ikke riktig den formen under VM-finalen I fjor. Ble slått av Cherotic der. Ganske kraftig også. I en finale der Perut Chemutai ødela litt for seg selv med hvordan det ble et hinder og gikk ned og fullført altså ikke.
0: Verdensrekorden 8.44.32 og det grønne lyset. Det skal gå til verdensrekord. Får vi se om det dukker opp litt bak løperne her. Og her
2: det Chemutai som rett og slett kanonåpne da, og tar ikke seg tida til å slippe fram nederlandske bakker som skal være hare her.
0: Ja, og hvor lenge holder den haren? Det kan fort være under 1000 meter. Skal altså gå 2.54 på de første 1000 her, og de ligger jo langt foran lyset. Åpner til 2.45 I hindret her, og det jeg ikke sikker på at bakket klarer, altså.
2: Nei, lyset her... ser vi at de springer fra. Det har vel kanskje litt med at de ikke innom vanngrava på første runde da, og står over det hindret, men må prøve å komme av sjur her, men her skal det bli noe snakk om verdensrekord der, så de jo helt avhengig av løpsvillige Perro Chemotai til å holde opp farten for å...
0: Ja, har gått forbi haren allerede, og da har vi kommet litt over en runde. Haren ligger midt inne I feltet, og da spørs om det lurt at hun ligger der, altså med stive bein over hindret, og gir seg vel delvis her, følger bakker. Holdt altså 500 meter.
2: Ja, vi snakket om det på forhånd. Ja, natt her er det satt opp et løp til verdensrekordfart, der haren åpenbart er for svak, eller den ene haren da, vi så jo at det var aldri opp I tet en gang med en fartsholder der.
0: Men Chebotai kan være verdens beste fartsholder her hvis hun bestemmer seg for å gjøre det hun akkurat nå var altså så offensiv fra start har tydelig bestemt seg her og føler at hun har virkelig nære toppformen
1: Og så skal vi få med oss det som skjer I en av svingene, nemlig kule for menn, og det en heftig konkurranse på gang her også med da Ryan Krauser som på plass endelig I Diamond League sammenheng. Men dette her Jordan Guy som støter 21-22 allerede I den første omgangen, og her øker han til 21-52. Og så her handler det om å komme inn I finale topp tre, de som får være med å støte den siste omgangen. Og foreløpig så ser vi at Krauser ikke I nærheten av det, foreløpig.
2: Jeg har vært skadeplaget Ryan Krauser. Kastet bare nesten en konkurranse hele fjor, og det var når han ble verdensmester I Tokyo. Hatt en albue som han har strevet veldig med. En Gvecci var det relativt tidlig I form, for det der var et solidt kast.
1: Absolutt, 21-14.
2: Ja, litt moves han, litt dansmoves. 21-80 på Campbell ser vi I ledelsen, og en Gvecci fikk 21-14, var det?
1: Thomas Walsh hadde et kjempestørt I første omgangen, men det ble ikke målt. Han tråkk dessverre på stoppbrettet der, men... Nå så ser det ut til at han I hvert fall får godkjent resultater. Han vant jo VM inndørs I mars, så hvis han klart å beholde litt av den formen utover I utendørssesongen, så lover det I hvert fall godt. Og det gjør han. 21-12 får han I denne omgangen her, og foreløpig så han rett utenfor finale topp tre.
0: Verdensrekordforsøket, det ruller videre. De ligger på det grønne lyset. De første... 1000 meterne skal da ha gått unna rundt 2.54. Ofte åpner det litt raskere enn lyset. Vi ser Javi bakerst av de tre. Det Cerotic på andre plass. Men det et par meter opp til den offensive Chemotai.
2: Ja, Chemotai den som gjør all jobb her da, fra første meter. Ja, det typiske hinderpasseringene sine. Det å søke ut mot sin høyre side og hoppe med samlet bein over hindret I stedet for å stege over det ganske effektivt for hennes del for å bevare liksom fallet I overkroppen og få med seg mye fart når hun lander
0: skjer mye her. De slipper lyset der fremme med Chemotai Cerotic I ferd med å få det så ja, vi tok den luka da veldig kjapt det varmt her, altså 30 grader I tillegg til høy luftfuktighet, vi ser det på huden til utøverne, at det ikke de gunstigste forholdene for å løpe langt, men 3000 meter kanskje akkurat så det går.
2: Ja, det litt I grenseland, men ja, hvis følge varslet så skal det bekke litt under 30 grader utover kvelden her i Kina, da, kanskje enda opp på en 27-28 grader.
1: Og så har vi da Campbell som har en personlig rekord på 22-31, og her får han det virkelig til å stemme. Den går jo rett rundt 22 meter her allerede I den tredje omgangen.
2: Ja, det var et solidt kulestøt.
1: Skal vi se hva han får... 21.88 får han I denne tredje omgangen der begynner nå å nærme seg 22 meters merker forløpig så han da ganske langt foran de andre og så skal vi få med oss Ryan Krauser som du nevnte Weber har slitt mye med albuen I fjor tilbake I dette sirkuset her
0: det var bedre
2: Ja, jeg gikk en litt tilbake til den gamle teknikken sin og så jeg står med begge beina inn til ringkanten I oppstarten av kastet sitt står ikke tilbaketrukket med den høyre foten for å få

0: sterkt på slutten for en uke siden er falt av. De er da på det hvite lyset. Verdensrekorden, den seiler av gårde. Det går for smått her nå.
1: Ja, som jeg helt ville avskreve Sjerotic her nå. Det er fortsatt over 1,5 runde igjen, og har uhyre sterke avslutninger på løpet sine. En spurter av rang Sjerotic som held på å komme asjur med de to i front her da. Ja. Det er Chemotai sin svakhet egentlig, det med taktomslag og spurt i et taktisk løp. Det er best på den her høye, steady farten, Perot Chemotai fra Uganda.
0: Ja, helt oppe der nå, Sjerotic med 500 meter igjen. Chemotai har gjort alt av drajobb her, men hun har de to beste spurterne i klassen like bak seg. Og det er en Sjerotic som har fått mer tro på dette her igjen i løpet av den siste runden. Hun var også slått med 1/100 for en uke siden. Og der ringer det. Oi, Chemotai må sette standarden ut på siste runden igjen, så slipper Sjerotic igjen med en gang. Farta går litt opp. Det er en litt preget Sjerotic, men det gjelder også å fordele kreftene så man orker både vannhindre og ikke minst hindre på oppløpet i riktig rytme.
1: Ja, han gjør det på sin måte, Sjerotic. Slipper dem av gårde. Det er ikke sikkert hun har sin aller beste dag.
0: Ja, vannhindre er det neste som venter. De suser inn i den siste svingen. Supertiden, den forsvant litt. Det blir selvfølgelig en veldig, veldig god tid. Men det gikk litt hardt etter verdensrekorden i starten der. Men de er nesten på det hvite lyset. De kan få en vinnertid på rundt 8.52 når Chemotai skal prøve å holde Javi unna. Det er ja, vi som tripper veldig inn på det hindre der, og dette fullstendig ut av rytmen sin. Og selv om det kanskje virker sterk, så er det teknisk knockout på siste hindre der. Da vinner Chemotai for andre gang på en uke, og får årsbeste verden med en bra oppløpsside her. 8.51,06. Det er 41 hundredeler raskere enn for en uke siden. Og igjen, et kjempeløp av Boseyani. Som må være i nærheten av å gå under 9 minutter igjen.
1: Det var en solid avslutt av det der av Chemotai. Det der jevne giret som var jo sterk nok her og klart å samle seg sånn oppteknisk over det siste hindret. Det var godt gjort det når Syra var i ferd med å ta opp.
0: Nå sa Jani 8.59,25. Så kommer dette feltet hvor mange av de amerikanske løperne har holdt til. Det er tydelig at det er ganske fuktig her i dag. Jeg tror ikke varmen i for seg selv er det verste, men fuktigheten, den er ikke så grei å hanskes med.
1: Nei, det koster litt ekstra. Så tett på 30 varmegrader, og den relative luftfuktigheten blir så høy som her ved kysten da, ut mot Sør-Kina-havet og Taiwan-stredet, så er det altså relativt krevende forhold for lange løp. Vi skal ha en 5000 meter for menn med svenske Andreas Almgren, som vi gleder oss til. Vi får håpe at forholdet ikke knekker de mannlige løperne på 5000 meter der.
0: For øvrig norsk stevnesjef her i Rune Stenersen. Her ser vi avgjørelsen.
1: Ja, vi klarte ikke å samle seg og få til en god satsing på det siste hindret og tapt veldig mye tid der. Ja, vi som har blitt 26 år for 10 år siden skiftet av statsborgerskap til Bahrain. Det startet for alvor en prosess i det internasjonale friidrettsforbundet, der det ble satt søkelys på sånne økonomisk motiverte bytte av statsborgerskap, og regelverket har blitt kraftig strammet inn.
0: Chemotai styrker sin stjernestatus hjemme i Uganda. Hatt sin beste uke på Diamond League-sirkuset noen gang. Er jo olympisk mester, men det er ikke den som har vunnet flest løp utover det.
2: Og så er det Campbell som har det lengste støtet i denne konkurransen forbi. Vi så i sted Ryan Crouser kom seg inn i topp 3 med 21.41. Men her går det enda lenger. Her er vi over 22 meter ved Bjørn.
1: Ja, Campbell er i form.
2: Og virkelig altså. Og han vet jo selvfølgelig at både Crouser og Walsh og de andre er på plass her, så det er jo ikke hvem som helst.

0: konkurrere mot I sesongens første Diamond League for kulestøtternes del
1: 22-34 altså Og jamaikansk rekord I kulestøt Allerede I mai
0: Det jo ikke her vi oftest ser jamaikanere Det må vi være ærlig å si Men her ser vi et flagg vi vanligvis ser I denne konkurransen her Nemlig USA Og så det Roger Steen som har hatt det litt vanskelig å trøblet det med tanke på de tre ugyldige støtene her og har et støt rett over 20 meter med 20.01
1: Det var I form I vinter Sten han var nummer tre I indørs VM støt over over 22 meter I februar indørs
0: nå så gikk han rett opp og havnet rett utenfor topp tre med 21-25 på den fjerde plassen. Skulle gjerne hatt det noen centimeter lenger, så hadde han vært forbi Ryan Krauser, som på en tredjeplass med 21-41.
1: Campbell med sine 22-34 hopper opp på andre plass på årsstatistikken for 2026. Han bare Leonardo Fabri med sine 22-50 fra Stellenbosch I februar. I vinter altså, som har et lengre kulestøt I 2026.
0: Disse tre som skal ut I den siste omgangen. Vi ikke vant til å se Ryan Krauser litt spille andre fiolin I en sånn her type konkurranse, men likevel han inne I finale topp tre. Alt kan skje nå I den neste omgangen, men fortsatt på en utfordreplass, og det sier jo også at kroppen hans kanskje ikke svarer like godt som det den gjorde I fjor.
1: Neida, han sier at sesongen har vært litt hit and miss som man sier, det har vært den der albuen har skapt litt trøbbel for Krauser det har vært bedre I perioder så har det vært litt tilbakefall og så har det gått bedre igjen han I tillegg flyttet da fra til Nashville I Tennessee for kona hans I en sånn legeturnus der
0: Så skal vi få med oss Campbell som tok bronse under OL I Paris I 2024. Nå så kan han ta sesongens første seier I det som for dem ganske viktig med tanke på at det ikke globalt mesterskap gjør.
1: Rokka utenfor stopprettet der og var ikke helt I balanse I avslutningen av rotasjonen sin der og han litt bakpå ser vi.
0: Ja, det der kan jo gå fryktelig fort I den roteringen der så de skal jo ha balanse for å holde de kroppen der inn I ringen. Så det Geis sin tur I den siste omgangen.
1: Tok sølv I indørs VM bak Tom Walsh.
0: Ja, den konkurransen der var jevn, husker jeg. Geis ledet jo lenge på den.
1: Ja, gjorde det. Det var Walsh I hva det I siste omgangen. Mm. Så tok gullet. Det blir ikke noe forbedring Da det Ryan Krauser som eventuelt kan gjøre noe med topp 3 rekkefølgen her Da må han over sine 21.41 og opp 11 cm til 21.52 Hvis han skal ta andreplassen av Krauser
0: Ja, Krauser som tre ganger olympisk mester har 23.56 som sin personlige rekord og det ikke hvilken som helst personlig rekord det nemlig verdensrekord også I denne øvelsen, så han kan om han får det til å stemme, men han ikke sett like sprek ut som vi har sett han tidligere Det ikke langt nok dessverre på hans del, men tilbake igjen I hvert fall I dette sirkuset her, og Campbell tar første stikkene I 2026.
1: Ja, opererer litt som trener også da for en liten gruppe, Ryan Krauser. Han har jo trent George Stona, diskoskasteren fra Jamaica tidligere, og så har han I tillegg utvidet denne gruppa litt nå da med Peyton Otterdal og Nick Ponzio, italieneren, amerikanske italieneren, som også med I denne I det her kastmiljøet rundt Krauser.
0: Ny jamaikansk rekord ble det I dag. Og årsbeste på Ryan Krauser, så får vi se når de møtes igjen neste gang, om Krauser har kommet seg I litt bedre form enn det han viste I dag. Det gjør han mest sannsynlig.
1: Ja, han jo en mester til å komme I form til de viktige anledningene I hvert fall. Jo ikke noe globalt mesterskap de amerikanske utøverne I år og da går det jo an å ta ta seg tida til å bli helt hel og frisk.
0: Det også høyde for kvinner som blir arrangert her I Xiamen. Og så det Inkeonnen. Ikke Irina Gerasjenko, det Inkeonnen som hopper her. Men om lista på 1,88, det vet jeg heller ikke. Med tanke på at grafikken ikke helt henger med sendingen akkurat nå. Men vi har også kinesisk deltakelse I denne øvelsen. Her så vi at en av dem gikk over, så det Morgan Lake fra Storbritannia som I gang her.
1: Så over der da Morgan Lake og det var vel 1,88 da
2: 110 meter hekk vi hadde jo et artig løp på den distansen for en uke siden I Kechao og vi kan kanskje få sesongens første løp under 13 sekunder her det har vært litt rann imot på oppløpssiden så langt I dette stevnet. Vi hadde noen sprintøvelser før hovedstevnet her I formiddag. Enzo Diesel, U23 Europamesteren fra Bergen I fjor, bare 21 år østerrikeren. Brindy født I Argentina. Løp 13.57 da, for en uke siden. Så har vi Jason Joseph, bronsevinneren fra EM I 2024. Løp 13.51 for en uke siden. Løpet VM-finalen I Budapest I 2023. Har god pers på 13.07. Så vil Yu Jung-shi, den nummer 5 for en uke siden på 13.22. Det en pers på 13.14 som var veldig nære det allerede. Det var Jamal Britt da, som vant for en uke siden. Da løp han 13.07, og det var fjerde gang I hans liv at han gjorde 13.07, så han rimelig ivrig på å få slått den personrekorden. Her verdensmesteren fra I fjor, Cordell Tinch, som løp altså 12.87 på denne tiden I fjorårssesongen. Fjerde raskest gjennom alle tider. Moratake har allerede løpt fort I motvind I år. Det gjorde han I Osaka da han gjorde 13.05. Når han møtte disse gutta for en uke siden, så gikk det ikke like bra. Da gjorde han 13.18, men han en vinnerkandidat. Det kan også Orlando Bennett være 13.20 og fjerdeplass. Forrige lørdag så har vi Enrique Jopis som hadde en svak dag på jobben I Kechao 13.43 da det med to indørs VM I vinter så har vi Xu Shuyi fra Kina 22-åring som gjorde 13.39 som årsbeste for en uke siden og så har vi Eric Edwards den amerikaner som bor I New Orleans ytterst Ja, 13.29 fra Florida tidlig denne sesongen.
0: Ja, Moratake og Tinch møtes da nok en gang, og som du nevnte, det var lite han hadde å stille opp med sist gang de møttes for en uke siden. Jeg synes Tinch så veldig sterk ut akkurat da. Moratake gjorde en del feil under sitt løp, slo mange hekker. Det skal man da helst ikke gjøre når man løper 103 meter hekk.
2: Tinch hopper nesten 8.30 I lengde inndørs. Han... Var veldig misfornøyd med avslutningen på løpet for en uke siden. Får vi se om han kan ta Britt nå.
1: Jeg sa det var bra første halvdel, men den siste halvdelen av løpet, der gjorde han flere grove feil som han ikke kan gjøre hvis han skal vinne en et av dem like felt av den kvaliteten der. Det var sånn om Moratake da, om han får til et superløp utenfor Japans grenser også. Har de beste løpene sine på japansk jord.
2: Ja, ganske bra start på Britt. Det gjør også Moratake. Skal Tinch da komme siste halvdel? Det jevnt over hekkene her. Det så jevnt. Moratake langt der fremme, men Jamal Britt har dette igjen. Det under 13.07 da? Nei da, 13.08 I gunstig forhold, pluss 0,5 denne gangen. Han har altså fire ganger løpt 13.07, og nå det 13.08. Han har løpt på det tidligere også. Han jakter og jakter jo på denne magiske grensa på 13 sekunder, men det gikk ikke I dag heller.
0: Ja, det gjorde ikke det, altså, men han løper egentlig veldig bra. Jeg glemte å se det en gang til nå, når vi får se det på nytt, for jeg fokuserte mest på Tinch og Moratake, som hadde en mye bedre inngang på løpet sitt denne uken her.
2: Selvfølgelig ble det 13.07 for femte gang I karrieren. Offisiell tid 13.07. Ja, det helt utrolig.
0: Ja, det virkelig det. 13.07, og det som du sier, det noe med å bryte den der drømmegrensen på 13 sekunder. Skal vi se på løpet hans nå. Han starter egentlig veldig bra her foran Tinch I starten. Ganske likt med Moratake, selv om han har et knepp foran han også. Og så løper han altså så ryddig og fint.
2: Tinji gir opp her. Han detter fullstendig ut av det.
0: Han gjør det.
1: Moratake, han toucher samtlige hekken, bortsett kanskje fra den neste siste der. Han var borte den neste siste også. Det betyr, og han traff den første allerede, så det et bra løp av den japanske Moratake. Det viser hva som bor i han. Når han gjør en andreplass her med å slå ganske røft borti de fleste hekkene. Han hårfint borti noen av dem, men han toucher altså samtlige 10 hekker her, japanske Moratake.
0: Ja, det klart du taper tiden på det. Og så ser jeg altså, Britt altså tar jo noen hekker, men det ikke liksom hardt nok til at det skal ha så mye å si for løpet hans. Men som du nevner Moratake, alt og alle nesten, og det klart at det har noe å si for sluttiden.
2: Stor opptur også for Jason Joseph da, som kommer seg ned på 13.24 og er et helt annet kaliber enn han var for en uke siden her. Men det som det ofte den som går regnest som vinner på disse korte hekkeøvelsene.
0: Ja. Og så da, så det lengde for menn med da Miltiadis Tentoglo fra Hellas som med her den olympiske mesteren fra Paris og verdensmesteren fra 2023 og selvfølgelig europamester også. Her starter han det hele med å hoppe ganske langt over 8 meter. Minner om at stemmerekorden 8.18, og han starter med 8.37, fikk selvfølgelig med seg Mattia Folani sitt hopp 8.43 forrige helg også, som ny personlig rekord for italieneren. Så dette her spennende. Det Tentoglo, Folani og Sara Wojcikov som alle med i dette feltet her i dag.
2: Det dårlig nytt for konkurrenten at Tentoglo starter på den måten her, for han pleier ikke å bli dårligere utover serien sin.
0: Nei.
1: Ja, Tentoglo hadde jo en middels innendørssesong. Det nok irriterende, for jeg tror han har gått på trening med litt større motivasjon de siste 2-3 månedene, for det var bra.
0: Ja, så det en annen supertalent som i gang her. Det bulgarske Borsudar Sarabojukov, som virkelig har kommet for å bli og for å utfordre både Tentoglo og Folani.
1: Ja, over 2 meter lang bulgareren.
0: Og et vanvittig hopptalent, har 2,28 i høyde også. Og her 8,29 som man får i innledning. Dette her blir en spennende lengdekonkurranse. Det en av de bedre vi har sett på lenge i Diamond League med tanke på de tre profilene der.
1: Husk på at Sara Bojakov bare gjorde 8,07 når han tok andreplassen i lengde forrige helg. Der var det lengde utenfor Diamond League-programmet der Mattia Folani satt personlig rekord med 8.43 da. Han har ett mål for kvelden, og det 8.47. Det den italienske rekorden til Andrew Ho. Den fant vi ut i han var satt i VM-finalen i Osaka i 2007.
0: Da var jeg der.
1: Ja, var du.
2: Ja, det nesten 19 år siden
0: da. Ja, hoppa, nei, ikke si det da.
1: Da hoppet Andrew Ho altså 8.47 i minus 0,2 linje og tok vel sølle i den finalen.
0: Her ser vi han får 8.13, og han treffer ikke planken engang i dette hoppet her, så det viser jo hvor mye han egentlig har inni seg, så det bare å følge med på den lengdekonkurransen her, for den kan bli ganske heftig.
2: Ja. Folani var jo for øvrig en veldig god høydehopper han også. Satset jo parallelt og ble mester. Der var det U18 eller et eller annet sånt i EM.
0: Så var det da Levchenko som vi skal få med oss i høyde. Julia Levchenko som lenge var en antatt stjerne når hun var junior. Og så kom seniorkarrieren og har ikke helt svart for hennes del. Så vi får med oss da også Eleanor Patterson. Det ingen av de aller beste som med her. Hverken Jaroslava Mahorczyk eller Nicola Olislegers med i denne konkurransen. Men til gjennom så det da Patterson og Gerashenko som de sterkeste.
1: Patterson var verdensmester da i Eugene. Litt overraskende. Tok VM-gullet der i 2022.
0: Så her også flyr Huffnagel over det som 1,91, vel, det ikke det? Har kommit hit. Vi får ikke med oss på grafikken hvor de hopper her live. En ting det vi ser på vår skjerm, men skulle gjerne hatt det på skjermen og webben.
1: Ja, det er referert helt korrekt her.
2: Nå har vi hatt en 18-åring fra Kina som har sprengt grenser i spyd. Nå skal vi få en 17-åring på 200 meter mot noen av de heftigste sprintnavnene man har. på kvinnesiden I verden. Det klar for en halv runde her I Xiamen. Og her står verdensmester på 100 meter fra 2023, Sha'Carri Richardson. Løp 22.42 I sesongdebuten for en uke siden, da vi hadde så å si det samme feltet. Ble med fire I det løpet. Sha'Carri Richardson har pers på 21.92. Han har jo vært vesentlig bedre på 100 meter I sin karriere. Opplevd mye. Både på og utenfor banen de siste årene. Her det Shawnee Miller-Royko, småbarnsmoren som tilbake for fullt. Hun ble nummer to forrige lørdag med 22.26. Olympisk mester på 400 meter to ganger. Her vinner den fra forrige uke. Sha'Carri Jackson, nest raskest I verden noensinne på den øvelsen. Hadde jo supersesonger I 2022 og 2023. Så ble hun skadet I OL-året. Klarte ikke å komme tilbake I fjor, da han tok for mye risiko og virker under veien en helt annen form. Hunt, VM-toeren fra Tokyo. Battle her som vant fire Diamond League-stevner I fjor. Det var jo bare 400 deler fra VM-medalje også. 22.40 og tredjeplass da, for en uke siden. Prandini virker å være litt over the top, men har kommet seg ned på 22.36 I år. Tidligere Oregon studenten. Her 17-åringen da, fra Kina, sånn som 16-åring ble asiatisk mester. Pers fra I fjor da. På nei, pers fra en uke siden på 22.84. Så Mackenzie Long, dobbelt college-mester for et par år tilbake. Klart ikke helt innfri I sin første proffsesong. Så vi Tori Lewis fra Australia. Og til Brisbane innerst der, til de sølvmedaljevinner I junior-VM.
1: Ja, Sha'Carri Jackson sa på pressekonferansen I går at hun var fornøyd med sesongåpningen for en uke siden. Hun åpnet relativt bra, synes hun, med 22.07 der da. Hadde jo 21.41 når hun ble verdensmester I Budapest I 2023. Det personlig rekord. Omskolert 400 meter løper startet jo som ren 400 meter løper har gjort både noen 300 meter og 400 meter som overdistanse trening I starten av sesongen og legger vel inn mer og mer maksfart og toppfart I treninga si fra nå av og utover
2: ja, skal vi prøve å gjøre et lite comeback på 400 meter neste år I år har det bare vært trening får vi se raskest I verden Julian Alfred olympiamesteren på 100 meter har 21.86 I år Vi ser om vi kan få noen under 22 også her. Det en ganske offensiv Sha'Carri Jackson I svingen. Tar kommandoen I løpet tidligere enn hun gjorde for en uke siden. Hun leder hun klart ut på oppløpssiden, men også Sha'Carri Richardson henger brukbart med. Men Sha'Carri Jackson jo overlegen her på oppløpet, så kommer Miller-Royko på brukbart og tar andreplassen igjen. Hva sier klokka? Blir litt tung de siste meterne, men 21.87, da hun hundredele. Fra vårs beste I verden, det Julian Alfred som berger med et hundredel med tanke på World Lead. Men hun slår for eksempel Gabby Thomas, olympiamesteren fra Paris på 200 meter som har 21.89 år. Og det jo en Sha'Carri Jackson som hun 20 meter fra topp løp her.
1: Ja, og ordentlig på vei tilbake altså. Sha'Carri Richardson kan aldri få det her løpet godkjent. Jeg synes hun tråkket på streken innenfor seg gjennom store deler av den svingen, hvis ikke jeg så helt feil. Miller-Royko har fartstrøbbel på den halve runden. Så her ser vi Sha'Carri. Han I hvert fall. Linja innenfor.
2: Men det går jo veldig bra helt hit, Sha'Carri Jackson, og så det, mangler litt derfra inn. Kontra disse gulllagene I 2022-2023, men på vei dit. Og kanskje kan vi få se tider under 21,5 sekunder igjen fra Sha'Carri Jackson I løpet av denne sesongen. Hun begynner å ligne seg selv nå.
1: Ja, ikke utenkelig, altså synes jeg Shawnee Miller-Royko etter det hun viste frem når hun prøvde seg med et lite comeback etter barnefødsel I fjor, har tatt store steg gjennom vinteren, altså når vi tenker på det at det kanskje 400 meter som hennes aller sterkeste distanse, så betyr det at vi kan få se veldig gode resultater av henne også I løpet av sommeren.
2: Ja, 22.04 så å si vindstille her jo det desidert beste hun har gjort etter barnefødsel. Og hvor fort går det på 400? Det skal vi vel få finne ut I løpet av en måned eller to.
1: Ja, Ja da, står jo ikke den her 200 meteren vesentlig bedre enn Shurika Jackson her, så det kan jeg nå ha litt trening ennå før å bryne seg på en 400 meter.
0: Og så har vi Irina Gerasjenko I høyde for kvinner. Ser ut til at vi på 1,91, altså. Jeg tar sjansen på det.
1: Ja.
0: Litt vanskelig, men...
1: Gerasjenko ikke riv I konkurransen ennå, og så her ser vi at det 1,91 det hoppes på, ja. Og når Lamara Distin fra Jamaica går over, så hun også en utøver da, som har gått feilfritt til nå, uten riv.
0: Ja, som sagt, Mahorczyk ikke med her, og det heller ikke Molly Slager, så vi får ikke den duellen mellom de to, men der det muligheten for de nest beste til å virkelig ta og vise frem. Julia Levchenko, også feilfri hittil, skal det bli feilfri på den 1,91 også. Det gjør det, hun ser ut som hun I ganske god form også, Levchenko.
1: Ja, Levchenko med veldig god klaring her, synes jeg, til 1,91, eller veldig god, det relativt kanskje, men...
0: Ja, jeg synes det. Ja. 99 har hun som årsbeste, så hun ganske bra over her, altså.
1: Ja.
0: For kanskje litt I den lengde konkurransen som pågår, som ganske spennende. Det både Tintoglo, Sarabojokov og Folanimi, og så det Wayne Pinnock som foreløpig ikke har noe resultat. Pinnock som kom nummer to I OL I Paris var ikke på pallen under verdensmesterskapet I Tokyo I fjor men her ser det ut til at han I hvert fall får et godkjent resultat men langt nok til å hamle opp med de aller beste foreløpig det ikke 7,86 det et litt for svagt resultat til å henge med både Sarabojokov og Folani helt I toppen Vi ser hvordan Folani treffer planken, hvor langt det kan gå I dag. Han I topp, topp form, stod til 9 personer kort bare for en uke siden. Skal vi se nå, han traff ikke planken I stad heller. Så det altså disse unge lengdehopperne. Han kun 21 år gammel, mens Sarabojokov også 21 år gammel. Og her også går det. Det går langt, men det langt nok til å ta Tintoglo allerede her?
1: Famler litt I tilløpet her, da, men det jo bedre... Det 28 her altså 8.07, 8.13 og 8.28 I de tre første for Folani da Den på rett vei I hvert fall
0: Man får jo ikke en optimal plank her heller Så kan tjene noen centimeter bare der også Men her ser vi altså stevnerekorden til Tintoglo på 8.37 Har lyst til å sette på plass de som litt yngre Og så skal vi få med oss kinesisk deltakelse også her Med Zhang som ikke enda har... fått noen resultat opp på lista si. Det skal jo ikke være så mye vind inn på den stadion her heller, så det snakk om kanskje startvansker I en sesong. Jeg tror det også gjennom meg var ugyldig. Nei?
1: Fikk
0: det var I så fall perfekt planke.
1: Skjer I bakgrunnen der da, at det kondisjonssterke gutter som gjør seg klar for 12,5 runde på banen her snart I gang med 5000 meter
2: ja, og lyset satt I 12,42 det vil I så fall være europarekord for Andreas Angren fra Sverige hvis han henger med lyset hele veien inn her han har jo den europarekorden selv da fra Stockholm stadion I fjor og det et felt som I form. Vi så 14 løpere under 7,30 på 3000 meter for en uke siden. De aller fleste med her også. Og så har vi fått et lite utfordrerkort her I begynnelsen med Hari. Dette Abdelai fra Tyskland som overraskende vant 3000 meteren I Ketschau da Angren ble nummer 3. Satte svensk rekord da Andreas Angren på 7,26. 48. Her har vi denne sterke etioperen, bare 19 år med Ari. Så god pers som 12,45 fra løpet på Bislett forrige sommer. Så har vi tidligere verdensmester på 1500 Chariot her Timothy Chariot som virker å være I bra slag For som han holder 5000 meter Han har aldri løpt det I Diamond League sammenheng Men gjorde altså 7.27 på 3000 meter Og så det mange av de bak her også Som kan blande seg inn I kampen om en seier Når det løpere som akkurat har gjort 7.27, 7.28 og 7.29 på 3000 meter Men det for varmt? Det for fuktig? Ja, der var det nok en tåspiss eller to over denne budestreken.
1: Det var veldig urolig I den bakre rekka. Det litt trangt til dem og ja, litt ut av balanse en par av løperne der. Derfor det blir avbrutt her.
2: Men grønt kort fra dommerne. Ingen advarsler gitt. Der de I gang. De skal altså holde 2.34 per kilometer de første 4000 meterne. Og så det beregnet at lyset skal gå på 2.26 da. Den siste 1000 meteren, og da vil man få 12.42.00 I sluttid.
1: Ja, 8 sekunder ned på den siste 1000 meteren da, I forhold til det jevne skjemaet på de første fire. Det da kalkulerer man med en solid sluttspurt, men det skjer man jo ofte faktisk blir resultatet også når feltet I form.
2: Ja, Sasinek fra Tjekkia, som har første drajobb her. Han en bra 1500 meter løper, en 3.34 løper der, og legger seg på det blå lyset. Vi ser Angren midt I feltet bak der. Han løper jo alltid veldig kalkulert, Angren. Har jo varmetrening som en god del av sitt regime. Får vi se om det kan hjelpe han litt på en fuktig dag her nede. Han og mange andre har jo vært I Kina da I halvannen uke minst nå. Det vil også hjelpe litt sånn akklimatiseringsmessig.
1: Ja, det har ikke vært like varmt hele den perioden heller, så... at den ikke frykter varmen spesielt her altså på ja, godt under 13 minutter sannsynligvis da I løpstid litt uryddig bak I feltet der, litt krangel om posisjoner, Angren I hvert fall kommet seg inn til lista og funnet en fin plass der, der han forhåpentligvis får springe ganske uforstyrret Ednor Patterson
0: ja da, jeg tenkte jeg kan si det, Ednor Patterson som Nå skal prøve seg på ja, 1.91 hun også. Går rett over der hun også.
1: Ja, vil være med på leken Patterson.
0: Ja, der får vi også de tre som du nevnte, Stavevern, som feilfrie hittil. Det Patterson, Gerasjenko og Distin. Og Levchenko. Det fire stykker faktisk som over her. Og så det da Georgic også som vi skal få med oss tok. Altså en veldig uventet sølvmedalje under fjorårets verdensmesterskap I Tokyo.
1: Ja, dukket litt opp av intet der, og det var jo en forklaring på det. Hun opprinnelig hviterussisk, og Hviterussland jo I, eller Belarus da, jo I likhet med Russland utestengt fra internasjonal idrett, men hun har polske besteforeldre, og har gjennom det fått lov til å skifte statsborgerskap til Polen, og dukket derfor opp med polsk drakt under VM I fjor da, og overrasket oss litt med medalje der.
0: Ja, det en ganske bra forklaring det, fordi det var jo sånn at vi skjønte ikke helt hvor hun kom fra, men nå hun altså med I år også under det polske flagget, og det et mesterskap litt senere I år som hun helt sikkert kommer til å være med I.
2: Og her løpes det frist av harene, men de henger ikke helt med bak I feltet her. Litt mer defensiv løping enn I feltet kanskje enn vi så for en uke siden.
1: Ja, de gjør definitivt jobben sin fartsholderen. De ligger på det blå lyset og overlett plassen nedover den grønne lysrekka til løperen I feltet, men det ikke helt løpsvilje I den gruppa til å være med, I hvert fall ikke I rygg, og da mister du jo litt effekten av fartsholdere da.
2: Det Kemboy som ligger først I dette feltet, mens vi ser tyskeren som vant for en uke siden. Han ligger på fjerde plass I det feltet hvor løperne skal hele veien til mål. Avanserer til tredje plass I dette øyeblikket. Abdullahi var jo et stort talent, løp fort som ung, men han mener han brukt mange år på å finne ut hvordan det skal trenes. Jo inspirert av norske treningsmodeller. Altså trent litt med Almgren på trening. Også Jimmy Gressier, da, som vant VM på 10.000 I fjor, franskmannen, og trenes av sin far. Nå går han opp på andre plass. Jo ivrig her, Abdullahi. Han var jo ikke redd for å gå I front for en uke siden heller.
1: Nei, han var virkelig med og skapte den gode sluttida der. Han vant jo selvfølgelig løpet, men å dra med så mange andre og ned på ganske gode 3000 meter tid, det var han absolutt delaktig med at han angrep relativt tidlig I sluttfasen av løpet da, og gikk tidlig til verks for å prøve å sikre seg seieren på siste runden der.
2: Ja, ute etter Europarekorden Abdullahi her, altså, for nå løper han fortere enn lyset. Han løper seg opp til lyset og løper usett vanlig sterkt nå. Og de andre velger å være med igjen. Så hvorfor da de ikke lå bare jevnt på harene? Harene løper nesten fortere enn lyset nå. Det jo litt overdrevent det også.
0: Imke Ollen sliter hun på 1,91. Siste forsøk her for hennes del, og det går ikke. Hun da ute av denne konkurransen, nesten egentlig før den har begynt, for det mange som har kommet seg over 1,91 og I gang snart med 1,94, som den neste høyden. Hun ti hopper med her I dag, og hun ligger på en 9. plass. Vi skal få med oss Lu I samme situasjon på 1,91. Ja, det nesten, men dessverre så det ikke høyt nok akkurat I dag. Det sikkert at dette nivået her, de fleste ligger på 1,91 til 1,94, og så det da det helt øvre skiktet som går opp til 1,97 og 1,99.
2: Tilbake her, så de på lys igjen altså. Det en jakt på rekorder. Kan du minne om verdensrekorden nå? Den 12.35.36 satt av ugandiske Joshua Cheptegei tilbake I 2020 I et covid-løp I Monaco, hvor han hadde god hjelp av lyset. Og nå går harene ut, og da det Abdullahi da, som må være der. Han ligger der sammen med denne 19-åringen fra Etiopia med Hari. Så det Jihune på tredjeplass. Almgren, han tilbake på en åttende plass da, med Timothy Cheruiyot på plassen foran seg.
1: Mehari husker vi jo slo litt gjennom som lyn fra klar himmel når han sprang 10.000 meter på 26.37 som 17-åring.
2: Ja, det smell I det.
1: Ja, virkelig altså.
2: Får vi se hva han gjør I forhold til lyset her, Abdullahi. Den elegante tenåringen Mehari på andre plass. Nå slipper han lyset litt av gårde. Det blir litt jojo-løping på Abdullahi. Det må jo koste den måten han har opptrådt på de siste rundene her.
1: Ja, det ikke en ideell måte å gjøre det på. Andreas Almgren han logger litt I ro, men har litt avstand opp til teten her. Han I hvert fall ikke drevet med sånn jojo-løping, svensken. Han har logget på steady fart her.
2: Nei, det Kipro Gutt, som en av harene, som har gått av. Ser hvor fuktig det I luften, men Abdullahi han holder altså veldig god fart her. Spilte jo fotball og begynte ikke å konkurrere I løping før han var 16 år. Broren også en kjempe løpetalent, men han har valgt å prioritere studiene.
1: Vil ha hjelp her, og da blir det menighet. Da går farten ned, ser vi. Nå blir det en kamp om å vinne det her løpet. Ja. Nå raser lyset av gårde. Mehari vil ikke opp og dra og gi Hune, den andre etiopieren, som gjorde 12.49 på Bislett Games I 2024. Han var ikke så veldig lyst til å være med og hjelpe han heller.
0: I og med at det et kinesisk stevne, så må vi selvfølgelig få med oss noen kinesiske utøvere også. Og dette Shu, som ikke helt har sin aller beste dag I denne lengdekonkurransen. 22-åringen som har en årsbeste på 7,82, men en personlig rekord på 8,22. Her får han da pynte litt på årsbesten sin med 7,84, men vil helst da selvfølgelig komme seg opp på 8 meter med de andre. Her ser vi også det uforandret helt I toppen her med Tentoglo 8,46. Nå så det Wayne Pinnock som virkelig kan være med og kjempe med de aller, aller beste helt I toppen. Har en personlig rekord fra Budapest. Satt tilbake I 2023 på 8.54.
1: Ja, det et stykke fram til toppformen, tror jeg, for Wayne Pinnock.
0: Ja, det ser litt sånn ut. Litt tyngre I tilløpet. Får ikke liksom det alt til å stemme der heller. Men det fortsatt tidlig på sesongen, da. Det må vi også si.
1: Akselerering på planken, og så søker den litt framover med overkroppen uten at hofta kommer helt etter, og da blir det litt stemme og litt sånn brems I det svevet der.
0: Og lav hopping.
1: Roterer litt framover og får ikke den høyden han bør ha. Går han rett på det der, da. Han kjenner nok godt på hva han gjør feil selv.
2: Da de tilbake på det hvite lyset, som da stevnerekorden til La Mecha Girma, hinderløperen, som løp 12.58,96 på 5000 meter flatt der, og da Jihune plutselig oppe og drar. Nektet jo med Hari og Jihune å bidra I en kritisk fase der, og slapp opp hele feltet, så nå det jo svært mange som har muligheten med tre runder igjen.
1: Ja, virkelig. Det har åpnet seg opp, og det blir en... Det et lureløp på ingen måte, men det ble ikke det rese som vi kanskje hadde tenkt det skulle bli da.
2: Så Abdelai da, som dro så lenge, ligger tilbake på sjetteplass nå. Det mange som jobber veldig, veldig tøft her. Angren plutselig borte her.
1: Ja, han helt bort, så da spørsmålet om han har stått av. Jeg håper at det en dårlig dagsform og ikke en ny skade for Andreas Almgren når det har gått bra så lenge som det har gjort da.
2: DNF står det I våre papirer nå på Almgren. Han hadde jo, han brøt jo 5000 meter fjor sommer også I Monaco da han fikk en liten kjenning I låret. Det berget han nok VM på at han gikk av den gangen. Får vi se her om han bare skjønner at det umulig å levere en supertid under disse forholdene eller hva det da. To runder igjen, 62.96. Dette utvikler seg til å bli en prestigeseier. De ligger an til å kunne løpe rundt 13 blank her nå. Det ble rett og slett for hardt under disse fukte forholdene å levere topptider.
1: Springer folk av gårde med ei båre der. Jeg håper Mikkel skal plukke opp Andreas Holmgren.
2: Ja, det får vi virkelig håpe. 600 meter igjen. Vi ser at det mange som helt på grensen, og det også Timothy Cheruiyot som har falt ut bak der. Kunne jo hatt en veldig bra spurt I denne sammenheng. Jihune, han trekker og drar nå. Og Mehari på andre plass har fått en strålende reise her nå. Får vi se litt hva som bor I 19-åringen på slutten her. Han ble jo nummer 6 I OL I Paris, han ble nummer 5. I VM I Tokyo, nå går han forbi og tar ledelsen. Abdelai som vant for en uke siden har mer enn nok med å henge med nå. 60-78 på den nest siste runden, men Abdelai, han sklir opp I rygg det her.
1: Nei, skikke Abdelai, men han sliten og grin litt på nesten her. Viser tenneren for første gang her.
2: Ja, en til med fotballspilleren. Får vi se om det noe ekstra trøkk I han her. Han holdt jo veldig bra på siste runden for en uke siden. Overraskende bra med Hari. Men nå får Jihune endelig litt drahjelp og ligger hissig på skulderen. Men Hari prøver å løpe ut der. Men Jihune der. De litt borte hverandre. Det fordel Abdelai som kommer I posisjon bak. Nå de oppe på 12.58 fart igjen. De løper for stevnerekorden her nå. Og Jihune tar sats ut av svingen og trøkker til. Da med Hari sjanseløs. Han har en bra spurt på lager her, Jihune. Abdelai med sin lange bank kan komme inn på igjen. Han tar ikke særen. Det blir Jihune som tar dette på ny stevnerekord. Abdelai 2. Han virkelig på et nytt nivå når han gjør dette med den måten han løper på under disse forholdene. Og så raser de inn bak der da, rett over 13 sekunder. Blant annet tidligere dobbelt VM-medaljevinner kropp. Og vi ser Cheruiyot går inn der like foran O'Donnell. Jihune, han I smerter her?
1: Ja, det ser sånn ut. Han har blitt 23 år Jihune. Han Kenenisa Bekele som sitt store forbilde. Ikke så rart det. Kanskje det litt dehydrering og litt krampe på gang her etter målgang. bra at det skjer etter målgang eventuelt og ikke før.
2: Det ble et røft løp. Han tar veldig god sikkerhetsmargin når han går ut til bane 2 her. Skal ikke komme bort til noen som helst.
1: Ja, det ganske mye å gå med her altså. Ja, trøkk i den avslutningen der. Det mulig å få gi Hune helt åpenbart med å være så sterk på slutten. Litt mer trening, utfordret personlig rekord til 12.49. Jeg kan nesten si at han på det nivået allerede I litt mer ideelle forhold, ikke riktig så varmt og fuktig.
2: Det var en avslutning av god etiopisk merke det. De har vært kjent for sine gode avsluttere etioperne helt fra gifter det skifter og gjennom også hele 90-tallet med Gebre Selassie, Bekele og Co.
1: Ja da, de komplette løpere som springer godt teknisk og behersker både kapasitet og hurtighet til det ytterste. Veldig mange av dem.
0: Thomas Disti på 1,94. Hun flyr over hunden da, uten feil forløpig. Gøy å se, hun ganske langt over også.
1: Ja, veldig fin konkurranse for hennes del det her.
0: Ja, og så hun ganske aggressiv I tidlig på sitt også, som gjør at hun får ordentlig fart, og da går man høyt da. Da Gerasjenko og Levchenko bak, og så det da en mann vi kjenner ganske godt som følger med på hopping, det Jannik Tregaro, som har trent både Kajsa Bergqvist blant annet. Og så det Julia Levchenko som hoppet på 1,94. Vi har sett det tidligere også. Hun har vært kjempesprek hele den konkurransen her. Og nå kanskje I fravær av Mahorczyk, så kan hun også komme seg litt tilbake en, helt I toppen.
1: Ja, var jo nærmest et barnestjerne, eller et, I hvert fall et eminent ungdomstalent, tok medalje I høyde I VM I London allerede I 2017. Da var hun bare 18 år gammel. Så ja, du helt klart å toppa det da som seniorutøver, men I gang nå.
0: Ja, det hun tok sølv innendørs VM også I Torun, og så ser vi altså Zorzik som også kommer seg over 1,94. Har en feil her på 1,88, da reven I første forsøk og gikk over I andre forsøk, mens Levchenko har vært feilfri opp på 1,94 I likhet med Lamara Distin fra Jamaica, så kan være noen nye navn vi får på blokken her også. Så skal vi få med oss Gerasjenko, vært feilfri hun også. 1,94 det på. Og der sitter det vesentlig mye bedre for gjennomført teknisk ordentlig også. Kutter ikke nødvendigvis kurven så tidlig når man blir stresset. Og står ordentlig imot da når hun skal satse, og da går det ganske greit over her også på hennes del.
1: Ja, det var løft I det hoppet der.
2: Får med seg beina veldig fint og får bra rotasjon over lista, lente seg bra inn da I kurven.
0: Får den farten som de trenger for å gå høyt opp.
1: Ja, det var ellevilt lykkelig Gerasjenko når hun perset og klart 2 meter for første gang I VM-finalen I Eugene I 2022.
0: Følger hverandre nesten simultant disse hopper der akkurat nå. Nå fikk også Patterson en grønn runding der nede. Det vil si at det godkjent.
2: Litt artig sånn armbevegelse inn I satsen på Patterson, som har et helt annet mønster der enn flere andre.
0: Ja, det minner meg om, jeg vet ikke om dere husker den sørafrikanske hester I Kloete som hoppet på den måten.
1: En sånn parallell sving med armene som skiller seg litt fra de fleste, ja. Men det flere opp igjennom historien som har løst det på den måten.
0: Og der var det over for Charity også på 1,94. Og det det som skjer I høyde ofte. Man mister som regel de fleste hopperne på 1,94 og 1,97.
2: Litt tamt dette hoppet her, og rett og slett sjansløs.
1: Og litt tomt på tanken rett og slett, jeg tror det var ikke så mye mer å hente I kveldens konkurranse I det som var den, ja det var det 9. hoppet faktisk for kvelden her for Hoff Nature.
2: 1500 meter for kvinner, neste løpsøvelse. Der fikk vi Birka Hailon som vinner for en uke siden. Hun finner seg I å være favoritt her. Etiopiske Birke Hailon på bare 20 år, altså god pers som 3.53,22. Ikke vært så imponerende I mesterskapssammenheng. Har jo vært kjent for innimellom å åpne forrykende hardt. Som vi også har sett lagvenninnen Sigai gjøre ved mange anledninger. Men forrige uke så lot hun Høll dra av gårde. Og Høll brant mye krutt innledningsvis og endte opp på en bare sjetteplass. For å se om hun kan løpe mer fornuftig I dag. Evoy, som tok VM-sølv I fjor, slo så vidt Høll forrige uke. Colwell var en stor overraskelse. Perset jo med 2,5 sekund. Det helt at mange sterke australier, de kjemper... 4-5 stykker om 3 plasser I samveldelekene. Det ble jo litt vanskelig det uttaket da Hull ble felt I det australiske mesterskapet av Hollingsworth, og det har gjort uttaksprosessen litt ekstra vanskelig. Og resultatene gikk ikke uttakskomiteens vei forrige uke heller, for å se om det blir klokere etter løpet I dag.
1: Og minne om at neste løpsøvelse 400 meter hekk for menn da, start 14.27.
2: Med Karsten Warholm. På jakt etter revansje på Dos Santos. Så slipper Hull seg litt tilbake her, mens Parks rusher til tet. Det grønne lyset skal gå til 3.55,56, som da årsbeste I verden. Identisk med vinnertiden til Birke Hailon for en uke siden. Det ligger seg rett foran lyset da, etter å ha spurtet ut for posisjoner de første 150 meterne her. Ja. Og det en Hull som havner ganske langt bakpå og får en lang første sving I bane 2.
1: Ja, men jeg tenker at det der det eneste rette å gjøre for Hull om å innså at hun ikke I superformen som hun var for to sesonger siden og må åpne deretter om hun ikke kjøre åpninger på løpet sine som om hun I superform når indikasjoner på at den ikke det riktige ennå til stede da. Hailon var litt irritert gjennom den første svingen. Billings lå tett på og sparket bort I hælene hennes. Det likte ikke så godt. Prøv å signalisere med en høyre arm og si at hold litt avstand. Vær så snill, så ikke skjer en ulykke her.
2: Og det Billings som best av de 4-5 australierne som kjemper om disse tre plassene I samveldelekene. Hun trenger et veldig godt resultat her. Så slipper Evoy, altså. VM-sølvmedaljevinneren. Og USA-basert Evoy bare slipper her, og det skaper litt trøbbel for vanligvis offensive Hull. For Caldwell og de andre der, skal de la de tre foran gå, hvor to av favorittene, I hvert fall en av favorittene ligger, har en med to løpere. Eller skal de ta den luka, og det en Hull som tror tenker så det knaker bak der nå.
1: Ja, det har vært Hull før... Før forrige helg så har hun garantert tett av den luka og gått opp I rygg til dem foran, men nå tar ikke hun sjansen på det, for hun har friskt I minne den siste runden fra en uke siden, for den gjorde vondt. Hun vil ikke sette seg I den situasjonen på nytt.
2: Men så det gode nyheter for de bak der da, at Sarah Billings, I hvert fall for de australierne bak der, at hun småslipper litt, og der slipper også haren der opp til Birka Hailon da. Så går gjennom her på ganske sterke 2.04,87 og går fra lyset straks haren her. Det en Birke Hailon på virkelig offensiven her.
1: Ja, har trent bra sikkert da mellom indørssesongen og det første utendørsløpet eller det første Diamond League-løpet for en uke siden. Og så kanskje sloppe opp og fått litt overskudd fra forrige lørdag til I dag da, og føle seg nok ganske så bra her.
2: Ja, men så lyset opp hos henne igjen, så det jo litt urutinert løping. Hun litt sånn uryddig I stilen sin. Det litt armer og bein, og nå virker det som hun angrer på at hun økte fart på bortre langside.
1: Det så så bra ut I stund, men nå ble hun litt kort I skjær igjen, og da Jessica Hull og flere på vei fram I gruppa, hovedgruppa bakover.
2: Ja, nå tar de igjen Sarah Billings som ligger på andre plass. Dette kan bli en interessant siste runde. Og Birke Hailon har et godt forsprang her. Det skal jo kunne holde. Sarah Billings bak der igjen. Så kommer Caldwell. Og det Mackie som ble nummer to I indørs VM som der. Det kan bli både den ene og det andre det her, for det Birke Hailon som har fått det.
1: Ja, nå kortere I steget, dett ned I hofta si. Det blir ikke noe trøkk I det skyvet der.
2: Nei, og det Caldwell som var så god forrige uke og satte en soleklar personrekord som har vært iskall her, som overtar ledelsen med 100 meter igjen. Birk Ailon forsøker å svare, men klarer ikke det, og da blir det Abby Caldwell som ganske sikkert sikrer seg plass på det australske laget i samveldelekene sammenslengen og vinner her Diamond League, og det gjør hun på 3.57-26 rett bak det hun løp for en uke siden. Så var Mackie involvert i denne kampen med Highland. Klarer ikke det. Evoy som lot Luka gå. Hun blir fire. Hull blir fem som andre australier her. Det bør vel holde det når du har såpass stort navn som du har fra før Hull med OL, sølv og VM-bronse på merittlista. Men Caldwell tar dette her når nok en gang vi ser Hylom miste huet underveis.
1: Ja, i form Caldwell og disponerer løpet sitt godt. Hylom synes det så bra ut lenge, men når det først stoppet, så stoppet det ordentlig.
2: Han gjør jo tabben med 700 meter igjen der når hun skal løpe fra lyset midt i løpet.
1: Ja, og veldig offensiv der når haren ga seg, så merket hun nok at de bak strevet litt med å holde ryggen, merket at det ble mindre pusting, hører dere gjerne på lyden at den bak forsvinner, og da er det lett å bli ivrig da, og gi litt ekstra gass, fordi at nå skal du virkelig avgjøre det her til din fordel, og så glemmer man at siste runden på en 1500 meter kan bli lang og gjøre fryktelig vondt.
2: Ja, og så ble det litt tungt for Billings da, som gikk med. Hun blir bare nummer 11 her. Og ga ikke enda noen gode kort i uttaksdiskusjonen det der.
0: Og så var det Tajay Gale som vi faktisk ikke har sett i denne sendingen her før nå. Og han hopper veldig bra her i den femte og nest siste omgangen. Har lyst til å komme seg inn i topp tre-skiktet her. Og det ser det ut at han faktisk gjør. Har 8.32 nå. Og med det så hopper han rett inn på en andreplass. Går forbi Sara Bojukov og Mattia Fulani.
1: Ja, en ordentlig sesongbeste der da på Tajay Gale.
0: Fikk sølvmedalje under OL i Paris, så han jo selvfølgelig ingen dem som helst, men likevel vi har sett for oss å skal være disse tre europeerne helt i toppen der.
1: Han ble verdensmester, vet du, tilbake i Doha i Qatar i 2019.
0: Det også en annen teknisk øvelse i dag. Det diskos for kvinner. Jorinde van Klinken med. Det samme Valerie Allman, nå Saien. Så dette kommer til å bli spennende. I tillegg til det kinesiske Bin Feng også her. Og van Klinken fikk sølv under verdensmesterskapet i Tokyo. Da var det selvfølgelig Valerie Allman som vant den, men det skal bli en spennende duell mellom disse her to. Cilinda Morales fra Kuba også her. Hun tok tredjeplassen, så hele pallen fra VM i Tokyo på plass i Xiamen. Her ser vi altså van Klinken med 64-27. Allman, eller nå Saien, har kastet allerede helt opp på 65-55. Så var det Janice Kraft fra Tyskland som også på plass. Men foreløpig så har hun ikke vært i den formen hun har vært tidligere. 66.03 har hun i år. Har en personlig rekord på 68.10. Det Van Klinken og det Valerie Sion som har personlige rekorder over 70 meter. Det også Lolly Tausaga, men hun også ikke i den formen hun var i tidligere. Så det et sterkt felt. Det det ingen tvil om. Vi kan kanskje få noen kast opp mot 70 meter. De får ikke noe hjelp av vinden der inne på stadion, men langt kan det gå likevel. Og her ser vi de som skal inn i finale topp 3 i lengde. Det uten Mattia Fulani som hoppet ny personlig rekord forrige helg. Nå det Tentoglu, Gale og Sara Bojukov som skal hoppe den sjette og den siste omgangen.
2: Vi ser dere hekkene ute i bakgrunnen. 6 minutter da til Karsten Warholm skal ned i startplokka.
0: Det blir veldig spennende, men før det så det denne lengdekonkurrensen her som skal avsluttes. Det selvfølgelig Tentoglu som hoppet 8.46 i den tredje omgangen. Tajay Gale melder seg på i kampen også. Og så det Sara Bojukov som også med her, som også har kapasitet til å hoppe fryktelig langt.
1: Folani hoppet jo, som vi så, 8-28 I den tredje omgangen. Hoppet dødt I den fjerde, og så trakk han seg fra den femte omgangen. Vi så jo den der båra som ble hentet ut I den der gutta sprang 5000 meter. Vi får håpe, og den endte opp ved lengdegropa. Vi får håpe at... Folani ikke gjorde seg noe der, men nå spekulerer jeg bare.

0: Men får vi håpe virkelig at han ikke har røket på en lei skade.
1: Nei, men han gjør et kjempehopp her da på 8.31 bare en centimeter bak det han gjorde 8 perfekt banke også en centimeter bak hoppet fra femte omgang da for jamaikanske Gale som ble verdensmester I 2019
0: og så har vi da multitalentet eller hopptalentet bulgarske Sara Vojukov som nevnte I sted 2,28 høyde ble bulgarsk mester også I tresteg og han en av verdens beste lengdehoppere trener litt sammen med Tentoglu også de har et samarbeid Tentoglu trenes av en gresk-bulgarsk trener og det også da mulighet for Sara Vojukov å trene litt I den treningsgruppa der
1: ja grunnen til at Tadjik Gale hoppet først I den her topp 3 og ikke leder en Tentoglu jo fordi han trakk seg fra den sjette omgangen han hoppet 8.37 første, dødt I andre 8.46, altså lederhoppet I den tredje omgangen og så har han stått over de tre siste så da kan det hende han også kjenne på noe småtteri da, men her må da Sara Vojukov over 8.32 hvis han skal klatre en plass
0: Og det langt, men det dessverre ugyldig, og han gjør dette så ofte. Han hopper så langt I den sjette og den siste omgangen, stort sett I mesterskap også, men han liksom alltid rett ved denne gangen. Gikk det dessverre ikke, det ble ugyldig. Men vi skal følge godt med på han I løpet av denne sesongen her. Selv om det ikke noe VM og OL, så vil de aller beste lengdehopperne møtes I Birmingham.
1: Ja, en spennende type har en fysikk som interessant, altså.
0: Da ser vi treneren som står på siden der.
1: Veldig kjent man ser så lange utøvere med den rekkevidde det gir som såpass eksplosiv. Husker vi så en par ganger I fjor tok stillestående baklengs salto. Det bra det når du godt over to meter lang.
0: Over to meter høy, ja. Og så jeg fikk med meg disse to under, jeg var på et stevne I Beograd I vinter. Da konkurrerte de også. Begge har jo da, før I dag, hvertfall fått Tentoglu, det beste resultatet derfra. Så de konkurrerer mye sammen, de trener mye sammen.
1: Tentoglu kan du liksom aldri avskrive, altså. Hvis han har en periode der ting ikke stemmer helt, så tar han seg noen uka eller en par måneder og få trene godt og så kommer han tilbake altså på det her høye stabile nivået
2: kan Karsten Warholm slå tilbake mot brasilianske Alessandro Santos tapte for Dos Santos med 400 deler på 300 meter hekk for en uke siden nå skal de ut på den fulle distansen 400 meter hekk Caleb Dean fra USA I den ytterste banen jo lynrask også på 60 meter hekk Han ble med 6 da I stevne I Kitschau. Her Karsten Warholm I bane 8 for anledningen. Kom veldig bra over den siste hekken for en uke siden, men det holdt ikke helt inn. Feiret 17. mai I Kina og fått en ny uke med trening. Her Bassett, som virker å være litt på gang igjen, tok VM-bronsen tilbake I 2022. 34.02 på 300 meter og fjerdeplass. Forrige lørdag da Dos Santos vant. Gikk sterkere enn Warholm gjennom svingen der da. Hadde et lite forsprang. Rotet litt på siste hekken, men klart å stå inn. Så får vi inn en joker her I Abdurrahman Sangba. VM-bronsevinner I Tokyo I høst. Da slo han Karsten Warholm. Warholm fikk jo en liten skade I det løpet. Så har vi Lima, også han fra Brasil. Så ble det med 3 da. Når landsmannen vant for en uke siden. Feiret de sammen. God løper på 400 meter flatt også. Så vi I gang debuten fra Kina. 48-68 som ny som pers fra I fjor. Fra januar. Nei, fra november. Så vi CJ Allen. Nummer 7 på lørdag. Så vi Karen McMaster som virker å være litt ute av form rett og slett. Den doble Diamond League-finale. Vinneren som også har en VM-sølv bak Warholm fra 2023.
1: Ja, gjør det litt vanskelig for seg selv med svake resultat og får da Ingerbanen her. Det jo litt vanskelig det. Nest ytterst I bane 8 I og med at de fyller alle 9 banene her da på den

0: store arenan I Siamen. Karsten Warholm trenger liksom ikke å lure på om I form når han stiller til start. Har veldig kontroll på treningsregimet sitt og liksom alltid oppi der hvis han hel og frisk og skadefri.
1: Både Dos Santos og Warholm gjør sin første 400 meter hekk for sesongen. Dos Santos har løpt 200 meter og 400 meter flatt, satt pers der I tillegg til denne super 300 meteren. Så Warholm må nok gå på sitt beste. 15 ganger har han løpt under 47 sekunder. Det mulig at det kreves et nytt løp under der nå.
0: Samba har gjort en 400 meter hekk før I år hjemme I Doha, Qatar 48-85, så ikke noe super åpning for hans del. Det kommer til å handle om Karsten Warholm og Dos Santos der.
1: Vår hardtør Warholm må starte her, tilbake til kjent avstand til den første hekken her nå. Han suser ut, men også Dos Santos ute etter å ta I dag.
0: Ja, Dos Santos har jobbet med fart før denne sesongen. Det har vært utfordringen hans, det med toppfart og har tatt tak I det og jobbet effektivt med det sin.
1: Han har taket på Warholm inn I den siste svingen, men nå går vi inn I den avgjørende fasen der. Vi ser også at Caleb Dean på ytterbanen der går veldig, veldig bra. Men nå det så å si dødt løp da. Mellom Dos Santos og Warholm med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det dødt løp over den hekken og stormer inn mot den siste. En ny episk duell. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det Dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det jo klar årsbeste I verden. Han tar Warholm to av to ganger I Kina.
0: Ja, det var en duell det der. Den levde hele løpet. Det var altså så jevnt over. Så vi jo på hekkepassering for hekkepassering. Det var uhyre jevnt. Kanskje med Dos Santos bittelitt foran Warholm hele veien. Men jeg synes Warholm var I ferd med å feste et visst grep på det I den siste svingen. Kom ajour med hekkepasseringen til Dos Santos der. Men står godt I dag også. Dos Santos altså.
1: Warholm gjør sitt 11. beste løp noensinne her, men blir allikevel slått. Her hadde Dos Santos bittelitt forsprang. Og så var det dødt løp da, mot den siste hekken.
0: Ja.
1: Og han står rytmen sin fint der. Han står så høyt Dos Santos. Og Warholm vil. Seiersvillen der. Han bare orker ikke helt.
0: Dos Santos har koordinasjon til å gå 14 steg midtveis I løpet der. Trenger ikke å gå fra 13 til 15 for å få sats på samme satsfot hver gang. Da. Gikk til 15 på den siste, eller mellom nest siste og siste Dos Santos også. Men det var utrolig jevnt igjen altså. Mm.
1: For de som savner Rai Benjamin, så satser han på 400 meter flatt og kanskje 200 meter flatt denne sesongen. Nå blir det ikke mye å se mot disse to, men den duellen der, den kommer til å leve.
2: Ja, fy søren, den kommer til å leve virkelig. Og så det sånn at Dos Santos løper så smooth, og så står du Karsten sitt råskap. Men denne gangen her ble det Dos Santos, før vi skal få med oss det som skjer I diskosburet med Valerie Allman-Sion, som har 65-55. Forløpig, men dette her var vesentlig mye lenger.
0: Han har gifta seg med sin trener da, og nå da ektefelle, herre Sion.
2: Gjorde det I mars.
1: Skal bare skyte inn at Warholm fikk jo da til slutt 46-90, og da det hans 13. beste løp.
0: Ja, det klasseløpet av begge to der. Det ikke noe å lure på.
2: Nei, virkelig ikke. Det skal bli veldig gøy å følge med på dem underveis I sesongen også. Så blir det gledelig å se Karsten på hjemmebane også på et tidspunkt I juni. Og så det Bin Feng. Vi får med oss Valerie Allman-Sion kastet 68-45. Det rett under 70 meter. Mens Bin Feng fikk ny årsbeste med 64-70 allerede I den andre omgangen. Og her blir det litt svakere med et kast på 65 meter på 65-03. Ja, hun uttrykker også her litt misnøye med det kastet, kan man si.
0: Ja, det var ikke tvil om akkurat det.
2: Nei. Det med 400 meter hekk altså, har blitt liksom så populært for de fleste Diamond League-arrangørene også, for det en duell eller en triell som lever virkelig hele tiden. så det svensk visit I Kina også med Vanessa Kamga.
0: Ja, har gått gjennom fjorårs sesongen, har sesongåpnet litt mer moderat I år, men vi ser at det første resultatet der 61,89 var sesongbeste for svenske Vanessa Kamga. Og så var det vel vesentlig bedre I kast nummer tre da, ja, 64,02 det. Vanessa Kamga I en bedre utgave og tett på personlig rekord 66-61 fra VM I Tokyo I fjor.
2: Ja, 64-02 jo begynner å bli ganske brukbart det for Kamga. Så det altså det helt øverste her med Jorinde van Klinken og Bin Feng med Valerie Sahin helt I topp. Det jo ingen tvil om at det hun som den aller største favoritten og det kommer hun til å bli I dette Diamond League sirkus også. Finalen avgjøres I år I Bryssel. Det går litt senere, det ute I september. Men her vi fortsatt ikke I toppsiktet. Mangårdsbøste, Feng og Kamga.
0: Kamga var nummer 4 I VM-finalen I fjor og nummer 5 I OL-finalen I Paris I 2024.
2: Så avgjøres det I høyde da med Irina Gerasjenko på 1,97. Hun skjønner faktisk ikke at hun går over 97 allerede 23. mai, men det gjør hun altså. Og det kan være et avgjørende hopp det der. Sette ny årsbeste også. Kom hit med 1,93, så pynte på en årsbeste med 4 centimeter. Ganske mye høyde.
0: Ja, og de ukrainske jentene har satt preg på denne konkurransen. De selv om Mahutsik ikke på plass her I Kina.
2: Jeg ser det, altså. Så var det Lamara Distin som lenge så til å ha taket på dette her. Sliter nå på 1,97. Det gjør hun I det tredje forsøket også. Med det så hun ute, men det blir en tredjeplass. Både Julia Levchenko og Grashenko med videre. Hun har en personlig rekord på 2 meter. Hun ikke I nærheten av det akkurat I dag. Eleanor Patterson den som best personlig rekord der med 2,02 med Levchenko. Hun heller var I sin aller beste form akkurat I dag. Her ser vi hvordan det ser ut på lista, mens Levchenko faktisk skal prøve en gang til på 1,97. Det gjør hun her. Det går det. Det går fint.
0: Gjør det litt merkelig. Ja. Tilløpet veldig flat I steget sitt og bruker litt tid på å komme opp I fart.
2: Ja, det så ut som hun brukte tid på satsen der også. Veldig sånn lang tid på bakken her.
0: Ser nesten litt spenstig ut her I tilløpsbuen sin.
2: Nei, hun falt veldig lavt med hofta der.
0: Sett kraft I selve satsen da og stig til værs her.
2: Ja, hun gjør det. Det gøy å sende ordentlig tilbake igjen helt I toppen hvor hun faktisk hører hjemme.
0: Ja, det en av de ukrainske utøverne som har vært store deler av tida I Ukraina og bor og trener der da, til tross for krigen. Har treninger som blir avbrutt av flysirena og har både en samboer og en bror og en far, Levchenko, som har vært involvert I aktiv krigshandling.
2: Patterson ute. 3 riv på 1,97. Hverken Topic, ikke Ollie Slagers og ikke Mahutsik heller har tatt seg turen til Kina. Kan være at de synes det litt langt å dra for et Diamond League-stevne. Så det Zorjik som også ute nå på 1,97.
0: Jeg fikk med 5 jenter over 1,94 da, I en konkurranse der I hvert fall to av de ypperste navnene mangle, så det har vært en grei konkurranse egentlig.
2: Ja, den kanskje litt svakere tekniske øvelsen akkurat på programmet I kveld, det må vi kunne si, men likevel, de noe her.
1: De raskeste I Kina akkurat nå, de står bak hver sin startblokk. Det veldig 10 baner på oppløpssiden her, så det 10 utøvere til start. Wang Shengyi med en pers på 10-14 fra I fjor. Løper innerst for EM-nasjonen Kina. Står ved siden av verdensrekordholderen på 60 meter. Tidligere verdensmester på 100 meter. Coleman var ikke på sitt beste for en uke siden. Han bare gjorde 10-19. Synes ikke han hadde varemerket sitt den gode starten helt på plass eller. Og Manjala derimot var I bra slag. Var bare 100 deler bak seieren. Med 9-98 forrige uke. Zimbine. Mangler litt av den gode formen her vi har sett I så mange år. 10.05. Hakke bak det beste forrige lørdag. Trayvon Bromell. Kanskje har han den beste starten her akkurat nå. Var 400 deler fra seieren for en uke siden. To ganger bronsevinner I VM-sammenheng på 100 meter. Så har vi Ben Arek. 9.79 som pers var 100 deler fra å vinne forrige uke da vi hadde. 5 løpere på 400 deler, og det var denne mannen, Leat Lela, som vant fra bane 1. Nå har han fått en av de beste banene I midten, får vi se hvordan han takler favorittskiktet her. Tebogo, olympiamesteren på 200 meter, løp 10-12. Det var 1500 deler fra seieren. Pleier å løpe seg gradvis I form på denne tiden av året. Lachlan Kennedy har løpt 9-96 2 ganger I går allerede. Var bare 400 deler fra seieren. For en uke siden, han også en startkanon. Megakon 60 meter løper. Så vi Deng Xinru fra Kina ytterst der som asiatisk indoorsmester på 60.
0: Ja, Leot Lela foran Omanjala og Bednarek forrige helg altså. Men Sian så litt opp for Kennedy fra Australia nest ytterst. Han masa litt de siste 40 metra på løpet sitt sist. Hvis han klarer å hold kontrollen og spring teknisk litt bedre I avslutningen på løpet sitt I dag, så kan det hende han klarer å være med de beste helt inn. Han kommer til å være godt av sjur etter 60 meter. Det mitt tips for australieren nest ytterst her.
1: Vi får se om amerikanerne kan få revansj også med Bednarek til høyre her. Eller Bromell I banen innenfor. Veldig rast ut Bromell, altså han helt unik på de første meterne. Coleman går også ganske bra I starten, så kommer Omanjala bra på. Kall skal kenianeren vinne. Det kenialt seier, og det kenialt seier med lange meter her. 9.93 I så å si vindstille. Et superløp av Omanjala som slet litt I fjorårssesongen med leverer akkurat dette her. Og nå gjør han altså 9.94 offisielt, og han vinner jo med borte et par meter her.
0: Ja, solid av kenianeren fra Nairobi.
1: Det krutten. Ja, vinner ikke de lengste distansene, Kenan. Men nå det 100 meter som gjelder.
0: ja, det ting snudd litt på hodet.
1: Henger bra definitivt. Med. Henger bra på gateløp da, maraton. Men har falt litt akterut på de lengste distansene på bane de siste årene. Nå det en kenianer som vinner Diamond League-stevnet på 100 meter. Markerer alltid hvor han kommer fra med dette armbåndet sitt eller andre varianter.
0: Han slutter bra I dag, altså. Han ikke av de aller raskeste ut av blokka Omanjala, men verden han fikk dreis på det
1: siste
0: 60 egentlig.
1: Forhelds vinner Leat Lela, kommer sterkt på slutten og blir nummer 2, men han det 600 deler bak. Bromell 3 på 10.03.
0: Litt høye skuldre og litt anstrengt løping av Kung Fu Kenny. Bednarek altså.
1: Han ikke til å kjenne igjen fra samme tid I fjor. Han var han helt rå.
0: Spelt litt rugby Omanjala, nei, ja, Omanjala I ungdomsåra. Har studert kjemi på universitetet I Nairobi. Men det har blitt 30 år nå da, og fulltids idrettsutøver, sprinter.
2: Så er det 1,99 lista er lagt på, og det ikke mange utøvere igjen I høyde for kvinner. Nå skal vi sjekke om det blir Grashenko som vinner det hele. Og hun river. Da står det mellom Grashenko og Levchenko. Hun fikk seg en ny årsbeste med 4 cm, så det absolutt noe å ta med seg hjem nå. Det neste gang et Diamond League I Rabat, før det setter kursen mot Europa igjen.
0: Ja, når den league-sirkuset kommer til Europa etter Rabat da, som går neste søndag, så det Roma som først ut før Stockholm søndag 7. Og så det Bislett Games på onsdag 10. juni. Mm. Onsdag I år altså for Bislett Games.
2: Det kan være at det på denne fotball-VM startet 12.
1: Ja. 11. Oi, oi, oi. Levchenko, snakk om å levere.
2: Ja, wow. Hun hopper her og 1,99 I den tredje omgangen. Hun tar altså sin...
1: Så høyt over
2: også. Ja, sesongens dag med Ligseier virkelig tilbake igjen helt I toppen der hvor hun skal være. Hoppet over 2 meter endelig I fjor. Det var det mange år siden hun hadde gjort sist. Så det ser ut til at hun virkelig har kommet seg opp her. Og som du påpeker, hun høyt over.
1: Jeg har ikke lagt en lista på 2 meter, så hun har 2 meter I år også.
0: Har persen sin fra 2019. Det begynner å bli mange år siden. Så da hoppet hun 2,02 på et stevne I Minsk I Hviterusland.
1: Det ikke langt unna 202 det hoppet der.
2: Nei.
1: Men det trøblet jo. Det var mange ry på de 2 siste høydene her, så... Men fysikken der.
2: Ja, definitivt. Den tilbake tar årets første Diamond League-seier I høyde for kvinner, så det kan bli vanskelig etter hvert når Mahorczyk, Topic og Ollie Slagers melder seg på, men likevel så tar hun med seg full pott herfra.
0: Ja, startet allerede på åpningshøyden 1,80, og når hun brukte 3 forsøk på 1,99 da, så var det hennes 11. hopp for kvelden.
1: En løpsøvelse gjenstår da I dag, men før det skal vi ha finale topp 3 I diskos.
2: Det skal vi. Det Valerie Sion, Bin Feng og Jorinde van Klinken. Ikke overraskende at det nettopp disse 3 som skal ut I den tredje og den siste omgangen I diskos for kvinner. Det Valerie Sion som har kastet lengst, nesten opp mot 70 meter, 68,45. Og så det da Bin Feng som noen meter tilbake med 65,03. Og Jorinde van Klinken med 64,27. Det Allman Sion som skal først ut I denne siste omgangen. Det det siste av det tekniske som skjer under dagens Diamond League konkurranse. 73,10 hennes årsbeste. Det kastet hun I Ramona.
0: Ja, med svært god hjelp av kraftig motvind. Så det et av dere vinnresultatet fra Ramona det da.
2: Ja, det samme har Jorinde van Klinken også for så vidt, som skal I gang litt senere, men ganske habilt dette her også Valerie Sion, synes jeg. Hun nærmer seg 70 meter inne på en stadion.
0: Ja, synes det har vært litt godt, men det å kalle en mellomsesong der det ikke et globalt mesterskap og føler at de siste 5-6 årene har vært litt heseblæsende og har derfor da satt pris på å få litt tid til å blant annet gifte seg da og lande litt, som hun sier. Men de siste par månedene har hun lagt inn veldig bra med trening og føler at ting I ferd og det på plass, og det ser vi jo.
2: Ja, da vi gjør det, men det ikke langt nok I det, eller det ikke lenger I den siste omgangen. Hun blir stående med 68,45. Og det noen som kan kaste lenger enn det, så det Bin Feng, selv om hun har satt ny årsbeste med 65,03. Så har hun kastet opp mot 70 meter hun også, men det gjør hun ikke her. Jeg har påpekt dette flere ganger, men det fortsatt ganske tidlig I denne sesongen her. Det det andre Diamond League-stevnet I år. Det første gang det arrangeres med diskos for kvinner, så vi får endelig se dem på den litt sånn større scenen, og ikke I disse vindkonkurransene de som regel har. Så det liksom nå det gjelder.
0: Verdensmester, litt overraskende Bin Feng I 2022 I Eugene da. Det var Van Rie Oldman, eller Zion som han nå da hette, som var soleklar favoritt der, men det ble slått av både Bin Feng her og Sandra Jelkasevic den gangen. Stor skuffelse egentlig for Van Rie Zion den gangen på hjemmebane da, der hun virkelig ønsket et gull.
2: Ja, hun gjorde det. Så var det Rinde van Klinken som tok sølv under fjorårets verdensmesterskap I Tokyo. Hennes første globale medalje utendørs.
0: Ja, en utøver som presterer godt I kule også innimellom.
2: 64-27 har hun foreløpig. Men 62-05 holder ikke til å gjøre noe med Valerie Zion, og det her ser vi også trener og ektemann.
1: Det sa jo på presskonferansen at hun vil liksom jakte litt nye personer I koiden når hun har byttet navn. Hun vil jo ære på sitt nye navn også, så det må gjøre at de persene blir bedre enn de hun hadde under Allman-navn.
2: Det ikke umulig at det kommer til å skje også. Hun nok ikke ferdig på friidrettsbanen helt enda. Det et VM neste år også som arrangeres I nettopp Kina I Beijing.
1: Ja, da skal vi tilbake til Fugleredet da, som ble bygd til OL I 2008. Andreas Torkelsen ble olympisk mester I spyd.
0: Ja, det var VM I Fugleredet I 2015 også, og så har Beijing da på ny fått verdensmesterskap I friidrett neste år, altså 2027. Mm-hmm.
1: Vi har altså en liten godbit til da på tampen her, 100 meter hekk for kvinner, hvor det har vært skyhøyt nivå de siste sesongene, og hvor de beste ikke skygger unna hverandre, men møtes igjen og igjen. Her man sa I Røssel, altså løp en supertid for uken siden med 12.25, møter verdensmester indoors tre ganger på rad, treningsvennin Devin Charlton, her verdensrekordholderen utendørs da, Toby Amusan, som har den med 12.12. En rekord Masai sa på presskonferansen I år at hun ute etter. Hun skal ikke bare slå den, hun skal knuse den. Så jeg mener at hun bedre trent enn noen gang og veldig optimistisk etter å ha løpt 12.25 I Kechao. Det virket nesten som hun snakket at hun kunne sette verdensrekord når som helst, men så lett det ikke. Her Liu Jingyang fra Kina, årsbeste på 13.31 fra Japan, blir statist I dette selskapet her. Daniel Williams, dobbelt verdensmester, totalt ut av det for en uke siden, da gikk rett I de første hekkene, aldri fullførte, så vi fikk aldri noen svar på egentlig hvordan formen Hun kan melde seg på Amusan nummer 3. I det forrige Kina-stevnet med 12.41. Det en lovende sesonginnledning det for Toby Amusan. Så har vi Akira Nugent, som så vidt kom seg under 13 sekunder. Veldig mislykket løp forrige lørdag, men det som skjer innimellom på denne distansen. Devin Charlton løp jo ny personrekord med 12.38. Åpnet I særklasse best. Det gjør gjerne en verdensrekordholder på 60 meter, men hun holdt bedre enn på lenge. Og Masai Røssel, som har trent med Devin Charlton I mange år, hun var nok ikke så overrasket over det. Hun måtte virkelig grave dypt der. Hvor god hun egentlig? Virker enormt fokusert. Kambunji, regjerende verdensmester fra Tokyo I høst. Svak dag på jobb, virket litt ut av det for en uke siden. Virket litt tamt, rett og slett. Og så tidligere Megan Tapper, nå Megan Simmons, som har en OL-bronse. Tilbake I 2021, og nå giftet seg løpet av 12.73 forrige lørdag. Marshall var blant de som gikk hardt I hekkene og rett og slett aldri kom til mål. Hun har jo 12.24 på sitt beste, kan kjempe om en pallplass her. Og så har vi Wu Yanni, 28-åring fra Kina, ytterst her som har 12.74 som pers.
2: Ja. Og så det da selvfølgelig, ja, Masai Russell, hun løp jo helt hinsides allerede forrige helg, og det var på en måte ingen tvil om at hun I god form. Jeg håper at hun klarer å gjenta mye av det samme I dag, pluss at hun da har enda mer selvtillit I bånd. Med tanke på at hun tok årets første Diamond League seier over egentlig et ganske identisk felt som vi ser I dag.
1: Vi har sett noen hit da med bittelitt medvind her. Det kan være ganske ideelle forhold.
0: Ja, hvis det har vært litt for varmt for dem som skal springe langt I dag, så blir det aldri for varmt for 100 meter hekk, så 30 grader og litt luftfuktighet bare optimalt.
1: Masai Røssel I bane 6. Ja, det vinner Charlton. Litt raskere da, men Masai Røssel følger ganske bra denne gangen her, så hvis avslutningen sitter, så kan dette gå veldig fort. Går bra der, Amusan også, men det selvfølgelig Masai Røssel tar det 12-14! 12-14! Den nest raskeste løpet noensinne I lovlig vind. Og pluss 0,5. Det var ikke bare tomprat hun kom med på podiet I går. Hun I eventyrlig form. To ganger I fjor under 12-20. Men her løper hun 12-14. 200 dere bak verdensrekorden. I mai måned.
2: Ja, det helt vilt. Og vet du hva, man så det allerede I starten. Når hun klarer å holde til Vin Charlton allerede de første hekkene. For hun gjorde faktisk det ikke at Vin Charlton var foran. De var nesten like. Og da det bare for hennes del å bare rulle på videre og gjennomføre. Men 12-14, altså, det helt vilt.
1: Jeg løp 12-17 I mai I fjor, før hun ble litt bunnet. Kanskje resten av sesongen klarte ikke å leve opp til det. Føler seg friere I år og leverer 12-14 her I pluss 0,5. Jeg fikk forhåpninger når hun var så tett på etter tre hekker der. Mm. Og det verden, men hvor fort gikk det da med Toby Amusan? 12-28.
2: Ja, det gikk fortere enn hun gjorde forrige.
1: Det ble utklasset når hun løper 12-28. Det vinner Charlton med ny nasjonal rekord igjen for Bahamas. Pynte på den med et hundredel fra forrige uke, 12-37.
2: Vi har I hvert fall fått et frampekk på at den verdensrekorden på 100 meter kan ryke I løpet av 2026.
1: Ja, den ble satt I 2022.
0: Enormt sterke resultater av damene her I Siamena, altså 12-12, og vi har et spydkast av en 18 år gammel jente fra Kina på over 71 meter.
2: Klarer du å holde det Vin Charlton de første hekkene, og så har du avslutningen som Masai Røstola, da går det fort, altså.
1: Holdt nesten 8 hekker nå, det Vin Charlton.
2: Ja, hun også løper vesentlig bedre nå enn det hun gjorde forrige helg, med tanke på at hun klarer å faktisk holde litt.
1: En dårlig landing.
2: Og så det Amusan også som kommer seg helt opp I toppskikt der hun også, men det et vilt nivå akkurat nå.
1: Hva det hun gjør som så rått?
2: Hun rask, hun gjør jo ikke noe åpenbare feil heller, og så har hun en god start nå også. Det ikke noen svakheter I løpet hennes. Ingen.
1: Hun sa I går på pressekonferansen at hun må slutte å se etter klokka og bare løpe til streken og se etterpå. Klarte ikke helt Nei. Å styre nysgjerrigheten I dag heller.
0: Nei, men det nok fordi at du kjenner at det bortimot feilfritt, og altså føler at det en gjennomføring som virkelig sitter, og da det klart du nysgjerrig på tida.
2: Ja, det klart du det, men når du takler rytmen sånn som det hun gjør, så skal vi se på løpet sånn, ikke sant? Hun starter som en vittig fort, kommer seg fort og akselerer gjennom de første to hekkene, og så klarer hun da, som sagt, å holde tre steg mellom, uten at det egentlig skjer noe. Hun gjør ingen feil. Det ingenting.
0: Nei.
1: Ja, det kvalitet på fellestrening her når de to møter opp da, med litt ulike egenskaper.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, jeg sa det forrige helg også, men jeg synes det skjer av Masai Røssel på trening. Det et stepp over veldig mye av det andre delet. Altså det kvalitet I alle ledd, det å gjøre på løping, det å gjøre på hekketrening, og ikke minst det å gjøre I styrkerommet, teknisk I styrkerommet, eminent det å gjøre I frivending, for eksempel, I forhold til mange andre. Altså jeg synes virkelig å vise at hun har kvalitet I gjennomføringen sin.
1: Ja, performance of the day. Når valgte du den da? Dette jo det nest lengste spydkastet noensinne med denne spydtypen. Og vi fikk det nest beste hekkeløpet noensinne.
2: Ja, dette her vanskelig å måle da, men jeg tror kanskje også at det aldersfavør her også.
1: 18 år en dag jeg rundt.
2: Ja, så dette også et helt utrolig kast egentlig. Det bare Barbara Spotakova som har lenger, og der står det bak henne, så står det en annen verdensrekordholder, Jan Schelesny, som får med seg det som skjer der.
0: Ja da, stor opplevelse det, for han så vanlig verdensrekorden. Vi ser at hun var kraftig teipa her da, og kastet I kveld bare det her superkastet, og sto over resten. Ståle Jan Frøynes I bakgrunnen, som følger spent med på Sigrid I Borge, og Og som på det tidspunktet her nok gledt seg veldig til å se duellen mellom Karsten Warholm og Dos Santos også.
2: Jeg ser hvor glad hun blir. Jeg blir rørt av å se på det selv. 18 år gammel så kommer de på stadion her og så kaster du så langt.
0: Ja, treneren feller en tåre og tror ikke sant det å skje roe eller.
1: Det var pers med rundt 6 meter inne på denne hypermoderne stadion her i Xiamen hvor den norske stevnesjefen Rune Stenersen En har fått sett strålende prestasjoner og et par toppet meste, men nå forlater da Diamond League stevnen Kina og flytter seg oppover til det afrikanske kontinentet og Rabat, hovedstaden i Marokko, som vi gjester om 8 dager. Det var alt for denne ettermiddagen. Vi kommer tilbake fra Marokko og gleder oss til fortsettelsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet i israelsk fangenskap. De 19 var alle med på å bryte den internasjonale flåten. De var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
1: Flyplassen i Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel i internasjonalt farvann og plassert i arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann i 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
0: Sa reporter Sissel Wold. Og Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir er utestengt fra fransk territorium. Det opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken er videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uka, som viste behandlingen av som Palestina-aktivister fikk i fengselet i Israel, melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til orde for at EU innfører sanksjoner mot Ben-Gvir. Mannen som er dømt for å ha drept kona og dattera si i Gjerdrum, anker dommen på 21 års forvaring, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Sport nå. Norges friidrettsstjerne Karsten Warholm klarte ikke å slå tilbake mot brasilianske Alessandro Santos da de to møttes for andre gang på ei uke i Diamond League i Kina. For ei uke siden ble Warholm knepent slått på 300 meter hekk. I dag var det mesterskapsdistansen 400 meter som gjaldt, og igjen ble det jevnt.
2: Men nå er det så å si dødt løp da, mellom Dos Santos og Warholm, med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det er dødt løp over den hekken nå. Stormer inn mot den siste. En ny episk duell. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det er Dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det er jo klar årsbeste i verden. Han tar Warholm to av to ganger i Kina.
0: Sa kommentator Jan Post. NRK Nyheter var Varild Svalbard.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Fotballspiller Tom Lund død, 75 år gammel. Det opplyser datteren hans I et innlegg på Facebook. Tom Lund var en av Norges aller beste fotballspillere på 1970- og tidlig 80-tallet. Han var ønsket av flere av de største klubbene internasjonalt, men viet hele sin spillerkarriere til hjembyklubben Lillestrøm. Tidligere sportskommentator I NRK Arne Scheie kjente Tom Lund godt.
1: Han var en fantastisk spiller. Når de to beste lagene på 70-tallet, Bayern München og Ajax, ville ha ham, så forteller det alt. Det var jo de særklasse to beste lagene, og begge var veldig opptatt av ham. Og jeg var jo, hadde en del tippekamper og sånn, og en gang Jackie Charlton sa jo det liksom at det var noe av det beste. Hvordan kan vi få ham til Middlesbrough? Og husker den svenske landslagssjefen Orvar Bergmark. Altså, det var ikke bare oss fra Skedsmo som mente dette. Dette var jo hele Europa, for ikke å si fotballverden, som synes Tommy var helt fantastisk, og det var han.
0: En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot, spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Frykten nå at viruset vil spre seg til Sør-Sudan, sier korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Israels sikkerhetsminister Ben Gvir utestengt fra fransk territorium, opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uken, som viste behandlingen palestinaktivister fikk I fengselet I Israel, det melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til ordet for at EU innfører sanksjoner mot Ben Gvir. Det hetebølge I store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer en uke, men Norge får ikke glede av varmen. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, hvem slår følge med Coventry og Ipswich opp til Premier League neste sesong? Blir det Hull eller Middlesbrough? Svaret på det får du i løpet av de neste timene her på NRK Sport. Det kanalen du hører på, og vi skal følge playoff-finalen i Championship. Ofte omtalt som verdens mest verdifulle fotballkamp, eller milliardkampen. Og den kalles det fordi vinneren altså rykker opp til Premier League. Et opprykk fører jo med seg flere milliarder i økte inntekter for den enkelte klubb. Finalen altså spilles mellom Hull og Middlesbrough, og at nettopp disse to klubbene møter hverandre, det intet mindre enn oppsiktsvekkende. Avspark på Wembley stadion straks. Men først så vil jeg fortelle at jeg har med meg Dino Jakopovic. Du med på sendingen i dag, student ved Universitetet i Stavanger. Dino og praktikant her i NRK-sporten skal følge da kampen. Hvordan blir det?
2: Det blir kjempespennende. Gleder meg masse til å følge denne kampen. Jeg forventer skikkelig trøkk fra start av.
1: Vi skal følge da og referere og hva som skjer, men så må vi ta denne her i inngangen jeg nevnte, Dino. For det intet mindre enn litt oppsiktsvekkende at det akkurat disse to lagene da som spiller denne finalen. Hva var det som har skjedd tidligere i uka?
2: Det stemmer det, Hilde. The Middlesbrough ble egentlig slått ut, altså 15, i semifinalen etter ekstraomganger som ble spilt for 10 dager siden. Men tirsdag 19. mai ble så 15 kastet ut av playoffen etter å bli tatt for spionasje og ulovlig filming av Middlesbrough sine treninger i forkant av semifinalen. Middlesbrough fikk dermed finaleplassen etter å ha først blitt slått ut.
1: Veldig spesielt altså, og Southampton da naturlig nok veldig fortvilet og har anket beslutningen, men fikk ikke medhold.
2: Det stemmer, og flere kaller det en skandale at Middlesbrough i det hele tatt spiller denne finalen, men Southampton ble siktet for 2 regelbrudd, som blant annet sier at lagene skal behandle hverandre med respekt, og reglene som forbyr lag i å se eller gjøre forsøk på å se en annen klubb sin trening innenfor 72 timer før en kamp mellom lagene.
1: Heldigvis ikke fullt så dramatisk da Hull ble klar for finalen.
2: Heldigvis ikke. De slo Millwall 2-0 sammenlagt i sin semifinale.
1: Kampen altså i gang på Wembley, spilt 1-30 har de gjort. Det står 0-0 fremdeles her. Ser ut som Middlesbrough kanskje har startet vassest. Du har i hvert fall startelveren klare, Dino.
2: Det har jeg. I mål har du Ivar Pandur. Hull spiller med 3 bak i dag. Semi Ayaji på høyre sida. John Egan i midten og Charlie Hughes på venstre. På midtbana er det en 4-er. Med Louis Cole på høyre sida, Regan Slater og Matt Crooks i midten, og på venstre spiller Ryan Giles. Indre løper Mohamed Bellomi og Liam Miller spiller bak superspissen, Ollie McBurney som spiller på topp. For Middlesbrough så står Salomon Bryn i mål. De også spiller med en trio bak, og på venstre midtstopperplass finner vi Edilson Malanda. I midten har du Deal Fry, og høyre midtstopperplass det Luke Ayling. På midten det en 4 bestående av Matt Target på venstre, Alan Broud og Aiden Morris på midten, og Callum Britton på høyre flanken. Bakspiss David Strelitz spiller Riley McGree og Morgan Whittaker.
1: Kampen 2:49 gammel der Wembley stadion badet i sol denne ettermiddagen. Hull mot Middlesbrough altså, og vinneren av kampen går til Premier League rett og slett. Står foreløpig 0-0. Vi har også et lite øye på den 14. etappen av Giro d'Italia, som nå og beveger seg inn i den siste motbakken, en kategori 1 bakke. Dette her, det har vært en meget kupert fjelletappe rytterne har bak seg i dag. Johannes Kulseth hang lenge med her i dette bruddet, men driver akkurat nå og gir slipp. Det skal vi se her, 2, 4, 6, 8 flott mann I brudd her som har løsrivet seg litt nå fra Arieta heter han og Kulseth da som to ryttere 25 sekunder de nå bak så følger det to ryttere bak der igjen 51 sekunder og så kommer hele hovedfeltet som skal vi se et 40 bak da dette bruddet og de har cirka 10 kilometer 1 mil igjen av dagens etappe ja, nå oppjusterer jeg litt her til at hovedfeltet 1.24 da bak dette bruddet som går I den siste stigningen og dette en svært tøff stigning de på vei inn I akkurat nå. Hull Middlesbrough der står det 0-0. Dette altså da playoff-finalen I championship. Vi følger Championship, altså nest øverste nivå I England, og vinneren her går til Premier League-spill neste sesong. Det drømmen for alle klubber det. Vi følger denne kampen videre.

0: Det ble Snow og Lizzie med Dirt her på NRK Sport. Her følger vi playoff-finalen i championship. Blir det Hull eller Middlesbrough som skal spille Premier League neste sesong? Og Dino Jakupovic, du følger oppgjøret. Hvordan går det på Wembley?
1: Vi er 9 minutter inn i første omgang. Det er fortsatt 0-0. Det er jevnspill mellom begge lager. Ingen skikkelig store sjanser helt ennå. Det går litt frem og tilbake. Hull kanskje nærmere så langt, men det står seg fortsatt 0-0.
0: Vi følger kampen videre. Vi takker Dino, og vi følger også innspurten på den 14. etappen av Giro d'Italia. Der har de 8,7 kilometer igjen nå, og det er en bratt bakke, var det skulle si, som er avslutningen på denne veldig kuperte fjelletappen. De er i de italienske alper i dag, kjører mye område av oss da, gjør sykkelrytterne, og vi hadde Johannes Kulseth med helt til denne siste stigningen startet. Han var i brudd og har vært det hele dagen. Også Andreas Leknesund var med der, og det etter den sterke etappen hans i går, der han endte på andreplass. Men begge nordmennene dessverre borte nå. Ciccone fra Italia er det som leder an nå i dette bruddet som begynner å bestå stort sett av han og Rubio og Puls. Etter der så følger det 4 andre ryttere, og så har vi da hovedfeltet tar litt innpå, men ja, det er minuttet bak i hvert fall, så vi får se da hvem som har krefter lengst her i på denne etappen i dag. En nyhet som kom tidligere i dag er at den store fotballprofilen Tom Lund er død. Han døde i dag, 75 år gammel. Du kan lese om den store fotballhelten for mange på våre nettsider nå. nrk.no/sport. Litt tilbake til den fotballen nå, Dino. Det ser ut som det var en litt alvorlig skade her for en Middlesbrough-spiller.
1: Ja, jeg så ikke. Nå fikk jeg ikke helt med meg hvem som ligger nede, men det var kollisjon med Hull-spiller nummer 20.
0: Ja, det går, ja. I hvert fall, var det hode mot hode her?
1: Det var hode mot hode, ja. Og Middlesbrough-spiller ligger nede foreløpig.
0: Vi finner ut av hvem som er skadet, men det her er det jo umiddelbart det ser ut som de tar flere spillere i oppvarming. Middlesbrough her, han har i hvert fall ligget, han er på beina her nå, men ja, det er
1: Brown
0: som har fått en trøkk i hodet, nummer 16, Brown for Middlesbrough, som må ut på sidelinjen her, for medisinsk tilsyn gjør han nå. En svært varm ettermiddag i London er det jo, opp mot 30 grader har vi lest, så ja, det kan hende han må byttes ut. Vi får se på dette, hvordan dette utvikler seg videre. Kampen har i hvert fall pågått i 12-25, Hull 0, Middlesbrough 0 i kampen om å rykke opp til Premier League. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Tom Walker her med Walk Alone. Vi følger playoff-finalen i championship mellom Hull og Middlesbrough på Wembley denne ettermiddagen. Dino Jakupovic, du følger kampen. Akkurat et hjørnespark til Middlesbrough som ser ut som de presser mest her akkurat nå.
1: Ja, stemmer det. De er akkurat ferdig med hjørnesparket. Den gikk ut, så det er avspark for målkeeper, men det er Middlesbrough som har overtaket nå. De presser. De har hatt to skudd på mål siden sist vi oppdaterte her. En situasjon opp til Middlesbrough-spilleren på hands. Men dommer vinker situasjonen videre, så det ble ingen straffespark. Middlesbrough har ballen nå, og har et momentum. Så vi får se hvordan det går til neste oppdatering.
0: Det er i hvert fall slik at det er passert 19 spilte minutter da på Wembley stadion. Det står om Premier League-spill neste sesong, og det gjør det da i en kamp som mange trodde skulle stå mellom Hull og Southampton. Men på grunn av ulovlig filming av Middlesbrough sine treninger, altså i forkant av forrige kamp, da, så har Southampton blitt ilagt en meget streng straff og kastet ut av muligheten for å kvalifisere seg for det øverste nivået i engelsk fotball. Dessverre for Southampton leverte en anke, fortvilet som klubben var. Den ble ikke tatt til etterretning, eller den fikk ikke medhold, og dermed så er det Middlesbrough da som på noen måte fikk en sjanse nummer to til å prøve å kvalifisere seg til Premier League neste sesong. 0-0 mellom Hull og Middlesbrough 20.10 på klokka på Wembley en ettermiddag der det er svært varmt, og trolig blir det drikkepauser etter hvert. Vi følger også slutten på den 14. etappen av Giro d'Italia. Det er Ciccone, Mas, Rubio og Hirt dette står mellom nå. De har 4,5 kilometer igjen i denne vanvittige stigningen oppover bakken. Og det er stigning helt til mål. De heies frem her av ivrige sykkelsupportere langs denne ruta. Det er nydelig vær i de italienske alper også denne ettermiddagen. Vi hadde Johannes Kulseth der oppe en god stund i brudd, men han har måttet gi slipp. Det samme måtte Andreas Leknessund etter hvert. Og akkurat nå ser det vel ut til at Ciccone går her og får da noen sekunders forsprang på de andre.

0: Morten Abel med voldsomt uvær. Det er ikke uvær hverken i de italienske alper eller på Wembley i London denne ettermiddagen. Det er varmt begge steder, og spillerne da som kjemper om å rykke opp til Premier League i denne playoff-finalen i Championship, de har allerede hatt en drikkepause, skal straks tilbake til det. Men hele tetebildet har endret seg på denne slutten av 14. etappe av Giro d'Italia. Det er Jonas Vingegaard som leder nå fra Visma, og han har fått cirka 20 sekunder, par og 20 der, på Gall, som jager bak. Det har brutt seg opp veldig nå. Piganzoli ligger bak der igjen, og Arensmann på en fjerdeplass. Og det når det gjenstår 2 kilometer av dette rittet, og italienerne og alle som har møtt opp for å se dette her, er jo fullstendig gale. De står jo nesten ute i løypa, slik vi er vant til å se da på sykkelritt. Det ser nesten vanskelig ut for rytterne å komme fram innimellom. Men nå til fotballkampen på Wembley, Dino, for det var jo en høll som kom til en målsjanse for noen minutter siden.
1: Ja, det stemmer det. Nå er høll virkelig inn i kampen igjen. De hadde 2 store sjanser rett før drikkepausen nå. Strålende redning av keeper. Keeperen til Middlesbrough, som gikk rett opp i tverligger. Han rakk ballen, nådde ballen akkurat. I tillegg ble et skudd avfyrt. Godt over mål, men det viser at hullet er inne i kampen igjen. Og EF har en grunn. Det ble nettopp gjort en 1,5 minutt drikkepause. Som sagt så er det 30 varmegrader, det kjenner spillerne på. Så får vi se om manager Jakirovic og Hellberg brukte pausen fornuftig. Snakket litt taktikk med spillerne. Det står foreløpig 0-0 fortsatt. Dette er kjempespennende.
0: Vi følger kampen videre 27.55 på klokka der. Og ja, det er 1,5 kilometer igjen av denne etappen av Giro d'Italia. Og det er Jonas Vingegaard for Visma i tet enda. Han jubles og heies frem nå av elleville supportere langs løypa. Vi skal straks ta han i mål.

går Jonas Vingegaard over mål i den 14. etappen av Giro d'Italia som seierherre på etappen. Tredje etappeseieren han tar på 14 dager. Dette sykkelrittet går altså en uke til. Og ja, det er mye som tyder på at han går mot seier totalt her. Gjør Vingegaard, knuser all motstand, gjør han i dag på denne kuperte etappen. Og en klar seier til han.

0: Raga Rockers, det søte liv her på NRK Sport. Her vi har fulgt Jonas Vingegaard, team Visma I mål på den 14. etappen av Giro d'Italia. Han kysser sykkelstyret før han krysser mållinja her og jubler vilt gjør dansken. Tar altså sin tredje seier på 14 dager I dette rittet så langt da. Og Giroen pågår en hel uke til. Og det meste tyder på at dette mannen som kommer til å vinne sammenlagt. Pellizzari skal vi se ja, nå forsvant den lista av, her. Felix Gall og Hindley I hvert fall de to som sykler inn til andre og tredjeplass I dag, henholdsvis 49 og 58 sekunder bak Vingegaard de. Så får vi ta de andre etter hvert. Vi hadde altså to nordmenn I form av Kulseth og Leknesund med en stund I brudd, men før den siste mota I denne svært kuperte løypa, så måtte de gi slipp akkurat nå, sitter Vingegaard og sykler seg ned igjen på en ergometersykkel som står helt I ro. Det viktig å gjøre det også, og fylle på rikelig med væske. Det gjør det også på Wembley, der det 30 grader I ettermiddag. Det har ikke vært så spennende som jeg hadde håpet på, Dino, denne her playoff-finalen I championship.
1: Nei, vi venter liksom fortsatt på de store sjansene da. Det står foreløpig 0-0. Det snart spilt 40 minutter I denne utrolig viktige playoff-kampen, hvor ikke vinner bare rykker opp, men får en utrolig pengepremie på hele 200 millioner kroner. Nei, 200 millioner dollar, noe som tilsvarer 2,7 milliarder kroner. Det helt vanvittig. Og det altså femte og sjette plassen I championship som spiller mot. Nå kommer hullet her. Oi, nei. Det altså femte og sjette plassen I championship som spiller mot hverandre her. Om den siste plassen opp til Premier League. Hull på sin side har vunnet begge sine tidligere opprykkskamper, så de har en god statistikk med seg, men Middlesbrough fikk jo en ny mulighet og har nok en slags skjebnefølelse med seg, som de har med seg inn I denne kampen, som kan hjelpe det. Men nå har vi spilt 38 minutter, og det står foreløpig 0-0.
0: Det kan se ut som at det ikke kommer noen scoring I denne første omgang, men en scoring må jo komme etter hvert. Vi skal I hvert fall følge og se da hvem som slår følge med Ipswich og Coventry, som vi har tidligere nevnt, som klare for Premier League da fra neste sesong. Dette det tredje laget da som skal bli klart I løpet av kvelden. Blir det Hull eller blir det Middlesbrough? Vi minner om at fra klokka 18 I kveld så sender vi Barcelona-Lyon I kvinnes mesterliga-finale. Og det fra Ullevål stadion, der Olav Trond og Bengt Eriksen som kommenterer for oss på NRK Sport. Så det også mye spennende fotball I vente utover denne kvelden.
2: Du hører NRK Sport.

0: Eva and the Heartmakers med Signals her på NRK Sport, der det lagt til 3 minutter da, i første omgang på Wembley, Dino.
1: Det stemmer det. Det står fortsatt 0-0, men nå kommer sjansene etter hverandre her. Først hadde vi Morgan Whittaker som hadde en kjempesjanse, men den gikk over mål. Kjempesjanse av Bellomi som gikk rett i tverrleggeren. Etterfylt av sjanse fra McBurney, som også gikk i tverrligger. Her kommer Middlesbrough. Den gikk ikke inn. 2 minutter igjen gjenstår av ekstra tilleggsminuttene. Det står fortsatt 0-0. Vi la oss håpe at målbosjansen kommer neste omgang.
0: Og et langt innlegg her da fra Middlesbrough. Fint innlegg, men traff ikke den riktige foten, hvertfall for å eventuelt kunne blitt en målsjanse. Men denne drikkepausen var nok viktig for begge klubber. Vi fortsetter å følge denne kampen. Caroline Graham Hansen, hun er friskmeldt etter lårtrøbbel og starter for Barcelona i mesterligafinalen på Ullevål i kveld. Og på motsatt banehalvdel, der står 2 lagvenninner i form av Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Denne kampen, den får du i sin helhet på vår kanal fra klokka 18. Så det er bare å gjøre seg klar til det. Det er ikke så lenge til. Vi skal følge mesterligaen altså, som spilles et steinkast unna der Caroline Graham Hansen da er oppvokst. Har du akkurat skrudd på NRK Sport, så kan vi fortelle at Jonas Vingegaard, han vant den 14. etappen av Giro d'Italia i ettermiddag. Han tok dermed sin 3. etappeseier i løpet av 14 dager og ligger godt an nå til å vinne hele Giro d'Italia. Vi hadde Johannes Kulseth og Andreas Leknessund med i et brudd tidligere på denne etappen. En svært kupert etappe. Opp og ned fjelltoppene i de italienske Alper har det gått i dag, og det var Vingegaard som til slutt var sterkest.

Emil Karlsen her med Jodos Alo på NRK Sport. Vi følger playoff-finalen i Championship mellom Hull og Middlesbrough på Wembley Stadium i London denne ettermiddagen. Det handler om opprykk til Premier League, intet mindre. Hvem slår følge med Coventry og Ipswich, som allerede er klare for Premier League neste sesong? Blir det Hull eller blir det Middlesbrough? Det står i hvert fall 0-0 etter første omgang.

0: May med Lover her på NRK Sport. Det er en halvtime da til det blåses I gang mesterligafinale på Ullevål stadion. Det Barcelona mot Lyon som du får I sin helhet her på vår kanal. Og Barcelona-profil Caroline Graham Hansen har erfaring med å spille mesterliga, for Barcelona har spilt I de fem siste finalene, og denne gangen blir det ekstra spesielt når det norske jenta da får spille der fotballdrømmen startet I barndommen.
1: For min del å skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
2: Det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
1: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi jo vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen. Men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
2: Du sier jo selv at dere har jo spilt mange finaler, du har vært med på mange av dem, men blir dette det mest spesielle?
1: Det gjenstår å se da. Sånn med tanke på omgivelsene og settingen så det jo sånn personlig veldig spesielt, men det handler jo om å vinne, så vinner vi så vil jeg nok putte den høyt oppe på den listen over ja, store ting man har fått være med på å oppleve.
2: Så du jo veldig fokusert, så jo på en måte har tanken din et sted, men har du turt liksom å drømme om det, om å løfte det trofeet?
1: Det har jeg gjort mange ganger, og det jo ikke noe med å gjøre at jeg på Ullevål I år. Det gjør man hvert år, man starter sesongen, man har lyst til å løfte det trofeet igjen. Jeg har vært heldig å få gjort det tre ganger, og så jo målet om å prøve å få gjort det en gang til. Og så mange ganger som mulig, så det at jeg på Ullevål på en måte en ting man legger litt til side og fokuserer på, liksom at det en finale som skal spilles, og det det som står I fokus, å få en bra match og sørge for at vi gjør det vi skal, så vi har gode muligheter til å vinne matchen, det handler om.
2: Du var litt inne på det, men vil dette være karrierehøydepunkt for deg hvis du skulle, dere skulle klare det?
1: Det gjenstår å se. Det gjenstår å se hvordan finalen spiller seg ut og hvordan vi spiller, om vi vinner. Så kan man diskutere det etterpå.
2: Men hvordan jobber du, eller jobber du med å tenke at okay, det bare en vanlig fotballkamp, jeg skal bare gjøre det jeg best på, nemlig å spille fotball. Jobber du med det på noe vis?
1: Man må jo gjøre det man kan for å ufarliggjøre settingen, men finaler man har vært på mange ganger, det alltid annerledes, det alltid spesielt. Det mye som står på spill, og har jobbet hele sesongen for å få lov til å kjempe om det trofeet, og så må man bare sørge for at man best mulig forberedt når kampen starter, og så nyte øyeblikket. Hvis man ikke nyter de store øyeblikkene, så det liksom ikke noe poeng I å legge ned jobben bak der, hvor man ingen ser, og det gjør vondt på veien for å gå dit, for å nå dit, så for min del så handler det om å liksom, ja, ta inn øyeblikket, nyte uka, nyte helgen som kommer, og sørge for at vi som lag får en god match og går av banen uavhengig av hvordan det går, med en følelse av at vi ga alt, og vi spilte bra, og så fotball, fotball, alt kan skje, ja det vet man, det sånn det I finaler.
2: Hva ser du mest frem til?
1: Nei, det blir jo komme til Oslo, bare komme I gang med helgen, det det som blir gøy, å få lov å være med og oppleve det.
2: Så vi har hørt at det skal være noen sånne store poster med deg, altså Oslo skal liksom være mye Caroline Graham Hansen, hvordan du komp med det?
1: Nei, jeg tror jo vi veldig vår egen boble, så det selvfølgelig hyggelig og veldig stort at det på en måte finale på veldig hjemmebane for min del, og at man en så stor del av bybildet rundt den finalen, det selvfølgelig veldig spesielt, men de som kjenner meg vet jo at jeg tror de rundt meg synes det morsomt med meg. Jeg synes det veldig stort, og jeg håper at jeg med på å inspirere de neste generasjonene, om det små gutter eller små jenter, til å liksom ha den samme drømmen om at det jeg også lyst til å få til, det jeg lyst til å oppleve. Så for min del, det som skjer rundt, veldig, veldig kult, og håper at jeg med på å bidra til at folk har lyst til å prøve å få til det samme som det jeg får oppleve, og det vi skal få lov til å oppleve på Ullevål.
2: Og så det en historie full av finaler, sett med norske øyne egentlig, spesielt. Altså Ada, x antall finaler, Ingrid Syrsteingen. Hvordan blir det å møte de to?
1: Det blir spesielt da. Samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man gode lagkompiser. Det blir 90 minutter pluss pluss hvor vi har fokus på vårt og så ja, fotball sånn at når kampen over så det på en måte over og så det noen som happy og så det noen som mindre happy. Det sånn det så det blir selvfølgelig veldig spesielt for man unner jo at de skal vinne, men akkurat når man står på andre banehalvdel selv så i den matchen så ønsker man jo at det vi som står igjen som vinner til slutt. Det, sånn det bare.
2: Har du noen meldinger underveis der i forkant nå, eller?
1: Nei, det har bare vært at masse lykke til, og håper at de freshe, fitte. Finalen fortjener å ha de beste spillerne på banen. Det det de meldingene som har vært. Og det veldig viktig og veldig hyggelig å se at man på en måte unner hverandre å få lov å oppleve den finalen på en bra måte. At man fit, man klar, og får lov til å gjøre sitt beste. Da. Og så det beste lag som vinner til slutt. Det det som hadde vært den beste måten å få lov til å avgjøre en finale på.
0: Det sa Caroline Graham Hansen, og hun i høyeste grad friskmeldt og klar. Og friskmeldt da etter lårtrøbbel som hun da har vært plaget med, men starter for Barcelona da på Ullevål i kveld. Lyon altså på andre banehalvdel. Vi sender kampen her fra klokka 18. Vi ser akkurat nå TV-bildene fra studioet vårt at Ullevål stadion i ferd med å fylles opp, og det skal være utsolgt denne kvelden, der sola også har tatt litt tak i hovedstaden. Det hyggelig å se. Og så følger vi playoff-finalen i championship mellom Hull og Middlesbrough. Der andre omgang i gang. Og det da etter at det står 0-0 etter første omgang, en omgang som var preget av ja, litt sånn, hva skal man si, etappeforsøk. Og så litt roligere partier igjen. Det varmt i London denne ettermiddagen, så alle spillerne hadde en drikkepause etter 25 spilte minutter. Men her skal det kåres en vinner. Det det i hvert fall helt, det i hvert fall helt klart et slags skuddforsøk der fra Middlesbrough, men via en høllfot og ut vel 46-30, eller 46-40 der på klokka på Wembley stadium, der det enkelte ledige seter, men det i høyeste grad mange Hull-supportere og også Middlesbrough-supportere til stede.

0: Sturla var dette her med skår i hjertet. Hvordan går det på Wembley, Dino?
1: Det står fortsatt 0-0. Det er fortsatt sjansefattig, så vi håper sjansene kommer. Som du sa i sted, så ser vi en del ledigheter her. Og det er en stor grunn til det, er at Middlesbrough-fansen måtte jo kjøpe billetter for 4 dager siden. Da så 15 ble fratatt finaleplassen sin. 38 000 billetter ble lagt ut til salg. Og Middlesbrough-fansen måtte bare hive seg over. Så det er sikkert ikke 38 000 som fikk fri fra jobben, så det er sikkert derfor.
0: Godt poeng. Veldig godt poeng. I det, nei, det er Hull som prøver seg på et innlegg der fra venstresiden. Går vel greit utenfor. Det var litt sånn, jo, det er jo initiativ i innlegget, men det var litt for langt og hardt. Og det er jo et viktig poeng, Dino, at det var jo veldig spesielle... Ja, ting som skjedde i forkant her da, med at Southampton mistet plassen sin rett og slett etter at de filmet Middlesbrough-trening og den dramatikken det medførte, og Southampton da som anket den avgjørelsen og ikke fikk medhold. Så det står jo i mange kampoppsetter denne lørdagen, der står det jo Hull Southampton. Det ble ikke sånn, det ble Hull Middlesbrough. Vi har passert 50 spilte minutter i hvert fall på Wembley, og det står 0-0 fortsatt. Vi begynner og nærme oss at vi skal snu nesa mot Ullevål stadion for mesterliga finale rett og slett for kvinner da, mellom Barcelona og Lyon står for tur der, men først litt mer musikk.

0: waiting.
1: Lost Without You, Bob Jr. og Even Klar her på NRK Sport. Her vi begynner da å nærme oss mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på Ullevål stadion. Dette altså de to mest suksessrike klubbene i europeisk kvinnefotball som har vært av det siste tiåret. Og det fjerde gang disse to klubbene møtes i en finale. Tre kvinner altså i aksjon. Caroline Graham Hansen for Barcelona, Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon. Det skal vi snakke mer om etter hvert, men først så skal vi altså til dagens nyhet om at den store fotballprofilen Tom Lund død, og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hvordan husker du Tom Lund?
2: Som en eneste stor fotballstjerne. Han var helt formidabelt god som spiller. Et flott menneske. Jeg var så heldig å treffe han noen ganger. Var ikke like hyggelig å treffe han etter cupfinaletapet vårt i Vålinga mot Lillestrøm i 1985 på Banketten. Men han var en strålende fin fyr. Husk at på 1970-tallet så var det to klubber som jakta Lillestrøms Tom Lund, og det var Ajax og Bayern München. Og når vi nå vet at det var på 1970-tallet, så vet vi også at det var de to klubbene stort sett som vant datidens Champions League. Så han var enormt god i norsk målestokk. Han valgte aldri å forlate Lillestrøm av sin kjærlighet for byen og stedet hvor han var vokst opp, men også fordi at han ikke var veldig glad i å fly. Han tok jo båt og bil da han spilte for Norges landslag utenfor Ullevål. Og på Ullevål sitter jeg jo nå nettopp, og jeg kan jo huske jeg var her mot England i 1981 da han skåret Norges første mål, da Norge slo England i 1981 altså.
1: Og dere som hører på nå, dere kan også gå inn da på våre nettsider nrk.no/sport og lese en fin artikkel om Tom Lund og landslagstrener Ståle Solbakken da, som beskriver han som et barndomsidol. Men da, Bengt, skal vi snu nesa mot mesterligafinalen, for det altså fjerde gang da disse to klubbene møtes i en finale. Hva blir den taktiske nøkkelen for å vinne i kveld, vil du si?
2: Jeg tror det eneste riktig, det er godt, det er helt i Tom Lunds ånd, en stor finale. La oss håpe det blir en kjempeflott den i fotballens og Tom Lunds navn. De er såpass dominerende, både Lyon og Barcelona, at jeg tror de har tenkt minst mulig på hverandre. Jeg tror de tenker veldig mye på seg selv og gjøre det de kan best på en best mulig måte. Det er det ene. Og det andre er mulig, det tilhører gaten taktikk. Det er i hvert fall vurderinger, og det er nemlig å holde fanden på avstand. Vi pleier å si i fotball, du skal spille kampen og ikke begivenheten. Og hvis du tenker på begivenheten, så er den så stor at da er det fort gjort å få høye skuldre og eventuelt innbyttepuls. Barcelona er det som har skåret flest mål i denne turneringen, 37. Lyon har skåret nest flest, 26. De har altså stått for 25% av samtlige skåringer i Champions League, disse to finalelagene. Det er to angrepslag, to angrepsvillige lag og to angrepsgode lag, som jeg tror bare kommer til å si at vi gjør det vi er best til, og så får det bare holde som best det er. Og vi gleder oss til en veldig flott fotballkamp, tror jeg.
1: Ja, og så har vi jo nevnt mange ganger, men kan jo ikke si det nok ganger, at vi har tre da norske profiler i aksjon i kveld, i Graham Hansen, Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Hvem av dem tror du kommer til å prege finalen aller mest?
2: Det må bli litt kvalifisert gjetning, men kanskje Graham Hansen. Jeg holder Barcelona som en knepen favoritt. Tapte jo fjorårsfinalen mot Arsenal. Slo Lyon i finalen tidligere da, men det er i 2024. Men det skal holde hardt. Men det er jo tre toneangivende spillere på de to respektive lagene. Syrstad Engen da, som var i Barcelona i fjor, og som spiller i Lyon i år. Og sammen med Ada Hegerberg, og så er det da Caroline Graham Hansen for Barcelona.
1: Og så er det vel nærmest et utsolgt Ullevål, Olav Tråen. Det er jo flott å vite.
3: Det er plass til ca. 25 000 tilskuere på landskamparenaen, og det har aldri vært så mange mennesker på en kamp på kvinnesiden i Kongeriket noen gang som det er i dag. Og det er foran meg nå 55 kommentatorer for radio- og tv-stasjoner over hele verden. Her er Hellas, her er Danmark, her er Belgia, Her Storbritannia. Her USA. Her Brasil. Denne kampen kommer til å bli fulgt av mange millioner mennesker over hele verden. Vi får nå snart en åpningsseremoni. Det stilig rundt omkring på arenaen med festkledde mennesker. Og hvilken ramme det også. 20 plussgrader, sola skinner, og vi har disse lagene som skal spille. Det for Barcelona, Colley Mall, Batje og Brooks. På sidebenkene, Leon og Paredes i midtforsvaret. Zera Jordi, Gujarro, Puteas på midten. Parayuelo og Graham Hansen på kantene. Payor, spiss. Lyon kommer med Endler i mål, Lawrence og Bacha på sidebekkene, Syrstad-Engen og Renard i midtforsvaret, Dumernet, Hips, Johannes på midten, Brandt og Becho på kantene, Ada Stolsmo Hegerberg midtspiss. Og det som skjer nå at den blankpolerte pokalen som har vært nede i Oslo sentrum, hvor supporter har fått lov å kjenne litt på den, den bæres ut på banen av bergenseren Maren Mjelde, som jo i mange år spilte for det norske landslaget og var også profesjonell i England for Everton Football Club og ikke minst i Chelsea. Vi teller ned til oppgjøret skal starte. Det flere hundre pressefotografer som linet opp nede ved den hvite sidelinjen. Og gresset fikk jo ramsalt kritikk i påsken. Da så det som et potetjorde. Nå det ypperlige spilleforhold. Ser mer ut som en golfbane eller et biljardbord. Vi kommer tilbake når det nærmer seg avspark i årets Mesterliga-finale i Oslo.
1: Takk for det, Olav Tråen og Bengt Eriksen. Snart tilbake altså til Ullevål, men vi holder også et øye på denne playoff-kampen da, i playoff-finalen i championship det vi følger med på. Akkurat der det Hull som prøver seg på et skudd, litt halvhjerta Dino, det skuddet, men det står 0-0 fremdeles.
0: Det står 0-0, et halvhjerta forsøk av Bellomi fra Hull, men det Middlesbrough som styrer dette her, men det står 0-0, så begge lag må starte og komme fremover hvis det skal bli mål her. Hvis ikke, så går playoff-finalen i ekstraomganger og potensielt en straffekonk.
1: Ja, det spilt i 61-23 på klokka da på Wembley stadion. Vi har sagt det mange ganger, men sier det igjen, det svært varmt i London denne ettermiddagen, så det har vært drikkepause. Det vil sikkert påvirke spillerne i noe grad, men her skal det jo kåres en vinner. Hvem som slår følge med Coventry og Ipswich opp til Premier League neste sesong virkelig noe å spille for, så vi følger denne kampen videre 0-0 altså foreløpig på Wembley.

0: danse som vi gjorde her med Madeleine på NRK Sport, der vi nærmer oss mesterligafinalen på Ullevål stadion mellom Barcelona og Lyon. Vi ser spillerne i spillertunnelen akkurat nå skal raskt til Wembley, bare for å melde om at det står 0-0 fremdeles mellom Hull og Middlesbrough, og i potten ligger en plass i Premier League neste sesong, passert 65 minutter på klokka, 0-0 altså. Da går vi til Ullevål stadion og Olav Trond og Bengt Eriksen.
1: Dette er to fotballag som abonnerer på finaler i Mesterligaen. Barcelona og Lyon har flyttet inn i finalen. Barcelona er nå i sin sjette strake finale, kjære radiolyttere. Lyon er i sin tolvte. De har vunnet turneringen åtte ganger, flest av alle. Og Melhus, Sundalsøra, Tåsen starter denne kampen. Med det mener jeg at Caroline Graham Hansen, hun er fra Tåsen, rett her borte. Hvis du sparker langt nok, så sparker du rett inn i barndomshjemmet til Caroline. NRK.no hadde en flott nettsak i går som handlet om at Caroline Graham Hansen hadde store drømmer som barn. 8 år gammel jente var hun med ut på banen som maskott da Lyns herrer skulle spille eliteserie. Hun ville inn på A-laget, men hun ville inn på herrelandslaget. Det skjedde ikke, men du verden for en karriere. Og jeg nevner altså Graham Hansen her. Sundalsøra er representert med Hegerberg, og Syrstad Engen er fra Melhus i Trondheim. Nå er det mesterligahymne, og de to lagene er midt ute på det strøkne gressteppet.

0: Og jeg må jo si det, Bengt Eriksen, at når det europeiske fotballforbundet inviterer til finale, så leker de ikke. For denne uka her så har de ansatte i fotballforbundet blitt beordret til hjemmekontor fordi UEFA har tatt over hele stadion fra tirsdag. Sånn skal det gjøres, beskjeden fra UEFA. Våre meldinger en ordre. Det vi som styrer butikken. Punktum.
1: Ja, de mener alvor. Jeg tror til og med de har teipet over merket på de opprinnelige kaffemaskinene som står på Ullevål stadion. Så her gjøres det med UEFA, stort UEFA-stempel.
0: Jeg ser dommeren står midt ute på banen, og det Tess Olofsson i turkis dommedrakt fra Sverige. Hun har med seg en norsk assistent, det Monica Brun Løkkeberg, trønder, som på den ene linja. Vi har Barcelona, som samlet på den ene halvdelen i rød, blå og gule drakter med gullnummer på ryggen. Og vi har på motsatt side, der Olympic Leo i hvite overdeler med blå draktnummeret. Jeg ser Ada Stolzmo Hegerberg trippe litt rundt ute på banen, og det begynner å nærme seg at vi skal dra i gang. Kaptein Renard fra Lyon kommer frem i banen og skal hilse på kaptein hos Barcelona, Puteas. Dette lag som kjenner hverandre godt etter en rekke møter opp gjennom årene. Dommeren står og snakker med de to lagkapteinene og gir sine formaninger. Det nå under ett minutt til kappen skal dra i gang, og hun skal slippe mynten tilbake. Hun gjør det akkurat der. Puteas plukker den opp og gir den opp til dommer Olofsson, som startet å dømme fotball da hun var 13 år, og det også en honnør til henne. Hun plukket ut til å lede finalen, rett og slett fordi hun har gjort det veldig bra tidligere i sesongen. Dommeren tar med seg matchballen og løper ned nå til fjerdedommeren og hilser på fjerdedommeren, tar med seg ballen ut igjen og snart midt ute på gresset. Jeg håper, Bengt, på at vi får en fortryllende fotballopplevelse. At vi får noen fantastiske angrep og skåringer. Og rett og slett en kamp der det høy, høy, høy wow-faktor. Hvor vi tenker, yes, dette spill på beste nivå.
1: Og jeg håper, Olav, at du får akkurat som du ønsker. Det altså de to mest skårende lagene i Champions League. Henholdsvis 37-skåringer og 26-skåringer. Barcelona har ballen i snitt i 65% av kampene, mens Lyon har hatt i 60% av kampene. Det to angrepsvillige og med gode angrepsevner vi får se her i dag, så gjelder det bare, og jeg tror vinneren den som våger mest og klarer å utføre det best, for her det ingen som tror at det skal kunne unna med gull ved evakuering som oppskrift.
0: Og vi inviterer dere som alltid inn i NRK radioappen, interaktiv radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til vår ekspert, og svar på vår lytterutfordring: kommer Norge noen gang til å få et lag i kvinnes beste ligafinale i fotball? Det telles ned til avspark, det Lyon som spiller ballen inn der på egen halvdel. Det Johannes som spiller den bakover, og da slår det en lang ball frem i banen rett på hodet til en spansk spiller. Ballen høyt opp i luften, så ned til gressen i det deilige solskinnet, og vi får det første frispark i oppgjøret etter 15 sekunder. Det Barcelona som får det frisparket etter en tøff duell midt inne på egen halvdel. Tar litt tid før kampen setter seg. Det Hips, amerikanere med det lyse håret, som gikk tøft inn i en duell med Puteas på kapteinen. Slår det en lang ball fremover, og da bryter Hips for Lyon. Spiller ut til høyre, tar med seg flere spillere fremover, så overtar Barcelona, så Barcelona kommer nå på midtstreken, blir presset inn på egen halvdel, og de har en herlig gjeng spanjolene som står bak det ene målet og heier, inn til keeper Cole som slår den oppover i banen, opp på midtstreken og inn på fransk halvdel. Der Syrstad Engen fra Trøndelag som kommer fremover, opp på banen nå, ut til venstre, tar med seg lagvenninne, korte passninger inn sentral, kommer Bacha en lav men god fotballspiller oppover i banen, blir brutt av en Barcelona-spiller, kommer Barcelona fremover over den hvite midtlinjen, stormer fremover i banen rett ut for 16 meteren, men unøyaktig, så det holder, vil ha et frispark, får ikke det, Parayuelu, og dermed så det Lyon som tar over det hele. 1.25 på klokka, stadigvæk 0-0, og Lyon tøyser det til, og Barcelona sier tusen takk, men så driver de også og tuller med ballen, og dermed går den inn til motstanderskeeper. Ja, det har ikke helt kommet i gang.
1: Nei, vi rekt nok ikke langt unna Nordmarka, men det så ut som spilte med Beksheim-støvler. Det var tre Barcelona-spillere mot to Lyon-forsvarere, men klønner det da fryktelig til. Det noe med ramme her, Oda Olav. Det jo stappa fullt her. Sola skinner. Det alt ligger til rette for en fotballfest her.
0: Og her det Barcelona som kommer inn på motstanders halvdel, ute til høyre til tryllekunstneren Graham Hansen, som legger ned langs høyre side til Batty. Batty tar med seg lagvenninne, men da overtar det franske laget, som får et innkast fordi den gikk via en spansk spiller. Ja, her det solkremvær. La det være klart, hvis ikke du smører med solkrem, så blir det kanskje litt vanskelig å sove til natten. De to trenerne nede i det tekniske området ser at Lyon spiller oppover via en motstander. Det ble et innkast, ja, den over den hvite sidelinjen. Olympique Lyon får et kast langt på egen halvdel. Litt om Mesterligans historie. Den startet jo faktisk som UEFA Women Cup tilbake i 2001-2002. Da vant Frankfurt fra Tyskland finalen. Ikke Eintracht Frankfurt, men Frankfurt FFC. I starten så var det klubber som ikke dominerer på herresiden, som var gode. Djurgården Elvsjø, vi hadde Turbine Potsdam som var bra, Umeå IK fra Sverige, og så etter hvert så har de store herreklubbene nå gjort seg gjeldende med Barcelona, Arsenal, med Lyon. Ingen norske lag har vært i finalen, men Kolbotn og Trondheimsøren har spilt semifinale. Frispark for Syrstad-Engen, som slår den rett på hodet til Batje. Batje inn fremover, kommer Barcelona med lang ball, prøver å sende en spiller på løp innover i feltet, men den lilla kledde keeper hos det franske laget Endler kaster den utover til Syrstad-Engen. Syrstad-Engen, tidligere midtbanespiller, nå omskolert til midtstopper, legger det ut til venstre til Johannes, som har så høyt hår at du ser henne opp til Rikshospitalet. Håret krusete og høyt opp i luften. Neste situasjon så kommer ballen fremover i banen. Keeper gir den utover for Barcelona til et innkast for Lyons Barça. Barça skal kaste på høyde med spansk 16 meter etter 4 minutter på 0-0. Vi venter på en sjanse.
1: Ja, vi gjør det. Men kan du være snill og sjekke en gang til antrekket til den Lyon-keeperen? Om det Lilla, så må jeg ta en tur til legen til uka.
0: Mer rosa, kanskje?
1: Takk, takk. Da det ikke så gærent stelt allikevel her.
0: Her det Johannes som legger nedover til venstre, Johannes Oppenbaring, og utover dørlinja. Nesten Barcelona får feiden oppover i banen, kommer Barcelona oppover der ute til høyre, og kommer nå med rolige, korte passninger. Teknisk meget skolerte over midtlinjen, oppover, så litt tilbake inn i midtsirkelen. Puteas legger ut til venstre. De akkurat der, en halv meter inn på fransk halvdel. Fremover i banen bærer det, og så det en tett duell, og da blir det frispark for Barcelona fra Spania, som nesten aldri taper fotballkamper. De har ikke tapt siden i fjor høst, uansett turnering.
1: Nei, vi har ikke nok bare spilt i 5 minutter om 2 sekunder, men det har vært litt sånn ta og føle på de første minuttene her. Litt avventende fra begge lag. Det tror jeg ikke kommer til å vare veldig lenge.
0: Og så vet vi at vi skal ha en vinner i kveld. Det kan bli ekstraomganger. Det kan bli straffesparkkonkurranse på Ullevål stadion. Så gjør dere klar i Radiosporten for en mulig lang fotballkveld. Da skal Barcelona i blått, rødt og med gule numre på ryggen ta et frispark langt inne på fransk halvdel, ute til venstre, og de skal løfte den ballen inn mot 16-meteren. Kom igjen nå da, ikke bruk lenger tid. Dommer, få de til å sette i gang, og frisparket kommer der. Der kommer det endelig inn foran målet, og det kommer en avslutning som går ut over dørlinja til et utspill fra målvakten, som heter Endler for Olympique Lyon. Hun fra Chile. Claudia Cristiane Endler Motinelli har også tysk statsborgerskap fra Santiago i Chile. Og da skal fotballens Eiffeltårn, Renard, ta utspillet fra 5 meter. Vært i alle finaler, tenk på det. Og slår den oppover i banen. Alle finaler Lyon har spilt, det forstår dere. Det jo oppegående og våkne alle sammen. Her det frispark for Olympique Lyon, som skal ta den på egen halvdel etter en tøff duell. Det Syrstad-Engen som skal gjøre noe med den ballen. Hun nå faktisk i Champions League-finale for 3 klubber. Hun har vært det for Barcelona, hun det for Lyon, har vært det for Wolfsburg i Tyskland. Det begynner å blåse, så vi må passe på arkene her. Ballen høyt opp I luften, og det blir et innkast for det franske laget. 15-20 meter inn på spansk halvdel. Bacha skal kaste, kaster inn til Johannes. Johannes med det høye håret, dere vet, spiller til Bacha. Bacha innover til Dumonet. Dumonet prøver å komme fremover, klarer det strålende. Slår en ball innover I feltet, men rett inn I nevene til den grønnkledde skogs... grønnkledde keeper hos Barcelona, Katja Koll, som står bak der. Og hun gir den utover til Paredes, som har vært med lenge. Rutinerte lag, og det forteller jo også at det begynner å bli mye penger på toppen av europeisk kvinnefotball, slik at det mulig å holde på med denne idretten nå I mange, mange år. Kommer Barcelona med korte passninger midt inne på egen halvdel, oppover, over midtstreken, slår en lang ball fremover, men rett til en Lyon-spiller som spiller inn til keeper. Keeper Endler gir den utover til høyre. Kommer de fremover nå til feilvendt spiller. Dumonet på midtstreken der, vandrer med ballen I beina. Det langs høyre side, slår den innover I bakrommet. Der Hegerberg, og da skjønner Koll at det lurt å være resolutt. Så hun dundrer ballen opp på tribunen, men det var offside.
1: Det var offside. Det var avventende da, de jo blitt blytunge disse linjeflaggene.
0: Ja, de vifter jo gjerne med flagget gjerne et par-tre uker etter avgjørelsen. Det ikke som I gamle dager, hvor de jo løftet duken hvis du var I nærheten av ballen.
1: Ja, det riktig. Sånn ikke mer. Det har alt med var å gjøre. Ja,
0: og det videodømming her også. Så vet dere det, de sitter rett på utsiden av stadion. Nå det Lyon som har ballen på midtstreken, legger utover til høyre, en slags høyre bekkposisjon. Og bak I banen altså for dette Lyon-laget, for nye lyttere, det da Lawrence og Bacha på sidebekkene, Syrstad Engen og Renard I midtforsvaret, fremover med Dumonet, Heaps og Johannes, på kantene Brand og Becho, midtspiss Stolzmo Hegerberg. Barcelona det verdt å merke seg at superstjernen Bon Mati, hun har slitt med skader og starter på benken I dag, men de har Colin Wall, det Brooks og Batty på sidebenkene, Leo Paredes midtforsvarer, det Zera Jordi, Gojaro Puteas på midten, Parayuelo Graham Hansen på kantene, Payor midtspiss, som har skåret 9 mål I turneringen. Nå kommer da Brandt for Leo litt inn på motståndets halvdel, og vil ha et frispark, får det også Julie Brandt, etter en duell.
1: Ja. Og Champions Leagues toppskårer Payor, som du nevnte, har altså skåret 9 mål. Hun jakter ikke bare sin tiende, hun jakter også en Champions League-seier. Hun har altså tapt 5 finaler, 4 med Wolfsburg og 1 med Barcelona. Så det en revansjesugen jente.
0: Her kommer Barcelona som spiller ballen fremover, nydelig oppover mot midtstreken, glimrende stikker over det hvite midtlinjen, solskinnet, stormer de oppover I banen, rett ut for 16 meter kommer Parayuelo, Parayuelo har på seg en motstander, går I bakken, vil ha frispark, ser snurt opp mot dommeren, får ingenting av Olofsson, som var så nær situasjonen at hun omtrent kunne holde spillerne I hendene, dommerne nå jo topptrent, noen ganger de så godt trent at de går I veien for spillet
1: kommer Barcelona. Ja, snurt for det også Graham Hansen, for hun vil gjerne ha passningen ut på sin høyre kant fra Parayuelo, men sånn gikk det ikke. Så får Barcelona begynne på nytt igjen, og står de rent ved midtstreken og prøver å spille ut et veldig kompakt og samlet Lyon-forsvar.
0: Vi stiller jo spørsmålet da, Bengt, til våre lyttere, om vi tror at folk tror at Norge får lag I Champions League-finalen for kvinner. Skal vi ta med et angrep for Barcelona før vi bjuder på deg inn I det hele, og det blir ikke det store ut av det, og Barcelona må trekke litt tilbake, og nå litt inne på fransk halvdel så løfter du utover til høyre, men tror du at norske lag kommer til å spille seg frem til en så stor kamp som dette?
1: Vi får jo håpe det, men litt av problemet nå må vi følge med dette angrepet, Graham Hansen fra sin høyre posisjon inn I 16-meterfeltet
0: og legger den tilbake, kommer en avslutning som går til side for stolpen.
1: Ja, men det var kampens første store virkelige sjanse til Barcelona, men skuddet strøk altså utenfor stolpen til Lyons keeper. Tilbake til spørsmålet, jeg håper jo det, men I motsetning til før, hvor de yppet seg semifinalen som du nettopp nevnte, så jo veldig av de mange norske stjernene nå ute I utenlandske klubber, I stedet for å være her hjemme, og dette kan du bedre enn meg, men jeg mener bestemt at det var flere som var tonene dine på norske landslaget som spilte hjemme I serie tidligere enn det nå.
0: Det det ingen som helst tvil om. Vi har nå i denne finalen direkte i Radiosporten spilt i 11 minutter og 32 sekunder. Stillingen 0-0 mellom Barcelona og Lyn. Vi har Lyn, ser jeg Lyon. Vi har hatt en sjanse til nå. Barcelona kommer opp på midtstreken, litt tilbake, slår det oppover, men meget unøyaktig, upresise der, og slår den rett til en fransk spiller, og de også tøyser det til. Wow, dette jo noen i passningssikkerhet. Barcelona med korte passninger rolig inn på egen halvdel til Paredes, og det jo en spesiell anledning dette. Ullevål stadion i Oslo, 100. År i år, sånn sett passer det bra med en finale i den gjeveste av klubbturneringer på kvinnesiden. Jeg håper dere kan fornemme noe av stemningen oppe på tribunen. Her kommer Paredes for Barcelona, midt inne på egen halvdel. Irene Paredes, en superveteran på 34 år. Irene Paredes stopper litt opp, ingen går på henne. Nå det går fotball her, blir knapt svett, spiller opp til Parello, så bryter Dumonet. Dumonet spiller fremover til Hegerberg. Hegerberg gir ut til Heps fra United States of America. Heps blir lagt i bakken. Heps vil ha frispark, får frispark også, og det betyr at Lyon skal nå flytte opp spillere fremover i banen. Kommer Lyon nå med flere rett rundt 16-meteren som kommer til å angripe det spanske målet. Her kan vi få den første store sjanse for det franske laget, og de klare til å løfte den innover. Jeg ser Johannes på 17 meter. Jeg ser der Renard, naturligvis, for hun en eminent hodespiller. Ser også Ada Stolz med Hegerberg, Dumournet, så nå det full truck her, og Lyon skal løfte den ballen inn foran mål. Det to spanske spillere i mur. Der kommer Barca som løfter innover i feltet. En heading, og en kjemperedning, og så det scoring! Retur og mål! Retur og mål! Det hips fra USA! Lyon-spilleren som setter den returen inn i målet, og dermed leder Lyon-finalen etter 14 minutter.
1: Ja, det Lyons aller første mulighet til å score mål, og da skårer de. Og du sa at det var en heading før Hibs skåret. Det var jo helt riktig, men det var jo ikke hvilken som helst som het da. Det var jo banens desidert største, mest ruvende skikkelse, nemlig Renard, midtstopperen til Lyon, som bukker den i hendene til Barcelona-keeperen. Du klarer ikke å holde, gir retur, og der kommer Hibs og setter inn returen. 1-0 til Lyon.
0: Midtbanespiller som skårer i denne finalen, hun heter Lindsay Heps fra USA, 31 år gammel, har vært lenge i klubben, skårer fra kort hold, det det ingen tvil om. Keeper gav en liten retur, og fra 1,5 maksimalt 2 meter så skårer Heps, og da flagrer det lyse håret i vårvind i Oslo, og hun kaster seg ned på knærne. Og hva nå, Barcelona fra Spania? Kan de slå tilbake i denne finalen? De skal ta et avspark nå, spanjolene, og de står der på midtstreken og får snart klarsignal fra Tess Olofsson fra Sverige. Hun får beskjed fra videoteamet om målet godkjent. Alle avgjørende situasjoner blir altså gransket av VAR, og det står VAR goalcheck. Aha! Har de funnet noe suspekt inne i feltet?
1: Ja, det må være en potensiell offside på kanskje da Renard, som header til... Skal vi se her? Det ytterst offside.
0: Det ikke mål! Målet annullert etter en videosjekk. Dommeren oppe med armen. Det indirekte frispark alle dager i uken.
1: Det ja, det må jo være Renard, for det jo ingen andre som direkte involvert. Det hun som får den på hodet. Men hun så da ikke offside-plassert ut i det frisparket ble tatt. Men det gjorde faktisk målskårer Hibs, som lå helt bakerst. Og hun blir jo etter hvert involvert og drar da fordel av sin offside-plasserte posisjon. Så den så nå riktig ut. Jeg så bare på feil spiller til å begynne med her.
0: 0-0. Du vet, Bengt Eriksen og alle dere andre som lytter til vår utmerkede radiokanal, det har jo blitt så sofistikert, så nærmest vitenskapelig, at det jo på nivå med radiologene på Ullevål sykehus eller Rikshospitalet. De gransker og ser. Til slutt så ser de vel ting som kanskje ikke mulig å se. Men la VAR-debatten ligge. Dette en festkveld. Dette mesterligaen i fotball. Dette 0-0 mellom Lyon og Barcelona. Og vi har nå gått opp i kampens 16. minutt. Vi på 16-17. Lyons keeper Endler gir ut over I banen til Renard. Renard kommer fremover. Hun enorm I lufta, spiller oppover I banen. Tar med seg Ada Solz med Hegerberg. Og Hegerberg innover da til Hipp som fikk annullert dette målet. Gir kort sentralt I banen til Syrstad Engen. Syrstad Engen fra Trøndelag som hadde en stor karriere I Trondheimsøren. Så gikk hun til LSK kvinner og videre ut I Europa hvor hun har markert seg. Kommer Johannes med det mørke, krusete håret helt ned ved sidelinjen, passerer midtstreken inn på motstanders halvdel, oppover I banen til Ada Solz med Hegerberg. Hegerberg I duell med Paredes. Paredes gir inn til keeper. Keeper slår oppover I banen og rett I føttene til Renard, kaptein hos Lyon. Hun spiller med høyre fot inn til sin målvaktskollega som da Endler, og Endler gir den til Renard igjen, og slik holder vi på. Men da har altså overskriften fra Ullevål stadion: vi hadde en ball I mål, men det ble annullert.
1: Ja, jeg skal også la VAR-debatten ligge så fort vi får lagt ned skiten, men da venter vi til det. Nei, det var korrekt avgjørelse. Offside plasserte Hips, som da dro fordel av posisjonen sin, som da det målskårer. Vi står altså fortsatt på 0-0, men de må ta opp hendene av lomma og slippe ned skuldrene litt. Det litt for mye de spiller begivenheten, og det gjelder både Barcelona og Lyon, og ikke kampen. Men her får Barcelona en kjempemulighet,
0: og det rett og slett... Det like til side for mål. Det en gigantisk sjanse. De blir spilt frem I banen. Det Payor som kommer alene med keeper og skyter til side for målet. Den polske stjernespilleren fra Ordenov I Polen, 29 år gammel, Eva Barbara Payor. Hvordan klarte hun å skyte utenfor og ikke mål? Keeper kommer ut og hun løfter ballen høyt over målvakten, men den går på feil side av stolpen.
1: Ja, den går I nettveggen på utsiden, og det en lob fra 20 meter, men... Ellers så treffsikre Eva Payor, som toppskårer med 9 mål. Hun bommet altså der.
0: Så dommere nå borte og forebygger bråk her. Borte og snakker til et par spillere og sier at nå roer vi det hele ned. Og så det frispark for Ingrid Syrstad Engen, og det franske laget midt inne på egen halvdel. Slår den over midtstreken, rett på et spansk hode som gikk fremover I banen. Men der bekken hos Lyon, Bacha. Bacha på venstre bek, slår den inn til Endler. Chile, der Endler kommer fra, jo ingen stor fotballnasjon på kvinnesiden, men hun stjernen I landslaget. Det I hvert fall ikke noe tvil om. Det Barcelona som prøver å yppe seg med Paraguelu, som teknisk eminent, ute til venstre, langt inne på fransk halvdel. Gir den oppover I banen der Alexia Puteas. Puteas, ballen utover til et innkast. Det blir et innkast for Barcelona. 0-0 altså etter 19-26 på klokka akkurat der.
1: Ja, og vi håper fortsatt på at de slår seg enda mer løs, både de franske og, eller både Lyon-spillerne og Barcelona-spillerne. De har nemlig mer å gå på. Hvis det egentlig, det en begivenhet de må gripe. Det nå det pågår. Etterpå det for sent.
0: Det frispark? Det en Lyon-spiller som sitter på rumpa, slår ut med armene teatralt, som skulle være en skuespiller på Nasjonalteatret, og sier til dommeren at jeg må ha frispark etter en duell. Får også det frisparket. Og så en ny situasjon på min monitor fra dette målet som ble annullert, der det ble slått et frispark inn I feltet, og Hips fra USA, hun var I offside, og dermed ble det ikke noe mål. Og I og med at det står mye på spill, så det jo greit at den type avgjørelser riktig. For jeg kan love deg, Bengt, at hadde det målet blitt stående, så hadde det blitt store overskrifter. Store overskrifter.
1: Ja da, da vi jo innom VAR-debatten igjen da, men problemet med den jo at det skal være alt I korrekthetens tegn. Fotball ble da for pokker ikke funnet opp for at det skulle være korrekt alt mulig. Det jo nettopp det motsatte. Det skal jo være glede, det skal være spill, det skal være improvisasjon med trykkfeil fra både dommere og spillere. Her har vi en sidebekk som kan slå ballen på tribunen en hel omgang. Mens dommer har altså nulltoleranse for feil. Det jo reneste tøv alt sammen. Ferdig snakka.
0: Skade nå på en Barcelona-spiller som ligger nede på ryggen. Og det Ada Hegerberg som var involvert I en situasjon og som faller over hodet på sin motstander og lander på gresset. Og hun kommer inn I 150.000 kilometer, fikk jeg inntrykk av. Mapi Lyon for Barcelona som havnet I nærkampen med Ada Solz med Hegerberg. Kommer Lyon ute til høyre på vei ned mot dørlinja. Dumournet som slår den litt tilbake. Da bryter Barcelona, spiller langt oppover I banen, men unøyaktig. Det har vært Europamesterskap I feilpassninger. så langt. Jeg synes passningskvaliteten har vært skuffende når vi har en finale.
1: Ja, og det det jeg mener med begivenheten. Altså, det litt for høye skuldre, litt for stor frykt for å gjøre feil. Og da kommer de ofte, for da knyter du deg, og så blir det anspent. Det må vi håpe at de klarer å legge av seg. Dette her rett og slett en mulighet, og den får de begynne å gripe snart.
0: Kommer Barcelona langt inne på egen halvdel, oppover i banen til Caroline Gramhansen. Gramhansen spiller nedover til høyre, kommer de fremover opp mot midtstreken i det deilige solskinnet. Kommer Batje, Batje med høyre fot, spiller litt tilbake, tar med seg den ene forsvareren, det Paredes, Irene Paredes. Hva gjør hun? Ingen går på henne, spiller oppover, kommer de inn sentralt der. Pajor ga fra seg ballen, da overtar Dumonet, og Dumonet spiller oppover til Johannes. Johannes midt inne på motstanders halvdel, stormer oppover i banen, legger nedover til høyre, kommer Dumonet rett ut for 16-meteren, har med seg en lagvinner, det Dumonet som har ballen her. Hva gjør Dumonet nå? Er på vei nedover i duell med Parayuelo, og så overtar Barcelona. Barcelona spiller ballen ut av 16-meteren til Caroline Gramhansen. Gramhansen legges i bakken, og det frispark. Ingen tvil, ingen diskusjon i denne verden. Hun faller som en sekk ned i gresset, og kunne kysset gresset der. Gramhansen gjorde hun ikke. Det var Barca som la Oslo-jenta i bakken, og det frisparket var vel helt greit.
1: Det var veldig greit. Får vi se om Barcelona kan gjøre noe ut av det. Frispark i egen 16-meterfelt, altså slås ut til venstre, så prøver de å bygge opp angrepet sitt igjen, og litt møysommelig gjør at Lyon får kommet seg godt etablert i forsvar.
0: Her det innkast for det franske laget, som skal kaste nå ute til høyre, og kommer der borte og inn på egen halvdel. Korte passninger til Syrstad Engen. Syrstad Engen legger nedover til venstre. Tar med seg Barca. Barca mot Gram Hansen.

0: Baccia innover i feltet til Brandt. Brandt får den igjen. Brandt nede ved dørlinja. De roper skyt, og hun skyter, og ballen går gjennom feltet, og det blir et hjørnespark fra høyre. Ja, men det var fint spill av Lyon.
1: Ja, de broderte seg gjennom Barcelonas forsvar, Lyon, og så fikk de da etter hvert et skudd som Barcelonas keeper får en finger på, så det er corner fra høyre til Lyon.
0: Corner er innimellom mål, så kanskje denne gangen. Vi er nå oppe ved 24 og et halvt minutt. Stillingen er 0-0 hvis noen lurer.
1: Ja, og du kåret nylig været til banens beste forløpig. Skal vi skryte litt av banen, Olav? Vi husker hvordan den så ut da Norge spilte landskap mot Schweiz for herrene her. Den er blitt utrolig flott etter den tid.
0: Ja, i påsken så den mer ut som et potetåker på jern. Vi skal starte studio, men først ha et hjørnespark for Lyon, for vi værer en scoring her nå. Dommeren er inne og forebygger tull og tøys og kluss, og hjørnesparket kommer meget, meget raskt. Kom igjen da, Tess Olofsson fra Sverige. Få satt i gang spillet. Der blåser den endelig fløyta, og frisparket for Lyon feies inn foran mål. Barcelona nikker ut av 16-meteren. Kommer det franske mesterlaget, spiller inn foran mål, og her kommer det ved Johannes. Johannes, en motstander, og går ut på kanten til Dumonet. Dumonet, som er god, spiller inn foran målet. Den går ut over dørlinja, og det blir utspillkeeper. Nå til studio.
2: På Wembley har det tatt fullstendig fyr i Hull-supporterne, for det er Hull som går opp til 1-0. Og det i tilleggstiden, 5 minutter ut i tilleggstiden på 8 minutter, så tar Hull ledelsen i denne viktige kampen da, om opprykk til Premier League, der Ollie McBurnie, som står godt plassert foran mål i det innlegget, kommer fra venstre. Så 1 til Hull, 0 til Middlesbrough. Vi har bare 2 minutter igjen av tilleggstiden.
0: Barcelona 0, Lyon 0, Mesterliga finale, fotballkvinner, 26-14 på klokka. Ullevål stadion for første gang med en så stor kamp. Barcelonas keeper Coll spiller den ut av feltet, ut til høyre. Ballen nedover mot sidelinjen til et innkast for Lyon. Hvordan synes du de norske spillerne har gjort så langt?
1: Jeg synes de har vært bleike, akkurat som resten av spillerne på disse lagene, fordi det er et eller annet som plager dem. Det er noen begivenhet som ser ut til å være litt for stor foreløpig. Vi vet jo potensialet til både Syrstad Engen, til Ada Hegerberg og til Graham Hansen, men det har ikke vært i nærheten av å komme ut eller slå ut i full blomst. Så vi håper i det lengste. Kanskje de kan ta initiativet, og de som er så godt kjent på denne stadion.
0: Kampens store høydepunkt så langt, det var ballen som gikk i mål for Lyon da Hipp skåret, men det ble etter en VAR-granskning annullert for offside. Nå kommer Barcelona med lang ball oppover, prøver å finne Payor, men rett i føttene til Endler. Endler slår ballen oppover i banen. Her kommer Lyon som taper en duell. Da kommer Lyon ute til høyre. Lyon på vei nedover mot dørlinjen, slår ballen inn fra mål og i foten til Barcelona-spiller, og ballen synser utover til et hjørnespark fra høyre. Barcelona skal nå forsvare eget mål i det Lyon skal feie den ballen innover i 16-meteren. Jeg synes det begynner å bli mer og mer som går i retning av det franske storlaget, som jakter sin 9. titel.
1: Ja, men det er et faktum rett og slett, det, Olav. Du ser ikke så dårlig. De har tatt over. De har rundt sin 3. corner på ganske kort tid der også. Og så er de raskere til å angripe. Så fort de vinner ball, så setter de fart i lengderetningen. Der er Barcelona litt bakpå.
0: Da får vi hjørnespark hvert øyeblikk som helst. Nesten hele Lyon-laget inne i feltet. Ballen løftes innover i 16-meteren. Ballen fri der inne. Frem og tilbake kommer Hipp som skyter i en motstander. Og Barcelona med lang ball oppover i banen prøver å finne spissen Payor. Payor på midten taper en duell. Og da overtar de franske stjerner og spiller korte passninger. Og kommer her ved Syrstad-Engen, som er en meget anvendelig fotballspiller, var i mange år midtbanespiller. Nå er hun lenger tilbake i banen. Da er det Renard som har ballen, og Barcelona har lite å bjuda på i øyeblikket. La det være klart. Her kommer Baccia, venstrebekken til Lyon, legger den innover til Syrstad-Engen. Syrstad-Engen tar med seg Endler og rett ut for 16-meteren til Renard. Nå er det gå-fotball, nå blir det knapt svett der. Og når det kommer fremover, det er 80 meter frem til målet for Lyon, og det går veldig, veldig pent og pyntlig. Kommer

0: her ved Syrstad-engen. Da Bacha på løp ute til venstre, tar med seg Dominé. Dominé inn på motstanders halde, legger ned til Bacha. Bacha litt tilbake igjen. Så det Becho. Becho kommer fremover, prøver å finne Hegerberg. Og da det Barcelona som tar tak i ballen. Inn til Paredes, midt på egen halvdel. Oppover i ballen, så bryter Heps for Lyon. Og prøver å spille gjennom til Brand. Men da overtar Barcelona, kommer fremover her. Og lang ball opp i banen, men finner ikke Payor. Og ballen går hele veien inn til en Lyon-spiller som tar med seg ballen ut av 16-meteren. Og det Ingrid Syrstad-Engen fra Norge.
1: Ja, det lugger for Barcelona. De forsøker å nå Payor, spydspissen da, toppskoreren Champions League med 9 skåringer. Hun er godt pakka inn av Lyon-spillere, men også når Payor tenker hun skal stikke, men møter i stedet, så kommer en langball som flyr rett over hodet på henne. Så det er veldig dårlig rytme og samhandling i det katalanske flaggskipet.
0: Men det er lenge igjen. Her er alle muligheter for Barcelona. Men akkurat nå er det Lyon som har tapt stokken i matchen, for å bruke musikkspråket. Og Lyon er midt inne på egen halvdel ved Ingrid Syrstad-Engen. Ingrid Syrstad-Engen, hva gjør hun? Spiller oppover til Johannes. Johannes blir fotfullt som hun skulle være en innbruddstyv. Og gir den fra seg, gjør Lyon nå til Renard. Glimrende passning til Bacha, som stormer oppover i banen utenfor spalt 16 meter. Løfter inn fra mål og rett inn i nevene til Katia Coll. Keeper holder den i fast grep, kaster utover. Og kommer Barcelona fremover i banen nå, opp på midtstreken. Prøver å finne Bayor. Bayor tilbake igjen. Korte passninger innover. Og det er en spiller som ligger nede, skadet. Dommeren gjør ingenting. Så er ballen på midtstreken, litt tilbake. Pass til dommer som er spillbar der. Og Heps for Lyon spiller ballen rolig inn til Syrstad-Engen. Og vi er faktisk inne i det siste kvarteret av første omgang.
1: Ja, og det, den første halvtimen kan Lyon si seg mest fornøyd med. Selv om heller ikke de kommer til å være kjempefornøyd når de går til pause, for ikke skulle skje noe siste 15 minutter. De har rett og slett spilt med håndbrekket på, hvis vi ikke trodde i denne kampen, begge disse storkanonene. Men når tiden går, så pleier det å løsne litt, og det har det åpenbart gjort. Så nå er det bare en time igjen av ordinær spilletid. Nå er det virkelig på tide å kaste handskene, jenter.
0: Og så er det jo da spillere her ute på banen som har det lille ekstra, som har kvaliteter som gjør at får de muligheten, så kan det virkelig blomstre. Graham Hansen, hun kan jo nesten få en ball til å snakke. Ada Solsen med Hegerberg har vel bortimot en doktorgrad i skåringer. Hun har skåret flest mål i Mesterligaen gjennom alle tider på kvinnesiden. Det er også andre som kan gjøre det helt spesielle. Paruelo for eksempel, som er en teknisk gudbegavet fotballspiller, og en del andre. Og det kan plutselig skje her.
1: Ja da, men da har du jo oppsummert veldig elegant, nemlig at det er oppe i knappen det sitter. De har lagt for stor vekt på denne begivenheten nå til å begynne med, for det er jo et voldsomt potensial som vi har sett forløst mange ganger hos alle du nevnte, men som ikke har sett hittil i dag.
0: Akkurat nå er det veldig labert tempo i kampen. Er Batje for Barcelona som skal kaste, og det skal hun gjøre langt inne på egen halvdel. Der ute til høyre, og hva gjør hun nå? Bruker tid, kaster kort ball innover, oppover i banen, og det er tette, intense dueller. Barcelona kommer fremover, legger ned til høyre, nærmer seg midtstreken, over midtlinjen der, inn på motstanders halvdel til Payor. Payor har med seg Graham Hansen, men det blir en offside. Assistentdommer er oppe med flagget, og vi ser det blåser litt i linjeflagget, så her er vind i hovedstaden i dag, og det blir indirekte frispark. Og det er indirekte frispark, og det skal da åpenbart tas av Lyon. Og da sier Syrstad-Engen at de har lyst til å ha med ballen langt fremover i banen. Nei, er beskjed fra Tess Olofsson, den skal gå litt tilbake. Det var da veldig til Pirko. Den ble dratt 40 cm bakover. Kommer Lyon, spiller inn til sin keeper, som gir utover til Syrstad-Engen. Og sånn holder vi på. Jeg må si at jeg hadde de aller største forventninger til kampen før vi begynte, men jeg er litt skuffet så langt.
1: Ja, men jeg har det grunn til å være også. Jeg tror det verste av det hele er at disse jentene er litt skuffet selv også. De har rett og slett ikke gledet seg nok til denne muligheten det faktisk er å spille en Champions League-finale. Problemet med at tida går er at du til slutt begynner å få så hastverk at du begynner med ting du ikke har øvd på, og da kan det jo bli ganske hasardiøst der. Men jeg er ganske sikker på at du får se noen skåringer etter hvert. gode venn, men det kan ta litt tid i og med at de har startet med brekket på både fra spansk og fransk hold, men nå kommer Barcelona.
0: Putea spiller innover i feltet til Payor. Payor skyter til side for stolpen. Ah, det var gnistrende godt angrepsspill helt frem til avslutningen, men ballen fyker til side for stolpen i det 35. minutt, men der var det spanske laget vasse fremover i banen.
1: Ja, og du sa gnistrende godt angrepsspill, og det er det første gangen du har sagt om Barcelona hittil i kampen, og det er første gangen Barcelona har vunnet ball og satt fart i angrepsretningen med en eneste gang, og ikke det drøvtyggende angrepsoppbyggingen som de har håpet til nå.
0: Nå er det Lyon som har ballen litt inn på motsattes halvdel, legger utover til Bekken Bacha. Bacha inne på motsattes halvdel, Vayu Bacha legger nedover på kanten, Dumonet. Dumonet ser at Ada Hegerberg er på 16-meterstreken. Da kommer Bacha, legger den ut på kanten, Dumonet. Dumonet har på seg en motstander. Hva gjør nå Lyon? Lyon flytter på ballen, spiller den innover i feltet og rett inn i nevene til Barcelonas keeper Katja Kolb. Studio.
2: Og herfra kan vi melde at Hull har rykket opp til Premier League, og det etter 1-0 da over Middlesbrough. Det har tatt fyr i alle de oransje på Wembley Stadium i London denne ettermiddagen. 1-0 så ender det, og Hull tilbake i Premier League, og det for første gang da på 9 år.
0: Ingen skåringer i mesterliga-finalen på Ullevål stadion mellom Barcelona og Lyon. Her kommer Barcelona ute til venstre, Pariello på vei inn foran mål, og legger den rett i føttene til Bacha. Bacha spiller ut av 16-meteren på Lyon, og med lang befriende spark, men prøver å finne Ada Hegerberg. Ballen sus forbi føttene til Hegerberg, og inn til den spanske keeper, som spiller oppover, opp på midtstreken. Vi er nå inne i de siste 9 minutter av første omgang. Kommer Barcelona, spiller inn sentralt til Paredes. Paredes spiller oppover til Batje, og rolig her. Ingen tvil om at det er Lyon som har vært totalt sett det beste laget i første omgang. De har hatt et mål også som ble annullert, men nå kommer Barcelona ut på kant med Graham Hansen. Graham Hansen slår ballen inn fra mål, rett i føttet til en motstander som gir ut av 16-meteren. Kommer Barcelona ned langs kanten, feier den inn fra mål, den går bak målet, og den går til utspill fra keeper.
1: Ja, men nå har Barcelona begynt å yppe seg litt grann. Nå har Graham Hansen begynt plutselig å utfordre en mot en. Eva Payor har begynt å skyte. Det ser nesten ut som det er de individuelle initiativene på dette Barca-laget som nå skal lede an her, som om de kaster den der gameplanen som var, kan ha sett ut som en tvangstrøye, og i stedet gir litt F og tenker at nå skal det skje, og det er jeg som må gjøre det. Det er i så fall godt nytt, for det begynner å åpne seg, det begynner å bli antydninger til skåringsmuligheter.
0: Her kommer Lyon langt nede på egen halvdel. Det er da Renard som spiller inn til keeper. Keeper gir det oppover til Hips. Hips tilbake til Endler, og slik holder vi på. Og legger det utover der til Syrstad-engen. Og målet som Lyon fikk, som ble annullert for offside, var et frispark langt inne på motstanders halvdel. Ballen ble løftet inn i feltet, det var Renard som nikket, og så kom det en retur fra keeper, og keeper, hun slo den rett ut i føttet til Hips, men Hips skåret og var i offside, så dermed ingen godkjent goal. Da er det innkast for Lyon, og vi flytter blikket langt inn på spansk halvdel, ute til høyre, på høyde med Barcelona 16 meter, og nå er det bare 7,5 minutter. En ordinær tid i første omgang. Kommer Lyon nå, skal de kaste ute til høyre. Ada Solsme Hegberg venter inn i feltet. Der venter også Julie Brandt fra Tyskland. Korte passninger ute til høyre, og de slår ballen inn fra mål, og keeper bokser ut av 16-meteren. Kommer Barcelona. Barcelona med korte passninger og prøver å komme fremover i banen, og så blir det frispark den andre veien for Lyon. Lyon får frispark rett utenfor feltet i en god posisjon.
1: Ja, det gjør det. Riktig nok litt til høyre, men det er ikke mer enn 22 meter fram til målet fra den posisjonen. Da er det selvfølgelig mulig å skyte direkte også, men vi får se. De kommer til å stable opp de tårna du nevnte i stad, anført av Renard, som da headet mot Barcelonas keeper, som ga retur, hvorpå Hips skåra, som i sin tur ble annullert. Det er den eneste gangen vi har sett ballen i nettet på Ullevål forløpig.
0: Akkurat nå er det en lege og sannsynligvis en fysioterapeut som prøver å sette ny personrekord på 50 meter sprint. Jeg snakker om støtteapparatet til Lyon, som kommer inn med hele Dr. Dyregos medisinske apparat. og de bærer og de bærer og de bærer, for de skal hjelpe en spiller.
1: Ja, drar jo på et helt kjøleskap, så det må jo bli litt tungt å løpe med.
0: Det er ikke måte på, der har du hele apoteket nede på Majorstad samlet i en boks, og det er en Lyon-spiller som får hjelp. Legekontoret er flyttet ut på banen. Jeg glemmer aldri, Bengt, en EM-kamp for mange år siden, da Ingrid Hjelmseth i det norske laget, norsk keeper, ble skydd inne i 16-meteren. Hun ble skydd inne i feltet. Og det ble faktisk en debatt i medisinske kretser i etterkant hvorvidt det var greit å ha systue inne i 16-metersområdet.
1: Ja,
0: hun ble frisk, og det er det viktigste.
1: Ja da, det var nok viktig å få lampene sammen, ellers så hadde nok den angivelige sprekken da blitt enda større hvis den ikke hadde blitt sydd igjen.
0: Da er det frispark for Lyon. Skal vi nå få en scoring direkte i Radiosporten? Nå har de en gyllen mulighet, det franske superlaget. Det lages mur for Barcelona. Parejoelo i mur. Der er Paredes. Der er Caroline Graham Hansen. Og det er langt hold. Det er ute til høyre. Og de løfter opp med spillere inne i feltet. Skal det lykkes denne gang for Rio? Dommeren gir snart klarsignal. Å, det er spissvinkel ute til høyre. Det er rundt 20 meter fra målet. Og da får vi en mulighet her, ballen inn foran mål, og keeper slår den ut til et hjørnespark. Ja, en bra mulighet, men også godt keeperspill av Katja Koll etter 40 minutter. Lyon ypper seg og feier inn i feltet nå med masse stjernespillere. Hips fra USA er der, Syrstad Engen kommer opp, Ada Solz med Hegerberg kommer opp. Der kommer også Johannes med dette mørke, digre, krusete håret. Det er altså så svært at jeg tror de nesten ser det oppe ved Sognsvann, faktisk. Og de kommer opp her nå, Lyon. Nå skal det virkelig jages en scoring. Er det corner som er det store? Løfter ballen der innover. Keeper holder i fast grep. Ja, hun er solid. Er ikke så høy, Katja Koll. Men hun klarer å ta tak i ballen og holder rundt den og verner om den og gir beskjed med et kroppsspråk at her inne er det faktisk jeg som styrer.
1: Ja, og litt til irritasjon for to av lagvenninnene som satte på i sprint for å sjokkere Lyon med en kontring, men det skulle ikke Barcelonas keeper Koll ha noe av, der hun lå og ruga på ballen.
0: Nå kommer ballen inn den andre enden av banen. Da er det Lyons keeper som har den, som gir den utover til Syrstad Engen. Syrstad Engen gir utover på kanten til Johannes. Johannes tar med seg Barca. Barca er 10 meter fra midtstreken. Hva gjør Barca nå? I duell med Graham Hansen. Det er Barca mot Graham Hansen, og den vinner Barca, tar med seg Syrstad Engen. Kommer fremover her nå, opp på midtstreken, der inn på spansk halvdel. Inn sentralt, glimrende spilte Brann. Brann har med seg flere spillere oppover i banen. Tar med seg Ada Solz med Hegerberg. Hegerberg legger den tilbake, og hva skjer? Jo, det er Dumonet for Lyon. Dumonet i duell med en motstander, legger nedover til høyre. Kommer de fint der ute på kanten, og de vinner et innkast, Lyon. Og det gjør de langt inne på motstanders halvdel. Det begynner å nærme seg pause.
1: Ja, vi har spilt i 42-10 der.
0: Gå inn i NRK-radioappen, bidra i interaktiv radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, kom et spørsmål til vår ekspert og svar på vår lytterutfordring i dag. Kommer Norge i fremtiden til å ha lag i Mesterliga-finalen i fotball på kvinnesiden? Her er det Barcelona som har ballen rett ut for egen 16-meter, kommer fremover nå, midt inne på egen alder, spiller inn sentralt, kommer nydelig oppover i banen, og da stiger stemningen blant supporterne over midtstreken, stormer fremover, legger ned til høyre, Graham Hansen, tap en duell mot Barca, og Barcelona må ned og hente den omtrent som en icing i hockey, og det kommer her med Batje. Men jeg synes kampen har tatt seg litt opp siste tiden.
1: Ja, den har det, og det tror jeg skyldes noe så enkelt som at det har nett. Tiden går, de begynner å få dårlig tid hvis de skal vinne denne kampen her. De må fram, og de må score mål, og det har de vært veldig dårlig, de har gjort veldig dårlig forsøk på hittil i kampen. Det er bare noen få sjanser du har blitt gitt anledning til å kommentere på. La oss håpe det blir mange flere i andre gang.
0: Her kommer Barcelona langt inne på fransk halvdel, ute til venstre. Legger ballen ned langs kanten til Selma Parayuelo. Inne i feltet venter Payor. Går det litt tilbake igjen og kort oppover, rett ut for 16-meteren. Forsøker de å brodere seg gjennom og inn i feltet, men det stopper opp og legger ned på kanten via en Lyon-spiller. Blitt innkast for Barcelona. Ja, det er en spennende, interessant finale nå. Den startet litt som et gjesp, og så har den blitt bedre og bedre, og da får vi håpe at det blir som et nyttårsaften fyrverkeri i andre omgang, at vi får noen fantastiske skåringer å glede oss over. Her kommer Graham Hansen rett ut for Frans 16 meter, innover i feltet, prøver hun å drible så bare hun kan, og så møter hun Bacha nok en gang i en duell, og Graham Hansen vinner duellen, og så er det frispark mot Graham Hansen, som ikke skjønner noen ting, er uenig med dommer, men det hjelper ingenting hva hun mener, for dømt er dømt.
1: Ja, det er jo litt kravling og litt kjegling mellom Bacha og Graham Hansen, men jeg forstår Graham Hansen. Hun gjør ikke noe mer galt enn det Bacha gjør. Men Tess Olofsson fra Sverige, dommeren altså, hun har bestemt seg. Og vi får et frispark fra inn i 16-meterfeltet til Lyon der.
0: Og der ut fra Lyons keeper, ballen opp på midtstreken, blir tett intense dueller. Kommer Lyon nå inn på egen halvdel ved Johannes, litt tilbake til Bacha. Bacha spiller til Johannes, Johannes over midtlinjen. Har på seg Graham Hansen forbi, Graham Hansen, hun er god. Johannes, stor, sterk spiller, spiller inn sentralt i banen. Men så blir det litt for mye av det gode, og da er det Parayuelo for Barcelona på egen halvdel. Vi inn sentralt til Paredes, Paredes utover til venstre. Vi passerer nå 45 minutter, 3 minutter lagt til av første omgang. Og her kommer Barcelona som spiller ballen litt til bake, litt statistikk fra NRKs nettsider. De vurderer det dit hen at Barcelona har to sjanser, Lyon har ene. Kommer Barcelona rett ut for 16-meteren, løfter den ut over til høyre, kommer Caroline Graham Hansen, har flere spillere inne i feltet. Graham Hansen kan gjøre det selv, hun skyter opp på tribunnen. Ja, men hvorfor ikke prøve, og den går i en motstander med hjørnespark fra venstre. Der synes jeg Graham Hansen er god. Hun er offensiv og kliner til.
1: Det er ingen tvil om at hun er god. Det er bare at det er jo akkurat dette her vi må få se oftere fra Graham Hansen, med flere på Barcelona-laget. Hun drar seg altså inn ved spissen av 16 meter på høyre side, og så skuddfinte først før det kommer et ordentlig skudd, som da via en Lyon-spiller suser utenfor Lyons mål. Men nå har Barcelona et corner fra venstre. Får vi se om det kan lykkes dem.
0: Og Graham Hansen var tydelig fortvilet da hun ikke klarte å score. Hun satt seg på knærne, så opp på Ullevål-himmelen, og så kanskje litt i retning av sitt eget barndomshjem, rett i nærheten av stadion. Hjørnespark fra venstre for Barcelona i tilleggstiden mot Lyon. Inne i feltet har de 1, 2, 3, 4 spillere. Barcelona løfter den ballen inn på 7 meter. Kommer det en avslutning? Keeper holder i fast grep. Endler holder den. Og så er det litt tull og tøys der med et par spillere, og dommeren går inn og er bestemt, myndig, og sier at nå roer vi hele litt ned her. Det var Paredes som var og yppet med keeper Endler, og så er Endler klar til Paredes i etterkant om at dette gidder jeg ikke å være med på, så blir de venner igjen veldig raskt. Ut der fra keeper hos Lyon, så spiller ballen over midtstreken, over hodet på Hegerberg. Hegerberg nikker fremover, rett mot en motstander, kommer ballen opp på midtstreken, litt frem og tilbake. Og så er det en Barcelona-spiller som ligger nede. Barcelona-fansen vil ha frispark, får ikke det. Kommer Lyon her med Julie Brandt. Brandt inne på spansk halvdel, og ballen utover til et kast for Barcelona, og da er det skadebehandling nok en gang. Barcelona-spiller ligger nede, og det er Caroline Graham Hansen.
1: Ja, og det er spørsmålet om ikke hun feide rista si opp i knottesettet til Johannes, som kommer mot henne med litt sidestilt, men med foten høyt løftet. Så hun spiller da altså, eller sparker da foten sin opp i knottene til Johannes, men heldigvis så var hun bare, fikk hun bare litt vondt. Hun er ikke skadet, det er det forskjell på.
0: Graham Hansen har vært skadet helt nylig og kjempet seg tilbake for å rekke finalekampen i sin egen by. Nå det bare 5 sekunder igjen av tilmålt tillagt tid I den første omgangen. Dommeren tar fløyta til munnen, og der første omgang historie. Stillingen 0-0 mellom Barcelona og Lyon. Din oppsummering?
1: Nei, dette var et blast forsøk av begge lagene. Nå kan de gå inn I pause. Bli enige om at når vi først her, jenter, skulle vi ikke gjort et realt forsøk på å vinne denne pokalen. Og så kan de komme ut og vise oss hva de faktisk gode for det vet vi. De har bare ikke vist det fram.
0: Studio.
2: Takk for det. Så langt Olav Tråen og Bengt Eriksen tilbake med andre omgang etter hvert. Ja, herfra kan vi melde at Hull tilbake I Premier League, og det etter at de kapret den siste plassen da I neste års Premier League, etter overtidsmål og 1-0-seier mot Middlesbrough I opprykksfinalen på Wembley I ettermiddag. Akkurat nå det de oransje og svarte fargene som igjen på Wembley Stadium. Vi ser lykkelige Hull-spillere som har fått rett og slett medaljer rundt halsen har de fått, og det feires, og de selvfølgelig veldig glade. Det var Middlesbrough-målvakt da Solomon Brun som ikke klarte å holde ballen I fast grep, ga en retur som gjorde at Oliver McBurney kunne sette ballen I nettmaskene. Og skotten dermed kåret til dagens helt, for å si det sånn. Akkurat der løfter Hull pokalen som viser at de tilbake I Premier League, og de så lykkelige selvfølgelig Hull. Og dette var da en veldig merkelig opptakt til denne finalen, der Middlesbrough da fikk plassen i denne finalen, og det etter at Southampton, som egentlig var klar til dagens finale, ble tatt I å ha drevet spionasje, filmet en av Middlesbrough sine treninger I forkant av semifinalen. Det gjorde rett og slett at de ble kastet ut og fratatt muligheten til å spille finalen. Klubben anket beslutningen, men fikk ikke medhold. Derfor kom Middlesbrough inn I 12. time, for å si det sånn, eller I hvert fall fra tirsdag. Men det Hull som tilbake I Premier League, og det de sammen med Coventry og Ipswich, som også da rykker opp. Så slik det. Så skal vi ta med en sykkelmelding, og den som følger at den danske rytteren Jonas Vingegaard vant den tredje etappen under Giro d'Italia og tok samtidig over ledertrøya I storritt I dag. Jumbo Visma-kaptein viste styrke og syklet alene de siste 5 kilometrene da han gikk til topps på den 14. etappen. Og seieren betyr også sammenlagt ledelse for dansken og Vingegaard. Ledelsen på 2 minutter og 26 sekunder da, ned til portugisiske Alfonso Eulalio. Og tidligere har dansken vunnet både den 7. og den 9. etappen. Dagens etappe gikk over 133 kilometer fra Aosta til Pila I de italienske alper. Johannes Kulseth var lenge I front her I bruddet som gikk, men endte etappen på 22. plass. 22-åringen ble beste norske rytter I dag. Embret Svestad Bårdseng og Johannes Staune Mittet fulgte etter med en 30. og en 31. plass.

Britney Spears, selvfølgelig. Baby One More Time her på NRK Sport. Vi sender mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon. Det er pause på Ullevål stadion, og det står 0-0 etter første omgang. Vi har invitert dere lyttere inn i NRK-appen for å svare på om du tror Norge i fremtiden får lag i mesterligafinalen. Svar ja eller nei ved å logge på i NRK Sport. Det er foreløpig 60% av dere som svarer nei på dette spørsmålet.

Play Paradise og noen som i paradis denne ettermiddagen, det Hull-spillerne, og spesielt kanskje Ollie McBurney, selv om det et helt lag som vinner sammen. For denne skotske blie mannen, og smilet går bokstavlig talt rundt, han ble matchvinner da, og den store helten da han satte inn 5 minutter ut i overtiden. Dette avgjørende og det eneste målet for Hull i opprykksfinalen mot Middlesbrough. Hull skal spille Premier League neste sesong, og de feirer på Wembley Stadium i London, og har ikke tenkt å forlate stadionanlegget med det første. Vi følger mesterligafinalen for kvinner her på NRK Sport mellom Barcelona og Lyon. Det står 0-0 etter første omgang. Følg med oss videre. Snart blir det nye 45 minutter, men først Gabrielle.

0: Vi takker Gabrielle for turen og setter tilbake til Ullevål stadion, der det klart for andre omgang av Mesterliga-finalen mellom Barcelona og Lyon. Olav Trån og Bengt Eriksen.
1: Her har det spilt i 17 sekunder av andre omgang. Stillingen 0-0 etter den første. Det Lyon i hvite drakter, det Barcelona i rødt, blått og med gul numre. Og her kommer Lyon med lang ball fremover opp på midten, som blir stoppet av Barcelona-spillet. Ballen litt frem og tilbake. Det tar litt tid før det setter seg i den andre omgangen. Bengt Eriksen, hvilke forventninger har du til det vi skal være med på etter hvert her?
2: Ja, nå har jeg veldig store forventninger, for vi fikk sett veldig lite av det potensialet som er i spillerne i første gang. Det var litt mye frykt å spore, litt for mye tanke på begivenheten og ikke selve kampen. Da må de glede seg og så få ut det de faktisk vet at de innehar. Da snakker jeg også om de norske spillerne, både Syrstad Engen, Graham Hansen og Anna Hedeberg. De er gode, men de har ikke sett sånn ut forløpig.
1: Her kommer Lyon med ballen opp på den hvite midtlinjen inn på motstanders halvdel. Det Dumonet som har ballen, prøver å spille den fremover rett til en motstander. Kommer Barcelona, så også de unøyaktige. Da er det venstrebekken til Lyon. Barca som spiller oppover i banen. Der borte er Brandt. Brandt tar med seg ballen litt tilbake til Barca. Barca slår den over midtstreken, altså inne på spansk halvdel, til Johannes. Og det blir et innkast. Og det blir et innkast ikke for Johannes, men for Barcelona. For nye lyttere, vi har sendt fra første sekund i første omgang, men alle har kanskje ikke fått med seg lagoppstillingene. Spanjolene stiller med Colley Mall, Batty og Brooks på sidebekkene, Lyon, Paredes som midtforsvaret, Zera Jordi, Gojaro, Poteas på midten, Graham Hansen, Parejuelo på kantene, Payor er midtspiss. Olympic Lyon fra Frankrike med Endler i mål, Lawrence Bacha på sidene, det er Engen, Renard i midtforsvaret, det er Dumonet, Heaps og Johannes på midten, Brandt og Becho på kantene, Ada Solsbo og Hegeberg fra Sundalsøra er midtspiss. Her kommer det spanske laget langt inne på egen halvdel, tar med seg ballen fremover i det deilige solskinnet i hovedstaden, kommer oppover nå opp på midtstreken, inn på fransk halvdel, kommer fremover her inn sentralt, men blir stoppet da, så kommer de tilbake igjen, tar med seg sin kaptein, forsøker de å finne Payor der oppe, blir det sendt Parayuelo som jager den ballen, da er det en fransk spiller, Lawrence fra Kanada, som har ballen nede ved dørlinjen, og hva gjør Lawrence? Får med seg ballen fremover i banen, spiller oppover, prøver å finne Renard, og så er det Puteas på Barcelona som overtar. Da er det mye frem og tilbake. Barcelona prøver å spille innover i feltet, men rett til en motstander, og Lyon tar tak i ballen langt inne på egen halvdel, men Barcelona overtar igjen. Barcelona kommer rett ut for 16-meteren, kommer her og kommer inn sentralt, nedover langs høyre side. Graham Hansen kan skyte, og Graham Hansen skyter opp på tribunen etter 3 minutter i andre omgang på 0-0.
2: Ja, det var en, om ikke stor, så en ganske god mulighet for Barcelona. Og Graham Hansen skyter da også rett utenfor 16-meter-feltet, men det er litt skrått til høyre. Men det er gode takter å se at Barcelona begynner med å angripe. De var veldig passive første halvtimen av første omgang.
1: Kommer Lyon med lang ball fremover inn på spansk halvdel. Da bryter spanjolene der i en slags høyre bekkposisjon. Spiller ballen inn til sin rutinerte keeper Katia Kohl. Legger ballen fremover i banen til Mapi Lyon. Ut til høyre. Korte passinger Paredes. Slår det nedover langs kanten. Kommer Caroline Graham Hansen som får et innkast. Hun er en fotballens Tore Torell, hvis dere husker tryllekunstneren. Gir fra seg den ballen. Kommer Barcelona nå, som kaster litt tilbake til Zera Jordi. Spiller inn sentralt, nylig spillvending til Mapi Lyon, som kommer fremover i en midtstopperposisjon og stopper litt opp, har med seg Brooks. Brooks fra Nederland med høyre fot inn til sin keeper. Ah, vi venter på at denne kampen skal ta helt av. Kvaliteten på spilleren er det i hvert fall ingenting å si på. Kjære radiolyttere, dere er invitert i interaktiv radio i radioappen, som det heter. Fortell hvor du hører innspill, kommentarer. Behold det gode humøret og vær saklig. Her kommer Lyon fremover. Hegeberg innover i 16-meteren som skyter, og så redder målvakten, og det er vinket en offside.
2: Ja da, alene med keeper Hegeberg, men det så vi jo. Det var at det vinkes jo et halvt minutt etter at situasjonen var oppstått. Hun var klink offside, Hegeberg. Det trenger vi ikke engang, hverken streker eller linjer eller stopppunkter for å ha sett. Men gode takter også da av Lyon, som starter i et angrepsmodus, og det var ikke hele tiden tilfelle i første gang det heller.
1: Det er tre norske spillere som starter denne finalen. I tillegg har vi også en spiller på benken for Barcelona. Jeg snakker da om Fenger. Her kommer Barcelona rett ut for 16-meteren. Kommer sin kaptein. Hva gjør hun som taper ballen? Og der er det Lawrence for Leo ute der til høyre. Spiller opp på midtstreken. Tar med seg Ada Solsen med Hegerberg. Hegerberg er ikke venn med ballen. Vil ha frispark. Sitter nede på gresset og er sur. Det hjelper ingenting. Barcelona overtar. Kommer med Alex Putellas. En verdensstjerne i fotball. Legger inn sentralt. Nå er det litt mer trøkk og futt og fart i kampen. Putellas litt inn på motstanders halvdel. Med rett til en motstander. Det er Lawrence. Spiller oppover til Hegerberg. Hegerberg litt tilbake til Dumonet. Dumonet forbi dommeren. Og er litt inne på egen halvdel. Vi har nå passert snart 6 minutter i andre omgang på stillingen 0-0. Og det er litt bedre tempo enn det var i den første. Kommer her Batje for Barcelona. Spiller fremover. Men rett til en motstander. Renard. Renard gir utover til høyre til Lawrence. Lawrence fra Kanada. Hva gjør Becken? Spiller nedover. Og her kommer de og misser den ballen. De misser den skikkelig, men tar tak i den litt senere enn til Heaps. Heaps kommer ute til høyre og vinner et innkast. Gjør den amerikanske spilleren som gjorde mål i første omgang, men det ble annullert for offside.
2: Ja, og det var en korrekt annullering av dommer Tess Olofsson etter å ha vært via Varsek et lite støyblikk. Tess Olofsson selvfølgelig holdt på å si utenfor bildet. Dere har jo ikke bildet, dere smører dette her. Men hun slo en kolbåte, men aldri om hun slapp blikket fra ballen da hun snurret rundt opp her. Hun snublet rett og slett i egne ben, men hadde limt øya til ballen og der den var.
1: Her er vi i gang igjen. Kommer Brooks for Barcelona og kommer nå med korte passninger oppover i banen. Glimrende fremover for det spanske laget. Nedover til høyre kommer Graham Hansen rett ut for 16-meteren til det franske laget. Hva gjør Caroline fra Tåsen? Ned langs kanten, bare ned mot hjørneflagget. Slår den igjen motstander. Blir hjørnespark fra høyre. Vi har passert 7 minutter i den andre omgangen, og kampen blir bare bedre og bedre. Og nå ser jeg Barcelona-spillere som er oppe med hendene over hodet. De vil ha med seg sine fans. Barcelona-fans er nemlig bak det ene målet, og det er ved det målet de nå skal ta et hjørnespark. De aner en scoring, de aner et mål, de aner et høydepunkt i kampen. Barcelona kommer opp med 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere inne i feltet. Parayuelo er inne ved keeper, så kommer de lenger utover i banen. Jeg ser kaptein Alexis Putellas på 14-15 meter, og Barcelona skal feie den ballen hardt inn foran målet. De jager 1-0 her. De jager definitivt en gol. Der kommer ballen høyt innover mot bakerste stolpe. Putellas nikker, og så kommer det en avslutning som keeper redder. Men den var over dørlinjen. Den var over dørlinjen.
2: Den var det. Det er sånn det er. Men igjen, vi snakker nå om flere hendelser rett foran begge målene i løpet av få minutter i andre omgang enn vi gjorde omtrent i hele første omgang.
1: Vår lytterutfordring til dere i radioappen er: Norge har tidligere aldri hatt et lag i finale i Mesterligaen kvinner. Skjer det en gang i fremtiden? Ja eller nei? Norge har hatt lag i semifinaler, men det begynner å bli veldig, veldig lenge siden. Barcelona kommer nå inn i egen 16 meter. Kommer her ved keeper Coll. Legger den utover i solskinnet til Mapi Leon. Leon har på seg en motstander og løser det akkurat greit. Men så taper hun ballen, og da er det Leon som overtar. Leon kommer inn sentralt rett utenfor feltet. Og der finner de nesten Hegerberg. Men ballen går forbi føttene til Hegerberg og inn til den spanske keeper som snart får solstikk 9 minutter ut i andre omgang. Og det kan bli ekstra omganger, folkens. Det kan bli straffesparkkonkurranse. Vi skal ha en vinner. Om vi så skal skyte straffer i hele neste uke. Kommer Barcelona med en ball utover og gir den til et innkast for Lyon. Tenk det, Lyon. Det er utrolig med sine 8 titler, flest av alle i denne turneringen. Barcelona har 3. Her kommer Leo med lang ball fremover i banen. Hegerberg stikker på løp. Gløtter bort til assistentdommer. Er jeg offside? Er ikke det. Hegerberg spiller inn sentralt. Prøver å finne Dumonet. Og så blir det en Barcelona-spiller som kommer oppover i banen. Opp på midtstreken. Inn på fransk halvdel. Stormer oppover. Rett ut for 16-meteren. Innover i feltet. Alene med keeper. En avslutning i mål! en glimrende avslutning. Åh, det er Barcelona som skårer ved Tarap Ullevål stadion, og det er den polske stjernespilleren Pajor som plasserer den ballen forbi keeper. Den ruller og ruller og ruller og ruller hele kveld, hele natten, hele morgendagen inn i nettet. Hun gjør sitt 10. mål i turneringen denne sesongen. Pajor, Barcelona 1, Lyon 0.
2: Ja, og det er nesten vrient å komme på noen andre ut på her som fortjener denne scoringen og eventuelt en titel enn Pajor. Tidligere har altså tapt 4 Champions League-finaler for Wolfsburg. I fjor tapte hun mot Arsenal for Barcelona. I år er hun toppskårer i Champions League og har nå satt inn ledemålet og er altså nære en endelig da for hennes del en mulig seier i Champions League. Eva Pajor.
1: Keeper er etter ballen, men den stryker fingertuppene til målvakten. Det er hardt, det rister i målet, og dermed kan Pajor strekke armene i været. Kanskje lukker hun øynene og drømmer opp mot Oslo i himmelen at hun i kveld kan juble som en stjerne i Europa. Så i den andre enden av banen så skjer det noe, for her har Lyon slått tilbake og fått et hjørnespark. Nå er kampen gnistrende spennende. Morsom. Det er bare å bli med oss i Radiosporten utover. Kan Lyon slå tilbake? De har et hjørnespark fra venstre. De kommer opp i feltet med mange spillere. Og de kommer der med Hegerberg, ser jeg. En av de 3 norske som starter kampen. I tillegg har vi Fenger på benken for det spanske laget. Så er det sagt også. Og Lyon venter bare på å få den innover. Hegerberg er på 10, 11, 12 meter. Og dommeren gir snart klarsignal. Det blir et kort hjørnespark fra venstre. Kommer de fremover nede ved dørlinjen? Kommer de der, rett utenfor feltet? Inn foran mål, og den blåser nedover mot hjørneflagget i vårvinden, og det blir et utspill fra keeper. Din ja. Vurdering av kampen, slik det er nå.
2: Ja, nå er en pip åpen, for nå må jo Lyon fram og score. Nå har de vist større angrepsvilje de også, men jeg tipper at de kommer til å jakte en scoring så kjapt som overhodet mulig. Og Barcelona, hva skal de svare med? Ja, mitt forslag og mitt svar er angrep. Angrep må bli Barcelonas største forsvar. Ikke la Lyon prøve å komme seg inn igjen i kampen og få hentet inn ledelsen til Barcelona nå på kort tid.
1: Og så kan det jo være at noen enhver begynner å bli slitne etter hvert her.
2: Ja, det kan jo tenkes. Nå har vi sett at de har slitet mer i første omgang enn vi fikk se nå tidligere i dag, altså, men det kan jo være at det har vært mentalt slitsomt. Det som i hvert fall er tilfellet er at nå står alle dønn stille, og verst er det jo med Barcelonas keeper, Coll, for hun sitter jo nede og er i hvert fall vondt. Om hun er skadet vet vi ikke enda.
1: Du er jo ikke så glad i bytter, men Barcelona har en verdensstjernebenkt på benken i Bonmati.
2: Du tenker på Bonmati.
1: Ja, hun er 3 ganger kåret til klodens beste fotballspiller.
2: Hun kan godt bytte sin.
1: Lyon, hva har de å komme med hvis du røyner på for de som er ute på banen? De har for eksempel Chavinga, som er veldig god på benken. Og nå er det utspill fra 5 meter. Både Bengt og meg sliter litt vårforkjølelse for tiden, så det høres ut som en lungeavdeling på Ullevål sykehus som har flyttet opp hit til kommentatorboksen. Men det bærer dere over med, folkens, det vet vi. Her er det utspill fra Barcelonas målvakt der. De har en 1-0-ledelse, de slår ballen oppover i banen, så kommer Lyon tilbake. Lyon kommer rett ut for 16-meteren, og hva gjør de her? Legger ballen nedover, inn i feltet på vei ned mot dørlinja, og vinner et innkast. Gjør de det da? Det gjør de.
2: Ja, og motsatt i svaret på spørsmålet ditt i stad. Hvis Barcelona virkelig vil gjøre noe dumt nå, så er det å begynne å prøve å hale dette inn til en 1-0-seier, for da kommer de til å få et Lyon-lag som kommer til å teppebombe dem med sjanser og skudd, men det vil ikke Barcelona. Nå kommer Barcelona i fullt firsprang mot Lyons mål.
1: Og de kommer ute til høyre, og de kommer Caroline Graham Hansen rett ut for 16-meteren, forbi 1 motstander, og hun spiller inn sentralt til Alexi Putellas. Putellas ut for feltet, innover i 16-meteren, med rett inn til keeper Endler i Lyons lag. Og vi er snart nå oppe ved 60 minutter spill av dette oppgjøret. Om noen er i tvil, Barcelona 1, Lyon 0. Hi. Der kommer Lyon med lang ball fremover over midtstreken. Stormer oppover i banen. Stopper litt opp. Spiller kort inn til Brandt. Jule Brandt fra Tyskland. Legger ball nedover. Inn i felt inne foran mål. Ada Hegerberg. Ballen inn i 16-meteren. Ned langs kanten. Kommer de der borte ved Lawrence fra Canada. Lawrence, hva gjør hun? Spiller innover i feltet. Og Johannes. Så kommer det en avslutning som går like ut for stolpen. Keeper gir den ballen ut til hjørnespark, og nå er det virkelig moro her. Nå er det fotball slik vi ønsker det skal være, og Barcelona gjør klar for det første byttet i kampen. Men det er ikke Bonmatí som skal inn, det er Claudia Pina Medina fra Spania.
2: Ja, og Lyon, det har virkelig skjønt tegninga her. Vi har fått klippet det ut i papp da Barcelona gikk opp til 1-0 og tenkte at her må vi score, og nå bare dundrer de fremover med en eneste gang de får ballen. Nå har de fått en corner, så må vi se hvordan det går. Barcelona-keeperen med sola midt i fleisen.
1: Hjørnesparket slås innover i feltet, litt frem og tilbake kommer Lyon, og Julie Brandt som skyter. Hun skyter over mål. Brandt skyter over mål for Lyon, og klokka tikker og går, og akkurat nå så tikker den Barcelonas vei i kvinnenes mesterliga i fotball. Neste helg har vi mesterligafinalen for menn. Vi er inne i den store finalemånen for klubblagene. Og da kommer et bytte, og det er Caroline Gram Hansen som har gjort sitt i dag. Hun er altså vokst opp rett i området her på Tåsen. Det er en gåtur fra Ullevål stadion. Og får realisert en drøm å spille en finale på hjemmebane i kveld. Og kanskje ender hun også som en vinner. Hun applauderer til publikum og får publikums applaus tilbake. Hvilken karriere hun er i ferd med å få, Caroline Gram Hansen. Født i 1995, slo igjennom i Lyn, i Stabæk, så dro turen videre til Tyskland, til Sverige og i mange år nå i Barcelona. Utspill fra Barcelonas keeper, som er på 4 meter, slår den nedover til høyre, oppover i banen, så blir det en tøff duell, og det er en Lyon-spiller som slår den utover til et innkast for Batje, og han er Batje. Batje for Barcelona, litt inn på egen halvdel, ute på kanten, og hva gjør hun nå? Spiller litt tilbake igjen, det spanske laget, slår korte passninger inn til sin keeper, keeper inne på 5 meter, og keeper der oppover i banen, tar med seg ballen ut til venstre, da kommer de med Mapi Leon, hva skjer? Hun holder hånden som en liten skjerm der for å se, for å sørge for at solen ikke ødelegger. Og da er jo spørsmålet, hvor mye risiko vil det spanske superlaget ta etter hvert i kampen?
2: Ja, nå står det jo ved 16-meteren sin med keeper som har ball, men de står jo helt stille. Men Lyon må faktisk gå opp og hente den ballen, enten de vil eller ikke. For de trenger den ballen de for å score mål.
1: Her kommer Mapi Leon for Barcelona, en slags midtstopperposisjon langt inne på egen halvdel. Legger utover til Brooks fra Nederland med høyre fot, innover i banen til Lyon, inn til keeper inn ved dørlinja, som løfter den utover, og litt tilbake kommer Barcelona med lang ball fremover, og litt tett intense dueller, intet stort skjer, og Barcelona kommer lang ball oppover mot Payor rekker ikke den, og da blir det i tillegg venstrebekken til Lyon som tar tak i ballen midt inne på egen halvdel, spiller oppover til Hip, spiller ut til venstre, kommer ballen og lander langt inne på spansk halvdel ute til venstre. Hegerberg på veien foran mål. Kanskje Hegerberg skal få ballen. Det er lagvenninne som har ballen på 14 meter. Trekker innover i feltet. Det er Julie Brandt fra Tyskland. Brandt har på seg 1-2 motstandere. Feier ballen rett på hodet til en Barcelona-spiller. Og på beinet til en Barcelona-spiller. Ut av feltet. Og nå kjører Lyon knallhardt. De er desperate. De vil ha en utligning. De legger ballen utover til høyre. De kommer der på høyde med 16-meteren til sin motstander. Det er Lawrence. Hva gjør Becken Lawrence? Trekker den litt tilbake. Så kommer innover i feltet. De gir seg ikke nå, Lyon. Lyon helt nede ved dørlinja og vinner et hjørnespark fra høyre.
2: Ja, de vasker fram hjørnespark, Lyon. Man klarer ikke å få dem omsatt. Forrige gang var det da store, sterke Renard, kaptein på Lyon-laget, midtstopperen Bautan. Hun med 8 titler i Champions League tidligere. Men vi får se. Det er fortsatt litt kleine kår for Barcelona-keeperen. Står med kveldsola på Ullevål da midt i fleisen i det corneren går. på Lyons del så er det omgjøre for omsatt en mulighet til scoring ganske snart. De trenger sårt en scoring, de trenger sårt en bekreftelse på at de kan henge med her.
1: Kort hjørnespark, utover til høyre til Brand. Brand på vei innover i feltet, og så kommer det en avslutning som går til en motstander. Ny mulighet for Brand, som skyter den ballen ut av 16-meteren til et innkast for Barcelona. Det var fullstendig mislykket. Jeg minner om radioappen, tilbudet vårt interaktiv radio. Fortell hvor du hører, kommer spørsmål til ekspert Bengt Eriksen, innspill, kommentarer, men for Guds skyld, hold det saklig. Og svar på vår lytterutfordring. Kommer norske lag til å komme til finalen? Da er det Hegerberg som er ferdig spilt. Inn kommer Chavinga, da kommer også Kato 2 faktisk. Så de setter ut Becho i tillegg. Og da er det faktisk bare en norsk spiller igjen ute på banen, og det er Ingrid Syrstad Engen.

0: Elio skal de hive og kaster kort nedover til Johannes. Johannes er der på høyde med motstanders 16 meter. Hva gjør Johannes? Og spiller den i en motstanderrygg. Og Barcelona dundrer ballen oppover i banen omtrent som icing i hockey. Og da kommer Renard. Renard legger ut til venstre til Syrstad-Engel som mister. Og Barcelona stormer oppover. Barcelona kan utnytte feilen til Syrstad-Engel. Kommer rett ut for 16 meteren. Legger nedover til venstre i det deilige solskinnet. Kommer de der borte ved Pinja. Pinja litt tilbake til Brooks. Brooks feier ballen inn fra mål. På hodet til Syrstad-Engel. Og ballen er nå rett ut for 16 meteren. Og det er Barcelona som har ballen. Og det som jo er, poenget er jo at gjennom at Lyon må jage skåringer, så vil det bli kontringsmuligheter den andre veien. Og det er nettopp det Barcelona kan utnytte i denne andre omgangen.
1: Ja, nå får ikke Lyon kontra på Barcelona, for der lager kaptein Puteas et frispark.
0: Men det er en stor fotballkveld, kjære radiolyttere i hovedstaden. Foran oss nå, kommentatorer fra 55 radio- og tv-selskap i hele verden. Jeg har fulgt fotball på kvinnesiden i nærmere 30 år, og dette er på et helt annet nivå enn bare for få år siden. I Norge så er det en lang vei å gå med tanke på interessen, men denne kampen følges over hele verden av millioner av mennesker. Barcelona gjør snart klart for et nytt bytte. Bon Mati er straks på vei inn i banen. Akkurat nå er ballen inne hos Barcelonas keeper Katia Coll. Katia Coll inne på 7-8 meter, og vi er på 68 minutter av denne matchen. Coll legger den der, legger den utover til høyre, og så kommer de ned på kanten, kommer med korte passninger nå, det spanske laget, og trekker inn sentralt litt tilbake oppover i banen, kommer med Parayuelo ut til høyre, tar med seg kaptein Puteas opp på midtstreken, fremover rett på foten til Syrstad-Engel, verdens lengste trønderske fot, som der bare poler ballen oppover, frem og tilbake inntil et stort skjer. Barcelona tar ballen ned på det utmerkede gressteppet, ned til høyre til Batje, de er inne på egen halvdel altså, spiller over midtstreken ned langs høyre side, stormer oppover i banen, rett ut for Frans 16 meter, franske laget bare rygger og rygger Barcelona fremover. Barcelona kan score. Barcelona er inne i feltet. Pinja kan skyte. Hun legger den ut til venstre til Brooks. Flere spiller inn fra mål. Og Parayuelo er på 3 meter tilbake. Og der er det scoring. Og der er hun igjen. Den polske stjernen Pajor. Toppskåren i turneringen. Hun bare feier den ballen inn i målet. 1-0 har blitt til 2-0. Fra kort hold skåren. Hun er oppe i 11 mål i Vesterliga denne sesongen. Og nå synges det og danses det bak det ene målet av flere tusen glade Barcelona-fans. Sola skinner akkurat nå i Oslo på Barcelona og på Pajor, Polens store fotballspiller på kvinnesiden. Merk dere navnet, Eva Barbara Pajor.
1: Ja, og kommenteringen din er like intensiv som angrepsbølgene til Barcelona foran skåringen. De bare maler på, bena går som trommestikker, alle byr seg fram, og til slutt da Pajor som setter inn Barcelonas og sitt andre for dagen. Hun er oppe i 11 skåringer i Champions League den sesongen, men mest av alt og best av alt for henne. Hun kan endelig få drømmen sin oppfylt ved å vinne en Champions League for alle etter å ha tapt de 5 foregående hun har vært med.
0: Og jeg ser på smilet til Eva Pajor hvor mye dette betyr. Hun ble løftet opp av et par lagvenninner der nede ved dørlinjen, og smilet gikk 360 grader rundt skallen. Og jeg skjønner Pajor så godt, for når du har vært så nær mange ganger, da må dette være ekstremt deilig.
1: Ja. Altså tapt 4 CL-finaler for Wolfsburg, kom til Barcelona, fikk være med dem i finale i fjor og tenkte at nå skal det vel endelig lyktes, men ble banka flate av Arsenal i den fjorårsfinalen, og nå er hun nærmere seier enn hun noen gang har vært. Og jeg kom til å tenke på det du sa om alle disse reporterne fra 55 land. Jeg har bare frekventert Ullevål stadion siden 1965, men jeg har aldri i mitt liv sett så mange som skal formidle begivenheten som foregår her rett ut på banen, nemlig Ullevål stadion.
0: Zera Jordi er byttet ut. Aitana Bonmati er byttet inn for Barcelona, som leder 2-0 over Lyon etter 71 minutter og 16 sekunder på Ullevål stadion. Barcelona er i

0: ferd med å vinne denne kampen hvis ikke Lyon finner på noe helt spesielt mot slutten. Det kan naturligvis skje. Det er jo en del av fotballspillet. Og jeg venter her også på et bytte for Olympique Lyon. På veien kommer Schrader og ut går Johannes. Og da er det Lyon som skal ta avsparket. Og de skal spille ballen inn på egen halvdel. Det er Kata 2, spiller kort ball til Hips. Hips litt tilbake igjen. Tar med seg Renard. Renard legger ut over til høyre til Lawrence. Lawrence spiller oppover i banen. Nedover langs kanten. Og fremover. Og det er offside. Det er frispark også faktisk. Og dommeren løper til med et gult kort. Det er en Barcelona-spiller som blir rent over ende.
1: Ja, det var en Lyon-spiller som var høyt oppe med både albu og arm. Som traff Barcelona-spilleren da i hodet. Her ser vi situasjonen igjen. Men det gjør jo ikke dere. Det er en litt uvørn albu. Naturlig å svinge seg opp i lufta når du skal opp en hodeduell med armene. Men det er på nedturen igjen at det blir litt uvørn. Så må vi håpe det går bra med Barcelona-spilleren.
0: Trond er inne i radioappen og sier at vi sitter godt planta foran radioen på hytta på Hardangervidda. Heia Barcelona! Sier Trond og Silje. Hyggelig at dere hører på. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører om innspill, kommentar, holde saklig spørsmål til eksperten og svar på vår lytterutfordring om norske lag noen gang kommer seg til finalen. Akkurat nå er det stopp i spillet på Ullevål stadion. Ja, det var en fin scoring av Eva Pajor da hun kom seg ned langs høyre side og la ballen inn i målet. Det var et langt, langt angrep. Mange, mange passninger. Og til slutt så var det altså Pajor som kunne score.
1: Ja, røsker seg løs og løper fra Syrstad Engen da i den første scoringa. I den andre så står medspiller rett ved siden av målstanga, men nede ved dørlinja så gjør hun seg spillbar. Og så kan hun bare skyve ballen inn fra 3,5 meters hold og dermed sette inn sitt og Barcelonas andre for aftenen.
0: Ottar sier i radioappen at han hører på finalen i et solfylt Drangedal i Telemark. Jeg er ikke overrasket om Barcelona tar det. Dessverre tror jeg vi vil ta mange år før vi har et norsk lag i finalen i Mesterligaen i fotballkvinner. 74-11 på klokka. Barcelona løfter lang ball fremover i banen inn på motstanders halvdel. Så bryter Olympique Lyon og den går til et innkast. Og den går via Lyon-spiller, og da er det Barcelona som skal kaste. Og jeg ser flere av trenerne står der nede med hånden foran pannen og bruker det nærmest som en lue, fordi det er veldig tett sol. Det er sommerlig i hovedstaden. Her kommer Lyon med lang ball fremover i banen, rett ut for 16 meter innover i feltet, alene med keeper og strålende redning av Katja Koll. Det er Katja 2 mot Katja Koll, og keeper vinner den. Kommer Barcelona oppover på en herlig kontering, kommer opp på midtstreken der, ned langs venstre side, stopper litt opp ved Parayuelo, legger nedover til Brooks, Brooks litt tilbake. Men jeg må få lov å skryte litt av Barcelonas stjernekeeper Katja Koll. Hun har vært fenomenal ved flere anledninger i denne kampen, ikke minst er hun god med sine benparader og stopper sine motstandere gang på gang.
1: Ja, og kan det innvendes at det var Kato 2s sannsynligvis første berøring. Hun har nettopp kommet ut på. Så ser vi en reprise her med mulig offside faktisk. Men det ble det jo ikke av vinka for. Og Koll da i Barcelonas mål rykker ut, helt ut på straffemerket nesten, og gjør en benparade som gjør at Lyon faktisk ikke er det grann nærmere å kunne hente inn ledelsen til Barcelona.
0: Kommer Barcelona innover i feltet, jager 3-0, men blir stoppet av en fransk spiller, og Lyon slår ballen oppover i banen med rett i føttene til Paredes. Paredes spiller inn til Barcelonas keeper, og akkurat nå er Barcelona så nær, ett mål til, så tror jeg dommeren bare kan blåse av denne kampen, for da vil det være umulig for det franske laget. Her kommer nå Barcelona ute til venstre, og gjett om det er liv i den spanske leiren bak det ene målet. De synger og lager topp, topp fotballstemning. Dette kan de med tribunekultur.
1: Og på tribunen står også Barcelonas mektige mann, Juan Laporta, presidenten i Barcelona, så de mener alvor når de har rykket inn i hovedstaden vår i dag.
0: Dette er altså de to store lagene på kvinnesiden gjennom alle tider i klubbfotballen. Olympique Lyon fra Frankrike, Barcelona fra Spania. Barcelona i sin sjette strake finale, vunnet 3. Lyon i sin 12. finale, vunnet 8. Men nå kommer ballen oppover i banen, og det er Payor hos det spanske laget som legges i bakken og får et frispark inne på fransk halvdel, ligger på ryggen og blir løftet opp der. Eva Payor, som kan bli den store spiller i dag med sine to mål. Skåring etter 55, skåring etter 69 minutter på Ullevål stadion.
1: Ja, hun ble felt av Renard, kaptein til Lyon. Det er jo duellen mange har snakket om før kampen, da. Midtstopperen til Lyon mot målsniken til Barcelona. Den må vi si at Payor har vunnet forløpig med 2-0 og to skåringer.
0: Frispark for det spanske laget. Langt inne på motstanders halvdel, litt ute til venstre. Graham Hansen er tatt ut av kampen, det er Hegerberg også. Og her kommer de, løfter ball innover i feltet, rett på et fransk hode som nikker utover. Kommer nå Lyon, som spiller seg fast, og da er det Payor for Barcelona. Rett utenfor feltet, legger nedover til Pinha. Pinha litt tilbake til Brooks. De biter seg fast, de er som hissige maur en sommerdag nå, det spanske stjernelaget. Og de kommer der ute til venstre, og kommer oppover, og rett til en motstander. Og det er Olympique Lyon, som kommer helt nede ved siden. Linjen, slår ballen oppover i banen, men rett til en spansk stjerne, utover til venstre til Brooks, oppover, langt inne på fransk halvdel, og jeg synes dette virker meget kontrollert, meget bra av Barcelona i øyeblikket her.
1: Ja, men nå har de plutselig gjort det vi har lengta etter, nemlig sluppet ned skuldrene og bytt mer på seg selv, er i offensivt modus, for de har jo voldsomme ferdigheter, disse Barcelona-spillerne. Mange av dem er verdensmestere fra tidligere i Spania, men nå har de endelig bytt på seg selv. Det var litt knipent i første omgang, men det er glemt nå.
0: Da er det Brook som skal kaste for Barcelona, kaster ballen innover i feltet. Og her kommer Pinha som skyter, men keeper redder og holder i fast grep under etter Christiane Endler. Endler slår en lang ball oppover i banen, over midtstreken, inn på motstanders halvdel. Og så blir det en duell. Hvem vinner den da? Det er uavgjort foreløpig. Det er uavgjort. Og så er det Paredes for Barcelona, som slår ballen oppover i banen. Kommer de der rolig inn på egen halvdel, tar med seg sin høyre bek. Altså Barcelona, som har ballen rett utenfor eget felt, legger ballen innover til midten. Eget dyktige keeper Katia Koll. Katia Koll slår den oppover til Brooks. Brooks spiller inn sentralt, og så bryter det franske laget, som slår fremover. Og hva gjør de her nå? Kommer de oppe ved Renard? Renard spiller ut til høyre. Der borte er Brandt. Brandt i solskinnet slår inn foran mål, og nikker ut. Det gjør Barcelona til et innkast for Lyon. Vi er på 79.35 på klokka. Overskriften i Radiosporten er: det går mot mesterligatittel for Caroline Graham Hansen, Barcelona, men også for Kristiansand-jenta Fenger, Martine Fenger. Hun er innbytter i dag, men vil også vinne denne titlen om de klarer å gå til topps. Så det ser ikke så bra ut for Lyon-spillerne Hegerberg og Syrstad-Engen. Og da er det frispark for Lyon. Lyon skal ta dette frisparket. Noen samler jo på frimerker. Renard samler på fotballfinaler.
1: Ja, og hun tar selvfølgelig skritten opp. Stiller seg i rekken av dem som har tenkt å bukke det innlegget der i mål. Men naturlig nok godt oppasset av Barcelonas forsvarere. Så får vi se hva utfallet blir.
0: Dette er en gyllen mulighet for Lyon til å redusere og skape spenning. Frispark fra langt hold ute til venstre. De skal løfte ballen innover i feltet. Gjør det der. Høy ball inn foran mål. Nikkes ut av Barcelona. Sparkes ut av Barcelona, som kommer oppover i banen og stormer fremover. Over midtstreken ute til venstre. Der nede ved sidelinjen. Forsøker å dra seg videre fremover og vinner et innkast. Men det morsomme med Payor i denne kampen, som er stjernen i matchen, det ser ut som hun har en magnet i føttene. For flere ganger så har ballen vært omtrent som limt inntil skoen hennes. Hun er virkelig i spillhumør. For henne, hvis det nå blir seier og matchvinner i dag, så vil minne om hovedstaden i Norge sitte der liv ut.
1: Absolutt, men magneten var heldigvis ikke så sterk at hun ikke klarte å skyte to ganger ballen i mål.
0: Her kommer nå Barcelona på vei innover i feltet, og Pinha prøver å skyte, den går via en motstander, flipperspillet er inne, Lyon får ballen unna langt oppover Syrstad-Engen, og Syrstad-Engen slår den rett til en motstander. Syrstad-Engen er jo som en levende bomstasjon. Nå kommer Barcelona ute til venstre ved Puteas. Puteas dras over ende, vil ha et frispark, får ikke det kapteinen, men vinner et kast like etterpå. Vi går opp, folkens, mot 82 minutter direkte i Radiosporten. Dette er Ullevål stadion, Barcelona 2, Lyon 0. Og Barcelona, de kjører på her, skal kaste på høyde med motstanders 16 meter, legger nedover til venstre, og så litt tilbake, kommer de der borte, korte passninger, ned langs kanten, og det går vel via Lyon-spillet, ja, da det blir innkast.
1: Ja, og det har jo Barcelona ingenting mot, de skynder seg ikke engang, de har innkast 10 meter fra cornerflagget til på Lyons banehalvdel, og har veldig god tid der de skal hente ballen. Se seg godt for. Så kommer kastet. Får vi se om det skjer noe mer.
0: Barcelona seriemester også denne sesongen i Spania, og kommer der fremover med rett en motstander. De er på en fotballens æresrunde nå. Vinner tak i ballen, gjenvinner rett ut for 16-meteren. Vinner de fleste dueller. Det er et veldig godt utgangspunkt i fotball. Kommer det langs kanten, kommer fremover, innover i feltet. Pinha, Pinha kan skyte, legger den inn sentralt, men den går rett til Lyon-spiller som slår den oppover. Og så kommer Lyon nå, prøver desperat nede langs høyre side, og de har en spiller som blir dratt over ende, og det skal være et klart frispark. Det skal det, og det blir det også for Kato 2. Har du noe tro på at Lyon kan klare å slå tilbake?
1: Jeg har ikke all verdens tro på det, men det er jo helt umulig å utelukke. Det er fotball. De er jo glupske som bare rakkeren, men foreløpig har de ikke klart å score. Men nå suser de fram fra sin høyre side, smekker ballen inn i 16-meterfeltet til Barcelona, men igjen klarer Barcelona å få klarert ballen. Neida, det ser ut som dette skal gå Barcelonas vei, men det er aldri mulig. En tidlig scoring nå, eller tidlig og tidlig, det er jo ikke tidlig, men skårer de i løpet av et par minutter, så er det fort 5 minutter igjen å gjøre det på, og da kan selvfølgelig også meriterte Barcelona-spillere få litt hjerteklapp.
0: Men interessant, Bengt, du som har sett mange fotballkamper, spilt mange fotballkamper, det virker på meg som Barcelona denne dagen har matchvinnere både bak i banen og der fremme. Jeg tenker på den utmerkede keeper Katia Koll, og jeg tenker på spilleren vi har skrytt så mye av, Eva Pajor.
1: Absolutt, og det har jo vist seg fra sin beste side begge to. Det tok litt tid, men i andre gang har de vært superbe. Og Barcelona virker trygge, nå virker de virker rett og slett, om ikke seiersikre, så er de, dette har vi, hvis vi bare holder oss våkne nå i 10 minutter til.
0: Og da skal det gjøres bytter i Barcelonas lag, må man tro, om norske Martine Fenger kommer innpå, ser ikke sånn foreløpig ut, det er rene byttebonansene her på tampen. Fenger er en veldig ung spiller som har fremtiden foran seg. Nazareth skal inn på banen, ut med kaptein Alexia Puteas, inn kommer Nazareth og inn kommer Camara, og da skal det gjøres bytte på kapteinspinn, og det er ikke måte på. Olofsson, dommeren, gir beskjed om at bytte skal gjøres på akkurat denne måten, og vi kommer til verdensmesterskap i fotball i sommer, USA, Mexico, Canada, så får vi nye regler, blant annet som gjelder bytte, men det får vi ta når den tid kommer.
1: Ja, holder dommeren selvfølgelig armen opp i lufta og peker på klokka si. Det blir lagt til. Dette er jo rett og slett bare for å dra ned tempo i kampen og holde dette utenfor spill så lenge som mulig fra Barcelonas side.
0: Og da er det dommernes oppgave å gjennomskue det og belønne med tillegg i tid. Her kommer Barcelona som løfter en høy ball opp i mai-luften og ball ned til gresset denne pinselørdagen, hvor vi får et innkast for Barcelona langt inne på egen halvdel. Hva gjør de her, Barcelona? Skal de kaste oppover? Da kaster opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. Ballen der nede ved sidelinjen. Kommer Renar for Lyon, som feier den ballen opp på midtstreken, litt frem og tilbake. Kampen har mistet litt glød akkurat nå. Det var kjempegod lenge i andre omgang. Her kommer Barcelona som feier den oppover i banen, prøver å finne Parejuelo, går inn til Bacha hos Leo, Bacha på egen halvdel, Bacha langt på egen halvdel, legger nedover til venstre til Syrstad-Engen, som er unøyaktig for en gang skyld, og gir bort ballen til Barcelona. Ikke bra, ikke bra, ikke bra, og Barcelona bare svarer med å slå den ut til et innkast.
1: Ja, så ligger det en Lyon-spiller nede med litt vondter. Det er bare å gå det av deg og komme i gang. Dere må jakte mål. Så brutalt er dette her.
0: En spesiell fotballdag er det. Hull har sikret plass i Men's Premier League til neste sesong. Og en veldig trist nyhet i Norge. Tidligere på dagen, 75 år gammel, ble han Tom Lund. Les mer om det på nrk.no. Han døde etter en fenomenal fotballkarriere. Først og fremst som spiller, men også som trener. Nå er det Mesterliga fotball for kvinner, og her kommer Barcelona ned langs høyre side, rett ut for 16 meter, Parejuelo. Parejuelo legger den litt tilbake, og kommer nå frem der, ute til høyre, på vei ned mot dørlinja, slår inn foran mål, og rett inn i nevene til Endler, som er keeper hos Lyon. Endler slår en lang ball oppover i banen, opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel, kommer de seg fri der ute til venstre. Lyon stormer innover i feltet, starter alene med keeper, inn på 7-8 meter, og der er Barcelona, får den unna. Lyon har ikke gitt seg. De jager en redusering. Kommer en avslutning, men den går til side for stolpen. Ja, det kan bli veldig interessante, hektiske minutter mot slutten. Vi går opp mot 88 minutter på Ullevål stadion i Oslo. Kan Lyon klare å score to mål på tampen og tvinge frem ekstraomganger?
1: Ja, det gjenstår å se. De gjorde et realt forsøk her, men det ble bare nesten en stor mulighet. Det var den berømte siste passningen som ble litt for dårlig. Men det er, ja, hva skal jeg tippe? 88-08 stod det på tavla. Det er lagt til 5 minutter, tenker jeg.
0: Og nå var det klar melding her, Bengt, fra dommeren fra Sverige til Barcelonas keeper Katja Koll. Hun fikk gult kort for uttaling av tid.
1: Ja.
0: Nå var dommeren lei. Nå mente hun at nå får du ta deg sammen. Og dermed så kom påsken og høstens farve fra dommerens lomme. Hun bare fiket opp det gule kortet til Katja Koll. Da skal hun være forsiktig, for neste gang så er farven rød. Barcelona har kast langt på egen halvdel. De er så nær å kunne juble. Trofeet bare venter oppe på tribunen. Og det er Barcelona som har ballen, og som ikke vil gi fra seg ballen, og som får et frispark, og vi er på 89 minutter. Målene for nye lyttere kom i denne matchen etter 55 og etter 69 minutter, begge ved Payor. Polen er ingen stor nasjon på kvinnesiden i fotball, aldri vært det. Men Payor er en stor fotballspiller. Lang ball for Barcelona, løpeball ut til venstre, kommer Pina på henne mot ørlinja. Ha på seg Lawrence, det er Pina mot Lawrence. Og det blir et innkast for Lawrence. Nå er vi snart på 90 minutter. Hva kan Lyon helt tatt gjøre her?
1: Ja, de får jo først begynne med å få tak i ballen, og det sliter de med. Nå er det Barcelona i angrep igjen.
0: Og kommer Parejuelo som skyter! Og hvilken scoring av Parejuelo! Mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål! Skriker nok de spanske kommentatorene foran meg. Barcelona 1-2-3-0. Og da tror jeg vi kan si snipp, snapp, snute. For dette gir ikke de spanske stjernene fra seg. Det er umulig nå for Lyon. De kommer til å tape denne finalen. Men det var en suser av en scoring fra Parejuelo.
1: Ja, hun lurte ikke på noen verdens ting. Får tak i ballen og bare rapper den opp i motsatt kryss. Så du tror, og ser vi reprisen her også. Det er på 20 meter. Hun drar seg mot. Det er 17,5 meter. Klask, sier jeg i nettet bak Lyons keeper. Og du sa du trodde vi kunne si snipp, snapp, snute. Jeg skal si det på min restaurantspansk. Felicidades, Barcelona. Dette er, gratulerer Barcelona, dette er klink ferdig, de er mestre. Det er ikke mulig. Da må de få et illebefinnende samtlige i Barcelona-drakt nå de siste 10 minuttene.
0: Og Parejuelo, hun ladet fotballkanon med venstre fot, så løftet hun ballen inn i mål. Og jeg så en ung dame, en supporter i Barcelona, klær bak målet. Hun strakk armene opp mot Oslo-himmelen, lente seg bakover så hun nesten falt, og så opp mot Oslos vårkveld, og de kan feire i kveld, de kan feire i natt. Det er en fotballby med enorme tradisjoner både på kvinne- og herresiden, og nå i sin sjette finale så gjør de det igjen. De vinner. De tapte finalen mot Arsenal Ladies i fjor, men i år så er de best, og det er de mot Lyon i hovedstaden. Det er så fortjent. Denne andre omgangen har vært en festomgang av det spanske laget. Payor ganger to, Parayuelo på det tredje målet.
1: Ja, dette minner meg kraftig om, apropos feiring, kraftig om 2010. Jeg kom til Barcelona by tidlig på morgenen, dagen etter VM-finalen i 2010, som Barcelona da, nei, unnskyld, Spania vant mot Nederland, og det var jo ikke en kjeft som kunne snakke rent. De hadde festa hele natta i Barcelona.
0: Vi har lagt til 7 minutter andre omgang, kommer Lyon innover i feltet, legger den litt tilbake, og da bryter Barcelona. Lyon går i oppløsing, Barcelona kan gjøre et fjerde mål. Nå har de snart hest og kjerre ute på banen, men mister den ballen og får den tilbake igjen. Og frem og tilbake her, nå er det mange slite folk, det er mye rart som skjer. Lyon prøver ute til høyre, men de må score 3 mål i løpet av de siste minuttene. 7 minutter tilleggstid er justert, det er lagt til 5, det gjør det enda verre. Og Barcelona stormer oppover inn på motstanders halvdel. Det kan bli 4-0 innover i feltet. Parayuelo, hun kan gjøre et nytt mål! Hun gjør et nytt mål! 4-0! Parayuelo! Blås av, dommer! Blås av! Det er ikke noe vits å spille denne kampen mer. Barcelona har en strålende kveld. Trenere, ledere, innbyttere løper inn på banen. Og jeg ser mørke blikk i Lyon-spillernes ansikt. De skjønner at de er i ferd med å bli ydmyket, herjet med. De har fått en spansk fotballleksjon i andre omgang. Fra det 55. til det 93. minutt.
1: Ja, det er, har vært en oppvisning i andre omgang. Det var ganske så trått i første. Men Barcelona begynner med B, det er godt klar over. Men målskårerne begynner på P. Payor, Payor, Parayuelo, Parayuelo. Nå er det helt finito. Det er over. Graham Hansen som har blitt byttet ut. Kan du sitte i barndomshjemmet sitt og se på TV-en hva som skjer flere hundre meter nede i veien, og si at jeg kommer til å bli Champions League-mester om et par minutter. Det gjør hun da vitterlig, selv om hun er byttet ut. Men det har vært en oppvisning fra det katalanske maskineriet. Som det er bare å bøye nakken for.
0: Og så spesielt det er for Caroline Graham Hansen fra Tåsen, rett her borte. Det er et langt fotballspark til hennes barndomshjem. Hun var maskott i 2003 som 8 år gammel jente med herrelaget til Lyn. Hun drømte om å spille for Lyn, men for herrelandslaget. Hun trodde at det var slik det skulle være. Det fikk hun aldri, men hun har en ekstremt god karriere og vinner en ny finale og gjør det i Oslo. Og det kommer til å være et stort minne, selv om hun avslutter som innbytter. Barcelona, wow! Det de har gjort er virkelig fotball til 5 ganger 100 i stil. Jeg må toppe dette litt, og det viser at det er en fotballkultur i byen, i landet. Fotball pluss Spania er lik sant. Enten det er landslag, kvinner eller menn, det er klubb, kvinner eller menn, spiller ingen rolle. Dette kan de, akkurat som nordmenn opp gjennom årene behersker skisportene. Fotball er kultur i Spania, ja, nærmest religion. Og der blåser dommeren! Barcelona har vunnet mesterligaen i fotball. 4-0 over Lyon. Payor, Payor, Parayuelo, Parayuelo. Det ble målskårerne, og nå løper de inn på banen, og det er full fest ute på Ullevål-gresset. Bengt Eriksen, en oppsummering.
1: Ja, da får jeg hente meg selv og si felicidades Barcelona. Det er en oppvisning, spesielt da i andre gang. 4 skåringer, de har altså skåret flest mål i denne turneringen. 37 før kampen i dag. 41 totalt på alle kampene. Det mest skårende. Det i sitt sjette strake Champions League for alle. Det verdens største, beste klubbkamp. Og så står de her nå igjen som vinnere. Det bare å ta av seg hatten, bøye nakken og alt som av høfligheter og gratulere av hele mitt fotballhjerte. Det fullt fortjent.
0: Og interessant å se at mens vi her hjemme knapt har medier på toppseriekamper, det lite tilskuere på toppseriekampene med unntak av Brann, som har veldig mye. Men når vi kommer til de store klubbene i Europa, så det mange tusen som på kamp. Og her altså utsolgt Ullevål stadion. En mediedekning vi aldri har vært med på i Norge noen gang før. Det har kommet journalister fra hele verden. Det viser at dette den største idretten for jenter på hele kloden, og de beste, ja, de rett og slett superstjerner.
1: Ja, jeg satt og tenkte på T-banen til Ullevål stadion i dag, han fra med Barcelona-drakt, som satt med shorts og da kortærmet. Dette det skal bli litt kjøpig. Vi har til og med fått været på vår side, også en sol da. Skinner jo Oslo, jo fra sin aller beste side. Og så vinner da Barcelona denne kampen nok en gang, etter å ha kommet til 6 strake finaler. Det imponerende, råstert. Igjen, gratulerer.
0: Vær så god, studio.
2: Takk for det, Olav Trån og Bengt Eriksen. Vi gratulerer også fra studio Caroline Graham Hansen og Barcelona som mesterliga-vinnere i kveld. Vi spurte dere i NRK-appen hva dere tenker og tror om at Norge i fremtiden får lag i mesterliga-finalen. Det har utlignet seg litt på tampen her. 52% svarte nei, mens 48 svarte ja. Så det ble mer optimisme med blant dere lyttere etter hvert. Vi takker for alle som har bidratt med meldinger. Både Aril og Harald har hørt på oss, og det samme har Ingebjørg gjort. Fra Gotland har hun hørt på radio, og Peter han har hørt på fra hjembyen sin Göteborg. Vi takker for følge i kveld. I morgen det nye fotballkamper, ikke mesterliga riktig nok. Men da kan vi by dere på 2 eliteserieoppgjør. Den 10. runden starter, og det med Bodø-Glimt mot Brann fra klokka 16. Og fra klokka 18 blir det Kristiansund mot Viking. Og så fullføres da den 10. runden med mange kamper på mandag. Det får du med deg da. Nå takker Hilde Liengen for følge og ønsker på gjenhør i morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Barcelona slo Lyon 4-0 i mesterligafinalen i fotball på Ullevål stadion I kveld. Oppgjøret blir omtalt som den største klubbkampen på norsk jord noensinne. De to første ble skåret av polske Eva Pajor, de to siste av spanske Salma Parayuelo.
1: Så det Parayuelo som lader venstre børsa og avgjør denne mesterligafinalen en gang for alle. Salma Parayuelo med 3-0 for Barcelona. Og dette Lyon-spøkelse som har forfulgt Barcelona I flere finaler, som de endelig klarte å begrave I 2024. Og det blir ingen oppstandelse I år heller for Lyon, som har vært dronningen av Europa. Men nå det et troneskifte.
0: Sa NRKs kommentator Nora Jonsen, og norske Caroline Graham Hansen og Martine Fenger blant vinnerne. USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede I dag. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier Iran ønsker at Libanon, som har vært utsatt for gjentatte angrep fra Israel og hvor Hizbollah holder til, skal være en del av avtalen. Det virker vanskelig å få til, sier utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
2: Det virker veldig vanskelig. Her I Libanon har det vært en våpenhvile I flere måneder. Den akkurat blitt forlenget for kort tid siden. Likevel så ser vi både Israel og Hezbollah bryte denne våpenhvilen daglig ved å angripe hverandre. Jeg gikk med barna mine I sentrum av Beirut, og vi hørte israelske droner fly lavt over byen. Et klart brudd på denne våpenhvilen. Det ingenting som tyder på at Israel vil altså forplikte av en våpenhvile I Libanon. Det ingenting som tyder på at Hezbollah kommer til å avslutte sine angrep.
0: Også hjem, mannen som dømt for å ha drept kona og datteren sin I Gjerdrum anker dommen på 21 års forvaring. Det opplyser forsvareren hans til TV 2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Han anker nå tidsrammen på straffen på 21 år og en minstetid på 14 år. Og så tar vi med at en person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I kveld. Det opplyser Sør-Vest politi. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. En person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i kveld, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En mann sendt til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen. En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot spres nå i den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av utbruddet, advarer Afrikas smittevernbyrå. Blant landene som risikerer smitte Sør-Sudan, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Da vil dette viruset komme inn i et land hvor det er veldig mange utfordringer allerede i helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så er det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det er kamper i noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, så vil da dette landet være i enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. Og en annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden i Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Natt til i dag kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet i israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
2: Flyplassen i Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel i internasjonalt farvann og plassert i arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann i 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
0: Reporter Sissel Wold. Til slutt fotball. Barcelona slo Lyon 4-0 i mesterligafinalen i fotball på Ullevål stadion i kveld. Norske Caroline Graham Hansen spilte for Barcelona i sin 6. Champions League-finale på rad. Stadion med rundt 25 000 plasser var fullsatt. Rekord for en kvinnekamp i Norge. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
3: Det her er Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Den norsk-rumenske filmen Fjord, som spilt inn på Nordvestlandet med Renate Reinsve I hovedrollen, vant for kort tid siden en av filmverdens gjeveste priser, selve Gullpalmen under filmfestivalen I Cannes. Filmen regissert av rumenske Christian Mungiu og inspirert av en ekte sak fra Norge som utløste store protester mot det norske barnevernet. Mungiu har også tidligere vunnet priser I Cannes, blant annet Gullpalmen, beste manus og beste regi. I tillegg til Reinsve har Sebastian Stan en av hovedrollene. Les mer om prisuddelingen på nrk.no. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig voldshendelse I Asker. Det skal ha blitt løsnet et skudd på stedet. Vedkommende våken og bevisst. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsen, men har kontroll på de involverte, forteller operasjonsleder I Oslo politidistrikt, Øyvind Hammervoll.
1: Det ble en større utrykning for alle nødetatene utgitt, og der ble vi kommet over en person som hadde skuddskade. Vi en tidlig etterforskningsfase nå, så vi, men vi per nå ikke noe grunn til å tro at vi står overfor noen utkjent gjerningsperson, så vi heller ikke noe søksfase.
0: USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede innen dagen over. Det fortsatt uenighet, men det kommer positive signaler både fra USA og Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Altså, ifølge anerkjente medier som Financial Times og CBS News, som Trump selv har snakket med I dag, så kan det ligge an til et gjennombrudd I samtalene mellom USA og Iran. Dette gjennombruddet går ut på at begge inngår en intensjonsavtale om en våpenhvile som forlenges med 60 dager. I løpet av de 60 dagene så forplikter begge parter seg til å løsne på det strupetaket de har på Hormuz-stredet. Trump letter på blokaden, Iran letter på sin blokade på sin side, noe som kommer til å være kjærkommen for hele verdensøkonomien, land I denne regionen og ikke minst Irans 92 millioner innbyggere. Trump hevder I tillegg I kveld at Iran skal være villig til å gi fra seg deler av det anrikede uranet. Dette avvises blankt av iranske myndigheter, så det uenigheter der, men begge parter signaliserer et mulig gjennombrudd innen kort tid.
0: Det hetebølge I store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer I en uke, men Norge ikke blant landene som får varmen. NRK Nyheter, I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg

Så stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant i kveld Gullpalmen i Cannes. Det er andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner Gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver en av filmens to norske produsenter. Hun var lykkelig da NRK fikk tak i henne på telefonen, få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
1: Nei, det er jo helt fantastisk. Altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut i verden og på kino i Norge. Og, altså for norsk film, dette er en film skutt utelukkende i Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det er jo helt historisk.
2: Kan du klare å beskrive øyeblikket for meg?
1: Altså øyeblikket var jo kanskje når vi skjønte at nå har alle prisene bortsett fra Gullpalmen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da det er en sånn blanding av sjokk og nervøsitet. Og, ja,
2: for dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, er det sånn å forstå?
1: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg i salen, så vi regnet med at noe skulle komme.
0: Og reporter her var Christian Elster. Fjord er også tildelt tre andre priser under festivalen, Fipresci-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå i kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Trump forteller også at han har hatt en god telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og at han har snakket med ledere i flere muslimske land. Dette gjelder blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Pakistan, Tyrkia, Egypt, Jordan og Bahrain. Verken Iran eller Israel har foreløpig bekreftet at det er en avtale. En kvinne ble i kveld skutt i en bolig i Asker. Nødetaten rykket ut, og kvinnen i 40-50-årsalderen er fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann er pågrepet. Det er en relasjon mellom de to, bekrefter politiets innsatsleder Tore Barstad overfor NRK på stedet. Det er foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uhell eller om det er en kriminell handling, sier Barstad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen.
1: Regissør Christian Monjou vant Gullpalmen for filmen Fjord, den gjeveste prisen på filmfestivalen i Cannes. Filmen, som filmet i Norge, handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i landet. I tillegg til Renate Reinsve, som spiller en av hovedrollene mot Sebastian Stan, så filmen også to norske produsenter. Dette ikke første gang Monjou tar med seg Gullpalmen hjem fra Cannes. Han vant tilbake i 2007, og har også fått priser for beste manus og beste regi.
0: Reporter var Kristoffer Kleppmo. USA og Iran i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå i kveld. De siste detaljene ble diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuz-stredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
2: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen i India i dag.
3: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
2: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup i dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen i 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går i riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. En kvinne ble i kveld skutt i en bolig i Asker. Nødetatene rykket ut, og kvinnen i 40-50-årsalderen fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann pågrepet, og det en relasjon mellom de to, bekrefter politiet til NRK. Det foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uhell eller om det en kriminell handling. Det ingen andre mistenkte. Norges ishockeyherrer kjempet seg til 3-2-seier over Sverige i kveldens VM-duell. Norge har aldri tidligere slått Sverige i ordinær tid. Seieren sender Norge forbi Sverige opp til fjerdeplass i gruppe B. Kamper mot Tjekkia på mandag og Danmark på tirsdag gjenstår jakten på kvartfinale. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I USA har politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt Det Hvite Hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokal tid, skriver CBS News. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av Det Hvite Hus-komplekset. President Donald Trump var inne i bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service er på stedet, melder Reuters, og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på True Social tidligere i kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter i byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelenskyj advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep i natt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve og store deler av produksjonen feirer i Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr i et intervju med NRK her hjemme. For han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
1: Nei, det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje, og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
0: Caroline Graham Hansen ble i kveld mesterligavinner, bare noen steinkast fra sitt eget barndomshjem. Barcelona slo Lyon 4-0, og Graham Hansen kaller det surrealistisk.
2: I sitt eget nabolag for Barcelona i en meisterligafinale, en drøm som gikk i oppfylling og i kveld skapte varme kjensler.
3: Lettelse, glede, surrealistisk. Før sesongen så setter man jo ut som hver sesong å komme til Champions League-finalen. Det er jo et lite ekstra som står på spill når man har muligheten til å vinne på hjemmebane. Så ja, bare surrealistisk.
2: Skuffelse for Are Hegerberg og ikke minst Ingrid Syrste Engen, som spilte hele kampen for Lyon.
4: Akkurat nå selvfølgelig tungt.
0: Det sa til slutt Lyon-spiller Ingrid Syrste Engen, og reporter var Ole Rolfsrud. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.